0: ajung ele ca...
1: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici, Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii lăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

20% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie, ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă, 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour. La Carrefour, reducem prețurile la

0: sunt o mare. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața.
1: Așa, din momentul ăsta mai avem 6, 5, 4, 3, 2, 1. Am mai avut 6 secunde de vacanță până la ora 7. Bună dimineața!
2: Mi-au mers de glas suflet. Hai, bună dimineața!
0: Bună dimineața, bună dimineața! Să înceapă sezonul până în decembrie, până la Crăciun. Deci, aici suntem.
1: Când am plecat de acasă cu un sfert de oră, am băut ultima cafea din vacanță.
0: Să fie primită.
1: Asta e prima gură de cafea din nou sezon de radio.
0: Hai, Doamne ajută!
2: Haide mă, că am făcut-o cu toată inima și cu tot sufletelul meu. La 6.45 găteam cafele.
0: Vezi că Ema mi-a zis, când mi-a făcut cafeaua, zici că e vânzătoare, de la pompă, de la benzină.
1: Bă, nici
0: e 15 lei anul ăsta.
2: S-a scumpit, băieți. Am zis, gata, hai. Ați făcut și faceți și voi 18 ani. De aici încolo vă luați niște joburi serioase, vă permiteți cafele de calitate. Băi, 15 lei s-a făcut.
1: Dar nici la tonomatul de la spital din Grecia nu am băut cafea mai proastă ca asta.
0: Tu ai ajuns la spital în Creta acolo?
1: Normal, păi cât am avut vacanță, ani de zile, mai ajuns și pe la spital.
0: 14-15 ani merg acolo, niciodată. Uite, sunt singurul loc pe care nu l-am văzut în Creta și pe care tu l-ai văzut.
1: Da.
0: E spitalul de...
1: Da, întreabă-mă unde m-am simțit tânăr în vacanța asta.
0: Unde te-ai simțit
1: la
0: tânăr?
1: La coadă, la spital, la camera de gardă în Creta.
0: Erau numai tineri de 100 de ani.
1: Peste 70. Și mi-am dat seama, bă, acolo ar trebui să mă mut, că doar după 70 aș ajunge la spital.
2: Bă, stați că eu nu știam treaba asta. Cum adică ai fost în vacanță în Creta?
1: Nu știu, am fost internat 2 săptămâni, mă.
2: Haide, mă.
1: Tu n-am văzut că n-am postat nimic?
0: Eu trebuia să mă văd cu Mihai. Și mă sună. Zic, că o fi pe drum, avea de făcut vreo 300 de kilometri până ajungea în locația unde stăteam.
1: Eu trebuia să ajung la Daniel când se va fi trezit Daniel, adică la ora la care el se trezea. 11.
0: Și mă sună Mihai pe la 9, eu am lăsat telefonul, zic, mă sună omul, cine știe. Deci era tot, nu mai pot, că zic, aoleu.
1: Deci tu nu știi lucrurile astea, Emma,
2: deci,
1: nu?
2: Nu știu cum să reacționez, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le cunosc despre ce s-a întâmplat în aceste
1: șase săptămâni. Pentru că nu te-ai interesat.
2: De unde știi că nu m-am
0: interesat? Un telefon n-ai
2: eu
0: dat.
2: Eu nu sunt intruzivă. Dar trebuie să-mi povestiți chestia asta, pentru că...
1: Da, am fugit din spital, adică...
2: Dar nu, motivul pentru...
1: Am vrut să mă mai țin o săptămână, am zis nu pot, trebuie să ajung la radio.
2: Aș vrea să știu motivul pentru care ai ajuns acolo și dacă între timp s-a rezolvat.
0: Parțial.
1: Hai să vorbim lucrurile astea în privat.
0: Hai să avem o toamnă frumoasă.
2: Hai fără spitale.
0: Și succes tuturor părinților, tuturor copiilor, profesorilor, învățătorilor, educatorilor. Să aveți răbdare.
1: Se întoarce și radio-ul copiilor de astăzi?
0: Da.
1: Avem dreptul?
0: Avem.
1: Așa că după 7:30 abia așteptăm să vă auzim.

0: oamenii ăștia pe aici.
1: Bună dimineața, Tea Teodorescu, după o vară fierbinte petrecută aici în studioul ăsta de emisie, pe plajă și așa mai departe, rămâne, cum să zic, crucificat aici în studio. Vei fi mucenița radioului, nu știu ce vei fi.
0: Aștept o ceva,
1: bă,
0: da.
1: Bănuiesc că intri și nu într-o vacanță.
0: Păi
1: nu?
0: Am avut vacanță, 2 săptămâni.
2: Ai fost în Japonia?
0: Da.
1: Bagă-ți o internare ca mine.
0: Bagă-ți un medical, doamne. Un medical și m-am scos.
2: Da, acum serios, după ce tot așa și tu 12 ani, 13 ani, nu știu cât ai fost în Tasos.
0: Da.
2: An după an. A meritat, mă, Japonia aia, să dai tu
0: Știi că
2: Tasos.
0: Mi-a fost dor de Grecia?
2: N-ai cum.
0: Jur că mi-a fost, mi-a părut rău când am ajuns.
2: Vezi?
1: Români, bună dimineața și bine v-am regăsit. De azi gata cu vacanța, că deja ne-am plictisit. Ba de o țară tropicală, ba de o deltă, ba de o luncă. Mult mai bine la școală sau ca noi acum la muncă. Însă cel mai mult contează că inimile noastre iar în sincron perfect vibrează împreună. Așadar,
0: pe cine... buzul și moral.
1: A, absolut.
2: Mânați, băi! Băi, apropo, întrebare, fraților, unde faceți revelionul? Că vine nebunul imediat.
1: Da, mă, m-am mușcat peștele iepure, așa.
0: Hai, dă-mă, tu vorbești serios.
1: Da.
2: Da.
1: Îți povestesc schema. Bună dimineața, Tea Teodorescu, cu știrile mult mai importante decât astea.
0: Bună dimineața, școala începe fără manuale la clasa 9. Performanță incredibilă ieri la Monța pentru Kimi Antonelli. 16 grade sunt acum în București.
1: La spitalul Monța.
2: La spital?
1: Nu, mă, nu.
0: Pe circuit. Ah, da, mă rog.
2: Eu cu Mihai m-am gândit la spital.
1: Păi, dacă de acolo venim, neața.
0: Neața, școlile și grădinițele se deschid astăzi pentru aproximativ 3 milioane de elevi. Ca în fiecare an nu lipsesc problemele. Sunt școli care încă n-au găsit profesori pentru locurile vacante. În plus, aproape 150.000 de elevi de clasa 9 încep cursurile fără noile manuale tipărite. Elevii vor avea pentru început acces la variantele digitale. Manualele propriu-zise ar putea ajunge la clase cel mai devreme la jumătatea lunii octombrie. Elevii care intră acum în clasa 9 sunt prima generație care învață după noua programă școlară și bacalaureatul va fi diferit pentru ei. Șoferii care traversează centrul capitalei scapă de o parte importantă din restricțiile din Piața Unirii. Circulația în zona Cantemir, restaurant Horoscop, se reia în această dimineață. Lucrările la planșeul Unirii continuă însă în interiorul șantierului. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că vechea structură, construită în urmă cu aproape un secol, a fost înlocuită și că până la sfârșitul anului ar trebui să fie gata placa de beton a noului planșeu. Președintele Nicușor Dan merge în această dimineață în județul Călăraș, în prima zi de cursuri a noului an școlar. Șeful statului va vizita școala gimnazială numărul 1 din Curcani, iar după amiază se întoarce la Palatul Cotroceni pentru o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe agenda CSAT sunt planurile de înzestrare a armatei pentru următorii ani, implementarea programului SAFE și situația prezenței militare americane în Europa și România. Situație delicată în weekend la Jurilovca, în județul Tulcea. Aproape 15 autocare cu turiști au ajuns aici pentru festivalul Borșului Lipovenesc, festival însă care nu s-a organizat în acest an. La sutele de turiști se adaugă și alte persoane venite cu mașinile personale. Primarul din Jurilovca, Eugen Ion, spune că unele agenții de turism au promovat pe rețelele sociale evenimentul care de fapt nu se ține. În plus, unii turiști, mai spune primarul, au venit la recomandarea serviciilor de inteligență artificială. Au întrebat dacă festivalul se ține și au primit răspuns că da. Autoritățile locale spun că evenimentul nu fusese anunțat în niciun moment și le recomandă turiștilor să verifice astfel de informații direct de la organizatori sau din surse oficiale.
1: Iubesc turiștii care își fac circuitul pe ChatGPT.
2: Auzi, știi că primele manifestări de genul ăsta, Festivalul Borșului de la Jurilovca, au fost prezentate de Buzdu și Morar. Bine că nu ne-au pus și pe noi patici pe acolo.
0: Și la sport, Sorana Gârstea a jucat azi noapte ultimul său meci într-un turneu de Grand Slam. A noastră a fost învinsă în optim de Jessica Pegula, numărul 3 mondial, care s-a impus în 2 seturi, 6-3, 6-4. Și performanță incredibilă ieri la Monza, în marele premiu de Formula 1 al Italiei. Kimi Antonelli, plecat de pe poziția 19, a încheiat cursa pe primul loc. Pilotul Mercedes a reușit una dintre cele mai impresionante reveniri din Formula 1. Victoria i-a scos pe fanii italieni în stradă. Cursa de la Monza n-a mai fost câștigată de un italian din anii 60. Antonelli l-a depășit în lupta pentru victorie pe coechipierul său, George Russell, și a rezistat atacurilor acestuia până la final. Russell s-a clasat pe locul 2, iar Max Verstappen a încheiat pe locul 3, urmat de Lando Norris și Oscar Piastri. Lewis Hamilton a fost al 6-lea, iar Leclerc a abandonat. Vreme plăcută astăzi în țară, cu cer variabil în sud și sud-est. Maximele se vor încadra între 21 de grade în Transilvania și 30 în Oltenia. Și în București

0: se anunță o zi frumoasă cu 28 de grade în termometre la amiază. Acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Bun, bine că se ține începutul de sezon de la Morning Zoo.
2: Da.
1: A fost și anunțat. ChatGPT-ul ce zicea Emma? Când ia, întreabă și tu ChatGPT-ul. Când se întoarce Morning Zoo la Radio Zoo? Ia să vedem. În nou sezon. Tu de obicei ai relație scrisă sau orală cu ChatGPT?
2: Păi da.
3: Scrisă, da.
1: Scrisă, foarte bine.
3: Nu-i place cu de vocea mea. Ia să vedem.
2: Cineva se plânge că începem pe 7 septembrie școala. Păi da, mă, dar primele două săptămâni nu se duce nimeni.
1: Da,
2: nu, uite-te în trafic, nu e aglomerat. Mă așteptam să fie nebunie, nu e.
1: Ce zice ChatGPT?
3: Din informațiile publice pe care le găsesc acum, Radio Zoo nu a publicat încă un anunț clar cu data revenirii Morning Zoo pentru sezonul 2026-2027. Astăzi este luni, 7 septembrie, deci m-aș aștepta ca revenirea să fie foarte probabil săptămâna asta, dar nu găsesc o confirmare oficială.
1: Bine că nu zice ChatGPT-ul că Mihai Morar nu se mai întoarce la Morning Zoo, că prezintă furnicuțele.
3: Mihai Morar se mai întoarce la Zoo.
2: Pe partea ailaltă.
3: Ia, să vedem.
1: Nu i-a anunțat Măruță din
2: toamnă?
3: Băi, nu vă mai jucați cu anunțurile astea. Da,
1: că din ce în ce mai aproape Măruță de Radio Zoo, vedeți?
2: Păi da, e la două străzi distanță de păi, că prezintă furnicuțe.
1: De
2: da.
1: Unde a început totul?
3: Păi, da.
1: De la o glumă. Pentru că noi suntem cei mai buni la glume proaste.
3: Da, dar uite, vezi, totodată
2: spunem adevărul sub formă de glumă.
3: Dar da. Nu ne mai certați dacă vi se pare că glumele noastre nu sunt neapărat potrivite, că s-ar putea ca cel avizat să câștige pentru un viitor apropiat.
1: Îi simți respirația lui Măruță în ceapă?
3: Da, bineînțeles, cum să nu? Îi simt documentarea, îi simt întrebările aici.
2: Simt respirația în ceapă.
1: După pauză ne întoarcem cu hitul care trezește România, dar până atunci vrem să știm pe cine ne bazăm. Același număr de WhatsApp 0748111550. Sper că până la finalul sezonului
4: ce faceți, fraților? Cum sunteți după o vacanță așa lungă?
1: Pe cine ne bazăm? Care e grupul nostru de susținători?
2: Grupul de dialog social.
1: Așteptăm mesajele pe WhatsApp, iar dacă nu aveți salvat numărul de WhatsApp, ar
2: să vă
1: face
2: fie
1: bine,
2: rușine.
1: Pentru că urmează în sezonul ăsta niște lucruri foarte importante care
2: ascult Radio Zoo.
1: Să salvezi numărul ăsta. 0748111550. Scrieți așa: Radio Zoo WhatsApp nou.
2: 0748 111-550.
1: Și aș vrea să faceți voi prima treabă din emisiunea asta, să ne spuneți care ar merita după vara asta să fie piesa care trezește România, prima piesă care trezește România la Morning Zoo în noul sezon. Nou sezon care ne aduce și majoratul Zoo pe final de lună.
2: 18 ani.
1: Avem atâta
3: băieți, de acum astăzi pe barba voastră.
1: Atât de multă treabă avem în sezonul ăsta, nici nu vă imaginați. Cu voi, evident. Așa că ne întoarcem după pauză, așteptăm propuneri pentru hitul care trezește România și să vedem pe cine ne bazăm sezonul ăsta. Neața!
3: Neața!
1: Din spital, direct la bal.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiul de casă.
10: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai

0: 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Noul sezon la CCC.

0: CCC.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
9: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: EMAG. Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
12: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800.

0: 0372. Pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96. La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: asculți cel mai tare matinal. Morning Zoo cu Buzdu și Mulare.
1: Bună dimineața, bună dimineața! Hai că e frumos Ciarno. Și toamna. Avem petrecere imediat, o să vă dăm informații despre majoratul Radio Zoo, 18 ani.
2: Am promis?
1: Am zis.
3: Și la noi vorba zicem... e chitanță.
1: Da. Vine și ziua lui Buzdu, 23 septembrie, vine și ziua lui Morar pe 14 octombrie, deci, na. Și cum se spune, toamna este a doua primăvară, că în fiecare frunză e o floare. Că să vedeți acum ce culori frumoase o să fie prin
2: toamna copaci. Este a doua primăvară. Asta e mai bună decât aia pe care am scris-o eu ieri pe Instagram. Că septembrie e duminica verii.
3: Nu, e la fel de bună, nu, e acolo.
1: Egal.
3: Da.
1: Egal.
2: S-a întors poeții la radio.
1: Da. Deci să începem cu speranța.
2: Ce cu poeților dispăruți?
1: Acest sezon.
3: Ultimii poeți de pe șezlong s-au întors la microfon.
2: Cu tot cu poeta.
3: Poeta. Care poetesa dumneavoastră, pentru că tot a făcut domnul Buzdugan o cronologie a evenimentelor care vor impacta acest sezon. 17 octombrie, 10 ani de Radio Zoo, eu de când vă încurc pe voi doi aici la microfon. Dacă merită mențion.
2: Pe 17 octombrie?
3: Da.
1: Câți ani?
3: 10.
1: Mulți înainte. No. Tot înainte, că înainte era mai bine. Da, ai zis ceva de șezlonguri și
3: da, am zis poeții de pe șezlong.
1: Nu. Am avut o revelație. Anul acesta nu prea am stat pe șezlonguri la mare pe unde am fost eu. Și am zis în felul următor, că paradisul este dincolo de umbreluțe și șezlonguri. Și chiar așa e.
2: Băi, m-am întâlnit ieri cu un prieten care s-a întors de pe coasta de Azur. A fost vara asta, 2 săptămâni jumate. A stat cu familia pe coasta de Azur. Nu o să mai meargă curând, pentru că trebuie să facă un credit ca să poată să trimită copiii la școală acum, de pe 7 septembrie, după 2 săptămâni pe coasta de Azur. Și cât e un șezlong la Cannes?
1: Cât?
3: 150 de euro.
2: 100, 150, 200 de euro, în condițiile în care stai ca sardinele în conservă, pentru că, știi, sunt plajele alea strâmte, mici,
1: pietrificate.
2: 200 de euro șezlongul. Știi cât am dat eu când am fost cu Daniel?
1: Dar n-ai dat.
2: Ba da, am plătit la final.
1: Am plătit mâncarea.
2: Am plătit inclus mâncare, da. Știi cât era șezlongul în Grecia?
1: Într-un loc superb. Adică cu restaurant, făcut frumos, nu știu ce.
2: 3 euro. Uh-huh. Nu știu, cât e în România? La Mamaia, de exemplu, cât e șezlongul?
1: 150 de lei, cred.
3: Da, cam 150 de lei, 200 de lei. N-am apucat să merg vara asta pe șezlong la noi la mare, dar cam așa am auzit.
2: Tu mergi cu scăunele alea de pescuit, nu?
3: Eu merg doar la plajă sălbatică cu prosopelul și cu salteluță. Adică pe
1: 150 de lei, două șezlonguri sau unul?
3: Unu.
1: Adică dacă mergi cu iubita, 300 de lei.
2: 300 de lei, da. Bănuiesc cu o băutură inclusă, adică. Băi, 3 euro în șezlong, nu credeam că există așa ceva.
1: Într-un loc de...
2: Tot în Europa, o mare, da, cred că mai frumoasă decât Marea Mediterană de pe coasta de Azur,
1: da.
2: Unde sunt 40 de lei șezlongul la Năvodari, la Neptun e 50 de lei bucata, uite, la Neptun, 50 de lei, deci 10 euro. Faceți radio copiilor astăzi?
1: Da!
3: Cum să nu? Abia așteptăm!
2: Și neapărat o să-l facem. Trebuie să rezolvăm o singură problemă cu hitul care trezește România. Am întrebat mai devreme dacă ne bazăm pe cineva acum în final, în final de vacanță și început de sezon nou. Și zice Costin din Cluj-Napoca, succes în noua ediție! Sunt aici cu voi. Bună dimineața din Veneția. Hitul care trezește România să fie deșteaptă-te române.
1: Măi, o să salutăm și pe ascultătoria noastră care a dat un mesaj foarte frumos. Simona din Galați. Ciao, ciao bella. Simona din Galați, ne-a zis că ne ascultă.
2: Bună, Simona.
1: E cu noi.
3: Te pupăm, Simon.
2: Multe mesaje. Cum adică, domnul Morar, ce întrebare asta, pe cine vă bazați? Știți foarte bine că suntem aici, zăloc de legământ.
1: A fost un mesaj foarte otrăvitor la adresa FCSB-știlor. Eu nu sunt FCSB-ist, țin cu toată lumea.
2: Nici eu sunt stelist.
1: Așa. Și ce a făcut, mă? A luat bătaie FCSB-ul sau ceva?
2: 10, da.
1: L-am șters mesajul, că era
2: de
1: prea...
2: De ce să-l
3: ștergi? De ce nu ne-ai mai zis?
2: Mai bine ai șterge rezultatul.
1: Nu știam rezultatul și am zis că te întreb pe tine în direct.
2: Bine. 7 și 28 de minute și am stabilit ca piesa care trezește România, având în vedere faptul că au fost multe propuneri, le-am cântărit pe toate, zic să pornim drumul de acolo de unde l-am întrerupt.
1: Lăsat.
2: Adică la final de iulie, când am terminat matinalul, păi, ultima treabă a noastră.
1: Nu mai țin minte care a fost hitul Monstru al Verii.
2: Păi asta zic. Nu ar fi bine să ne readucem aminte de hitul Monstru al Verii?
1: Ia, domnule.
2: Și dacă a meritat piesa asta cu adevărat votul vostru, după 6 săptămâni de vacanță, spuneți voi da sau nu la 0748111550, dacă n-a fost ăsta cel mai drăguț refren de vara asta. E votul vostru exclusiv al comunității Morning Zoo.

0: auzit, mi s-a alergit și mai mult zâmbetul de pe față. Să avem parte de un matinal frumos și astăzi și în fiecare zi, dar știu că voi vă ocupați de asta. Să fim sănătoși cu toții, iar copiii să aibă succes în noul an școlar. Vă pup! Cristina din Târgoviște.
1: Mulțumim, Cristina, pentru mesaj. Mulțumim vouă tuturor pentru inimile voastre.
2: Cristina, îți dorim o toamnă bună și nu știu dacă ți-a mai zis cineva până acum că ai voce de radio.
1: Păi de-aia am dat-o.
2: Nice.
1: Ce dor mi-a fost de voi, Morning Zoo, de vocea voastră.
3: Da, mulțumim frumos.
1: Bună dimineața. Da, absolut, pentru atâtea inimi, pentru Holy Molly și Florian Rus. Multe mesaje. Piesa asta chiar a meritat să fie hitul monstru al verii. 6 săptămâni după, a început de toamnă, practic aceeași piele de găină.
2: Domnul Morar, să dăm și piesa noastră pe care am cântat, am dansat.
1: A noastră?
2: Aia, aia, da, când ai condus tu. Deci omul a condus 300 de kilometri.
3: Doamne, câte
2: ca să se vadă cu mine, bolnav fiind, a ieșit din spital, din Creta, a fugit de acolo. Alergau aia cu ramura de măslin după el să-l bage înapoi în...
1: În camera de hotel, și nevastă mea nu mă primea când bolnăveam copiii.
2: Și când a ajuns aici, acolo unde stăteam eu, în satul respectiv, am zis, domnul Morar, hai să mergem frumos la o planjă deosebită. Și a condus, când nu era să conduc eu, că nu am cum. Și am ascultat o super piesă de la un băiat de peste două dealuri.
1: O dăm la final de Radio Copiilor.
2: O dăm la final de Radio Copiilor, să o pregătim un pic.
1: Da, când am ajuns la plaja aia și am văzut 3 euro șezlong. Bă, 3 euro nu înseamnă 1,5 milioane, înseamnă 115 lei.
2: 15 lei.
1: Adică o cafea. Efectiv, prețurile de acolo din Grecia mi-au luat febra cu mâna.
2: Cum era marea aia? Marea Libiei, că te-am dus pe sud.
1: Pe sud, da.
2: Da. Se vedea, nu se vedea Africa, se vedea așa în vise.
1: Bine ați revenit, vă așteptam. Dorin din Cluj, vă îmbrățișez inimă la inimă, vă pupă tare. Georgi din București, bine ați revenit. Și aici avem...
4: Salutare, băieții!
1: Da.
4: Te pup. Cum v-am condus în Radio Aventura cu motorul la Făgăraș.
2: Da.
4: Trebuia să vin azi dimineață să vă conduc înapoi spre muncă.
1: Da, vezi, n-ai făcut-o. Poate data viitoare. Clau!
5: Doamne! Ce au venit și ziua asta.
1: Ce zi, mă, Clau?
5: V-am așteptat ca pe iubirea vieții mele.
3: Du-te, mă, că mă topesc aici.
5: Mi-ați lipsit enorm.
2: Mulțumim, mulțumim.
5: Aveți o toamnă frumoasă.
2: O toamnă bună.
5: De surprize.
1: Ești un pic mai melancolic.
5: Haideți, oameni buni, să dăm cu distracția aia, că fără voi... S-a închis planeta.
1: Mi se pare că mesajele astea scot copiii din voi și e bine să difuzăm niște mesaje ale adulților înainte de Radio Copiilor.
6: Bineața, Radio Zoo!
2: Bineața!
6: Bine ați venit la muncă!
2: Ciao, Belo!
6: Acum am plecat din Grecia spre România. Gata concediu.
3: Norocosule!
6: Vă doresc o zi plăcută!
2: Am înțeles că e în Tasos, de exemplu, am vorbit cu un om care are un hotel acolo, ci că e mare bucurie.
1: De ce?
2: Că au scăpat de copii.
1: Au scăpat de români. Bun, întrebare pentru Radio Copiilor. Nu o să vă cerem foarte multe. E prima zi de școală astăzi, prima zi de grădiniță. Doar spuneți-ne cu ce vă întoarceți mai bogați acum, după vacanța asta de vară.
2: Cu ce v-am bogățit vacanța asta?
1: Exact. Cu ce sunteți voi mai bogați după o vacanță de vară care, atenție, e în continuare cea mai lungă vacanță de vară pe care o au oricare copii din orice țară din Europa. Nici o țară din Europa nu are mai multe zile de vacanță de vară decât România.
3: Așa, da, gata, azi începe școala, nu?
2: Așa e, așa.
1: N-ar trebui să... De astăzi începe școala.
3: Nu s-a făcut punte cu Sfânta Marie de mâine.
2: M-am întâlnit cu o familie din Irlanda și spuneam că acolo începe școala undeva... Nu la 1 septembrie, în august, pe 20 ceva august. Adică...
1: Mă, sora mea cu ăștia mici a plecat din țară,
2: da,
1: pe 14-15, pe 16 mergeau la școală, 16 august. Despre ce vorbim?
3: Ai, mă, prea
2: eu am venit
1: prea joc de copii.
2: Mai sărac am venit din după vacanța asta, mai sărac cu 5 kg am reușit, dar știi care a fost? Înainte când mergeam în Grecia, făceam în felul următor. La masă comandam toate mezeurile alea, toate chestiile alea micuțe, știi? Și se adunau. Zic, bă, să mâncăm și noi ca greci. Numai că grecii mănâncă ceea ce comandam noi în 5-6 ore. Noi în jumătate de oră băgam tot. Și atunci am zis în felul următor: îmi comand doar felul principal. Și atât. Și am slăbit. 5 kg am dat jos. Bine, am și notat. Am
1: Las că le pui la loc până...
2: Sper că nu. Sper că
1: până la majoratul radioului.
2: Nu.
1: Începem, abia așteptăm să ne reîntâlnim cu vocile dragi ale copiilor la Radio Copiilor.
7: Bună dimineața, Radio. Eu sunt Iris din Brașov, am 5 ani. Am și eu mă dor mai bogată. Acum amintiri frumoase. Spor la cafeluță, pupici cu sclipii.
2: Da, astea sunt bogățiile.
1: Să știți că e frig în Brașov. Iris are deja o păturică pe ea. Deci în scaunul de mașină și peste are o păturică până la școală.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu mă numesc Miria și sunt fetița cu florile de la BYD. Vreau să vă zic căci eu am venit mai pregătită din vacanța din Turcia pentru not. La revedere, bravo. La Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Adevărul că n-are România piscine câte ar trebui pentru o vacanță petrecută în apă.
1: Cu ce te întorci mai bogat din vacanța asta este întrebarea, prima întrebare de la Radio Copiilor. Clara Buzoianu, bună dimineața!
9: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Clara Buzoianu și am 10 ani. Astăzi este ziua mea de naștere.
2: La mulți
9: Ema
2: ani!
9: Are 10 ani de Radio Zoo și eu 10 ani de vârsta mea. Și eu cu ce m-am întors din vacanță este o școală nouă, Olga Gudin, și prieteni noi. Pupici, mi-a fost foarte dor de voi. Și abia aștept să stăm tot anul împreună. Pupici!
3: Oh, la mulți ani, drăguța noastră!
1: Mi s-a părut mie ciudat când am văzut uniforma. Am crezut că e Roa, că a dat mesaj la Radio Copiilor.
3: Are dacă merg la acea școală.
1: Are uniformă nouă. Nu știu dacă sunt la acea școală, dar aceeași uniformă. La mulți ani, draga noastră Clara. 10 ani, deci când venea Ema la radio, tu...
3: Te nășteai. Și putem să spunem, draga noastră Clara, că noi două am crescut împreună, nu?
1: V-ați născut deodată.
3: Da.
2: Sunteți Ștefi, leat.
1: Din Bârsana, bună dimineața.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ștefania din Bârsana. Am 5 ani. Sunt la grădini. Și vreau să vă spun că acum mă întorc la grădini cu mai multe fericire. Și...
1: și?
10: Vă pup!
1: Și noi te pupăm tare, tare de tot!
10: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici că scrie.
1: Pa, pa. Uite, Virgil ne scrie din Atena că în Atena vacanța începe pe 11 iunie,
2: da.
1: Nu, pe 14 iunie și școala începe pe 11 septembrie. Dar pe de altă parte, tot elevii din România au o vacanță mai lungă pentru că grecii nu au alea de octombrie, vacanța de schi.
2: Nu.
1: Nici n-ar avea rost să o aibă, bănuiesc, nu? Vacanță de parasailing, eventual. Deci, adunate zilele de vacanță ale elevilor din România sunt mai multe decât ale grecilor.
11: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani.
3: Nicolas.
11: Și eu sunt de la Timișoara, fac 8 la toamnă.
1: 8?
11: Ce m-am îmbogățit vara este lanțul de testoasă și plin de amintiri.
2: Bă, dar nu zice nimeni că m-am întors mai bogat.
11: Spor la cafeluță cu sclipici.
2: Ceau, ceau, Belo.
1: Și noi te pupăm. Pa, Nicolas.
11: Daniel și Emma și Hitman.
1: Și Hitman.
2: Și Hitman. Dacă și Hitman vine dimineața pe aici din când în când.
3: Da.
2: Nimeni a zis că m-am întors mai bogat cu 3 kg de nisip, cum am desfăcut ieri valiza.
1: Nu, nu sunt nisip.
2: A?
1: Nu e nisip.
3: Pietricele, eu da.
1: Grăsime.
2: Nu.
1: A, în valiză.
2: În valiză la mine, deci... Am deschis ieri, aseară, valiza. Că am plecat în grabă, în fugă, da. Așa, știi, n-am apucat să... Bă, deci, dintr-o pereche de... un short de în not. Deci, cred că aveam 3 kg de nisip.
1: Dar nu știu, nu mi-explic. Eu am avut limită la bagajul de cală, 20 de kg.
2: Da.
1: E greu, să, pentru cât am fost plecat, 20 de kg, să-ți pui toată casa în 20 de kg. Dar m-am încadrat la plecare. La întoarcere, în condițiile în care un tricou mi l-am pătat cu ceva sosuri,
2: da,
1: grecești și m-am stabilit că nu mai iese și l-am aruncat. Am mai renunțat, o pereche de încălțăminte mi-am pus-o în bagajul de avion și aveam 23 de kg. Deci aveam mai puține lucruri în bagaj și mai multe kilograme. Cum se explică, Emma?
3: Nu știu, de, la mine s-ar explica așa. N-am avut timp să-mi spăl toate hainele pe care le-am purtat. Nici n-am avut unde.
1: Așa?
3: Și atunci toată seara aia și tot nisipul ăla și toată combinația aia de pe haine, salinitatea aia, atârnă, știi?
1: Atârnă, da?
3: Atârnă la cântar.
2: Îți atârnă salinitatea. Deci,
1: nu să plătesc 3 kg în plus.
3: Că... Da, îmi pare rău pentru asta. Da, ce să zic,
2: voi ați observat când ieșiți din apa mării, știi?
3: Îmi atârnă salinitatea.
2: Și după ce stai la soare, te o suci. Îți atârnă salinitatea.
1: Da, deci eu nu m-am îngrășat, mi-a atârnat salinitatea.
3: Da, nici eu n-am luat 4 kg pe mine, este retenție de apă și de sare, evident. Adică pe bune.
1: Hai să-i ascultăm pe copii. Cu ce v-ați întors mai bogați din vacanța asta?
2: Cu ulei de măsline.
1: Deci a urcat pe scenă la Nibiru,
2: da.
1: Fata noastră, bravo!
2: Puișor, data viitoare când ai mesaje și valabil pentru toți copiii, închideți geamurile ca să n-auzi mașinile, că vocile voastre sunt mai frumoase
12: la
2: decât...
12: Dimineața, radio, eu sunt Irina, am 7 ani și stau în Brașov și ce m-a bucurat pe mine în această vacanță, mi-a plăcut pentru că am fost în 2 țări, am fost în Italia și în Franța. La revedere de Radio Zu, spor la cafeluță.
2: Sunt 2 țări care se iubesc foarte mult. Italienii cu francezii sunt toi. Brothers.
1: Da. Deci acum știți, da? Când vă întreabă cineva, nu știu, vă urcați pe un cântar,
2: da,
1: și
2: aia,
1: vă întreabă cineva ce ți-a târnă acolo, răspunzi salinitatea.
2: Nasâpul.
3: Mesajele ascultătorilor de pe WhatsApp sunt excelente. Mă bucur că facem aceeași lucrare împreună și că ne înțelegem și ați rămas genul nostru.
1: Facem radio golanilor după radio copiilor, bine?
2: Absolut, da, da, da. Mai pe seara și ea venim să citim...
1: Da.
13: Bună dimineața, radio, eu sunt Melec din Buzău, am 8 ani, iar eu vin cu amintiri din vacanța asta, deoarece am fost în Turcia, Antalya, Italia și la noi la mare.
1: Bravo.
13: Și m-am distrat foarte tare. La

0: cafeluță.
1: Dar știi de ce grecii au salinitate mai mare decât românii, nu?
2: De ce?
1: Pentru că, uite, ne-a zis un ascultător...
2: Să lingă caprele, nu? De pe...
1: Că Egea, Marea Egea, are salinitate mai mare decât Marea Neagră.
3: Da, așa este.
2: Da, corect.
3: Foarte sărată.
2: De-aia ne ducem noi români în Grecia, ca să ne atârne.
1: Da.
2: Salinitatea.
1: Bună dimineața, 0748111550. Așteptăm mesajele de la copii. Și Giulia din Bacău s-a întors.
4: Eu sunt Giulia din Bacău, am 10 ani și eu m-am întors din vacanța aceasta cu amintiri frumoase și experiențe de neuitat. Abia aștept să vă revăd și să vă îmbrățișez. Vă pup, spor la cafeluțe și vă vezi. Pupiși cu sclipici.
3: Pupiși, Giulie.
1: O cămășuță și cu cămașă de blugi, exact așa cum te-ai îmbrăcat în prima zi de școală, Giulia, am vrut să-mi pun și eu. Nu mai erau bune cămășile.
2: De ce?
3: De la salinitate.
1: De la salinitate, mi-a turnat salinitatea, domnul Buzugan.
2: Iauzi.
1: Păi stai seama.
3: Da, cred că toți avem problema asta când ne întoarcem din vacanță, indiferent de salinitate. Adică, uite, domnul Daniel Buzugan a dat jos 4 kg și cu siguranță că și el a avut dificultăți.
2: Care 4-5 kg am dat?
3: 5-5, nu văd bine de aici spatele tău.
1: Da, mă, da, în Toscana, eu am fost și în Toscana, în Toscana nu era salinitate. Nu înțeleg de ce s-a târnat atât de...
3: Nu, cine știe. E fluid totul.
1: Mergem mai departe.
2: Mergem mai departe, mai zic că dai piesa.
1: O dăm, dar stai să mai ascultăm niște copii. Bună dimineața, că pentru asta ne-am întors.
2: Ia-uți copii.
5: Neața Radio Zoo, Raisa. Eu sunt Raisa din Brașov. Am 7 ani și eu am fost în vacanță la bunici. Mi-am făcut temele normal și am fost la mare și în Bulgaria și mi-am luat chestii faine de acolo. La revedere, la Radio Zoo, spor la cafeluță,
1: la revedere, mi-era dor de expresia asta, pupici cu sclipici, jur.
6: Bună dimineața, sunt Patrick din București și azi e prima zi de școală.
7: Bună dimineața la cafeluță.
2: Sărut mâna, da.
3: Te pupăm, să mergi cu drag la școală și pe părinții salutăm.
1: Avem și o poezioară de la poetul ascultător despre prima zi de școală, dar până atunci mi-a ascultat niște mesaje.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Matea din Oradea și am mers la mare în Tunisia și m-am distrat. Papa, Radio Zoo, pupici cu sclipici.
1: Papa și ție, îți mulțumim mult de tot.
3: Bine ai revenit.
9: Bună dimineața. Altul. O păpușă și doi păpușoi la radio.
1: Aș fi zis păpușari, mă rog.
3: Păpușel, te pup păpușel, drăguțel.
1: Da. Daniel caută piesa, că nu mai țin minte care era piesa respectivă. Până atunci însă, hai să o dăm puțin în din glume proaste în emoție bună. Începe iarăși școala și în inimioare mici emoții forfotesc de parcă ar fi furnici. Începe iarăși școala și ochișori zglobii își caută colegii să înceapă povesti. Începe iarăși școala și plictiseli dispar, iar prietenii mai noi se leagă iar și iar. Începe iarăși școala și tot în jur dispare când cei mici stau de vorbă în pauza cea mare. Începe iarăși școala și orice coridor răsună tare, vesel, de râs, molipsitor. Începe iarăși școala, cu bune și cu rele, cu râuri de cerneală, cu lecții și cu teme, excursii și vacanțe, drumuri, popasuri, vise, și așteaptă cu minți rândul pe foaia a fi scrise. Și oricât ar fi de crudă trezirea dimineață, copiii așteaptă cu drag și chef de viață. Să alerge printre ei lor, cum le e zăpăceala, că tare le-a fost dor să înceapă iarăși școala.
3: Ce frumos.
1: Sau doar nouă părinților?
3: Eu cred că și copiilor le este dor să înceapă școala. Dar iar pentru cei care se duc astăzi, efectiv, prima dată la școală, să nu vă temeți de cât de mare pare școala aia. Să nu vă fie teamă să puneți întrebări, să vă faceți prieteni, să povestiți acasă tot ce vi se întâmplă. Că până la urmă mi-am dat seama că școala rămâne locul ăla care te învață prima dată cum să înveți.
2: Și să nu intrați, în panică dacă în primii ani de școală nu vă place creta. Mie creta mi-a plăcut un pic mai târziu.

0: Eu, din vacanța aceasta de vară, m-am întors cu Moș Noi, pentru că acum sunt la hambar, cu toți din țingură, pentru că mi-au crescut și aceștia doi.
1: Wow!
0: Cu o școală nouă și sunt mult mai fericit decât anul trecut. Oh, și Mihai, sper că ești bine după ce ai fost internat în spital în Grecia. Dacă te ajută cu ceva, părinții mei și-au rupt picioarele unul după altul.
1: Bine că nu unul altuia.
2: Ciao, ciao.
1: Deci a avut grijă, mă, de părinții lui, care și-au rupt picioarele unul altuia, unul după altul.
3: Dar cum s-o fi întâmplat? Sunt curioasă, poate ne povestești, Sebi, într-o zi, și felicitări că ai avut grijă de ei. Oh, sper că și-au revenit.
2: S-or fi dus pe stânci să se pupe.
4: Eu sunt Adela, am 7 ani și eu că ce-am făcut în vacanță, am făcut...
2: N-ai făcut nimic, că ți-e pe ăla.
1: A făcut ăla mai mic, cred.
4: Am fost la mare și mi-am cumpărat un plus.
2: Bun!
3: Bravo!
1: Eu mi-aș fi luat altă cameră de hotel în locul tău. Așa țipă toată ziua fratele mai mic. Iosif din Popești.
5: Bună dimineața, Radio. Eu sunt Iosif din Popești. Am 6 ani și unde am fost eu în vara aceasta este în Albania și mi-a plăcut că am mers la piscină și am învățat să locotatim. La revedere, Radio, spăr la cafeluță.
1: Albania, o alegere deșteaptă și ieftină, nu?
3: Da, am fost acum vreo 4 ani și mi-a plăcut
2: Albania?
3: Foarte mult.
2: Albania, foarte da. Mișto, da. Foarte
6: bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt mama unui preadolescent.
1: Și?
6: De 12 ani, care azi începe clasa 6-a și tocmai am aflat că nu mai este cool să mergi cu mama sau tata la școală. Este primul an când mergem singuri. Deci eu acum mă duc la servici.
1: Așa.
6: Și sunt singura mamă din toată firma care n-are zi de concediu. Pentru că nu mai e cool să te ducă mama la școală în clasa 6-a. Copiși cu sclipici.
2: Mama, vă dau eu o soluție. Schimbați-vă mașina, luați-vă una tare rău de tot. Și atunci o să vedeți cum...
1: Mami, cum să roagă din asta. Ștefan, 8 ani, din Cluj-Napoca, neața.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Ștefan, am 8 ani și sunt din Cluj-Napoca. Iar eu am fost în vacanță la mare și am așteptat să înceapă școala.
1: Bravo, Ștefan, te-ai făcut băiat mare.
2: Apuiuț.
1: Și tu. Mâine, poimine, o să zici lui mami că nu mai vrei să te ducă la școală.
2: Ce emoții, băi, dacă s-ar putea înmagazina emoțiile, la fel cum să... Există bateriile alea pentru panouri solare, știi, să păstrezi energia. Deci toate emoțiile părinților de astăzi din curțile școlilor. Hai de cam am...
1: Da.
3: Cred că sunt mult
1: să
3: mai
1: ne trimiteți poze. Vă rugăm frumos să ne trimiteți poze. Oricând ieșiți din casă, oricând caneu, acolo unde faceți
2: vă rugăm.
1: Ședință foto, da?
2: Să fim cu voi acolo, da.
1: 7:52 de minute, piesa asta care atârnă de salinitate, nu?
2: Da. Cu băia din Creta, el are voce de moș, dar să știți că este foarte tânăr, născut în 1991. O piesă despre dragoste, despre suferință. Din Creta!
3: Trebuie să-mi povestiți cum ați ajuns la piesa asta și cum ați dansat voi.
1: Eu n-am ajuns.
3: Febril.

0: piesele astea cum sună în mașină în Grecia pe drumurile alea. E 7:55 de minute. Îmi cer scuze la domnul Buzdugan că i-am stricat.
1: Nu, e bine.
0: Nu, i-am stricat petrecerile în Grecia. Omul avea programul lui să meargă la o, cum se numește, Panagia, nu?
1: Panagiri.
0: Panagia. Panagia e biserică.
1: Maica Domnului. Panagia mo.
0: Deci Daniel cu asta se ocupă toată vara, cu Panagia și cu Panagiri.
2: Da, știu, și totuși pe mine mă înduioșează gândul ăsta că tu, într-un moment foarte vulnerabil al tău, fiind plecat de acasă și bolnăvior și cu febră și toate alea, primul gând a fost să te duci la Daniel Buzdugan și să traversezi toată coasta Cretei. Adică, băi, dacă nici ăsta nu e semn de iubire.
0: Da, Daniel avea programat să se ducă la un panighiri de ăsta într-un sat.
1: Păi, dar să iau și pe tine.
0: Și am zis, da mă, Daniel, mergem, sigur că mergem. Și seara, după plajă, după
1: iar
0: masă,
1: temperatură,
0: după,
1: iar...
0: să mă târna salinitatea pe mine, Emma.
2: Erai plin de salinitate,
0: mă duceam pe acolo, intram la petrecerile alea ale grecilor cu
1: leșinai pe acolo,
0: salinitatea atârnând.
1: Pe 5 noiembrie 2026, adică imediat în câteva zile, echipa Cretei, Ofi, va juca la București un meci din UEFA Europa League împotriva formației Hapoel Berșeva. Pentru că israelienii n-au voie să joace nu știu pe unde, pe la ei, și joacă
0: la noi ca acasă,
1: la București, pe Arena Giulești. Ofi ole!
0: Întreabă Dorian Mihai, zine cum e asistenta medicală în Grecia față de România. Nu te dă cu cremă de asta de gălbenele, te dă cu tzatziki, cu...
2: Uh-huh. Am înțeles, și pentru... Deci, ai avut febră, da? De la răceală, nu de la altceva, sau...
0: Nu știu, o fi luat ceva din mare.
2: Încă n-au venit rezultatele analizelor.
0: Dar cine și-a făcut analize?
2: Păi și ce ți-au făcut acolo la spital?
0: M-au făcut bine. Mi-au dat niște...
1: I-au băgat Constantin Sargiros.
0: Bună dimineața. Ne simțim ca niște elevi în dimineața asta cu atâta emoție. Vă salută clanul Palton din Piatra Neamț. Pupici cu sclipici. Și încă vestea cea mare nu v-am dat-o, dar e timpul să vă dăm la 7:57 de minute. Avem și muzica aia astăzi.
2: Așa, mi-a venit sufletul la loc în sfârșit.
0: Pregătită de
1: Cristian Thompson.
0: M-a întrebat ieri: sigur vă întoarceți mâine? E? Da. Sigur n-aveți altă treabă decât să dați muzica aia? Sigur, fratele meu, mai tânăr.
2: Stai în liniște, nici nu știi când ne ajuți.
0: Și avem muzica aia de la Cristian Thompson. După 9:30 ne rulăm obiceiurile bune. Sper să fi scăpat de ele. Neața.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un piculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă, 500 de grame la 22,99 lei, și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună.

0: la Chișinău, la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
1: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
9: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
10: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
11: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
10: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
12: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
13: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
14: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
15: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu celele unor case similare din zonă.
17: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
18: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 de lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
19: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
20: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi?

0: comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
1: 40% și un iPhone.
2: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
1: Ai pizza, ai iPhone.
2: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
0: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: sfârșit vă recunoaștem. Bună dimineața, scârbilor.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: În sfârșit simt că am venit acasă. Mi-a fost dor de voi.
1: Băi, da, mă uitam și eu ce zi.
0: Păi nu, e scârbi, bună dimineața, scârbilor. Mi-a fost dor de voi, adică...
1: Doamne, ferește.
0: Ce?
1: Nu știu, îmi pun niște întrebări, așa am văzut imagini, că n-am urmărit știri, n-am urmărit nimic, nici n-aveam, eram plecat de dimineață până seara, și n-am, nici net pe acolo nu prea există, că încercam să postez ceva de dimineață și să postea abia seara, la 9-10, știi? Am văzut imagini cu doamna Șoșoacă și vreau să vă întreb, de ce a intrat doamna Șoșoacă în piscină?
0: Da, înțeleg.
1: Îmbrăcată. Îmbrăcată.
0: De două ori a fost cu repetiție.
1: Păi, femeie deșteaptă, adică, na, pe bune, adică e zăpăcit așa, dar e, nu poți să spui că nu e deșteaptă. Dar nu înțeleg de ce a intrat doamna Șoșoac la școala de vară a partidului SOS în Hunedoara la începutul lunii august. A intrat în piscină îmbrăcată. Uf, Hunedoara, totuși apa e rece acolo. Ce-o fiți, bă, intru îmbrăcată să nu fie apa rece în piscină.

0: și a dansat pe muzică populară și manele. Foarte frumos.
1: Poate nu era pregătită, nu știa că la team building-ul ăsta la care...
0: Dar mi se pare igienic totuși.
2: Păi știu că a fost o problemă vara asta cu cotele apelor Dunării. Și trebuiau crescute un pic, nu? Vorba aia, dacă intri cu Nedoara, bănuiesc că se ridică Dunărea, nu? Un pic, un pic.
0: E neigienic să intri cu haine sau fi vrut să le și speli odată cu...
1: Eu fi fost frică de elani, acolo nu e o rezervație de asta de elani?
2: Elani?
1: Elani. Zic.
2: Bună dimineața, Tea Teodorescu, te ascultăm cu știrile de ora 8.
3: Bună dimineața, din nou mesaje RoAlert în Tulcea, sunt 17 grade, acum în București.
0: Și în București a fost RoAlert. Începe școala, bă!
3: Nou mesaj RoAlert în această dimineață în Tulcea, populația a primit avertizarea în jurul orei 7 cu informarea că există posibilitatea căderii unor drone sau unor fragmente. De la începutul anului și până acum, numărul mesajelor RoAlert transmise către populația din județul Tulcea l-a depășit pe cel al mesajelor transmise în perioada 2023-2025. Anul școlar începe cu lucrări sau probleme legate de spațiu în aproape 700 de școli din țară. Unele unități încă sunt în renovare, iar altele nu au autorizația ISU. În plus, sunt cazuri în care școlile au devenit prea mici pentru numărul mare de elevi. Ministerul Educației estimează că aproximativ 3% dintre elevii din România sunt afectați. Pentru aceștia au fost găsite soluții temporare, cum ar fi mutarea în alte clădiri sau folosirea unor școli unde se lucra până acum într-un singur schimb. În România mai există și unități cu grupuri sanitare neconforme. Potrivit Ministerului Educației, sunt aproape 100 de școli din 16 județe cu toalete în curte sau fără apă curentă și canalizare. Cele mai multe cazuri sunt în Mehedinți și Vrancea. Și prima zi de școală vine și cu avertismentul devenit aproape tradițional în București. Traficul va fi foarte aglomerat. Primăria Capitalei și Brigada Rutieră au pregătit un plan special în această dimineață. Le recomandă părinților să plece mai devreme spre școli și grădinițe. Polițiștii vor fi trimiși în mai multe intersecții importante din toate zonele orașului pentru a ajuta la fluidizarea circulației. Benzina a ajuns la un nou maxim istoric. La unele stații se vinde cu 9,79 lei de bani pe litru. În București chiar și cele mai ieftine stații vând acum benzina cu peste 9,70 lei de bani litru. Scumpirile vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale ale petrolului, care a urcat cu aproape 10% într-o singură săptămână. Și motorina rămâne scumpă la peste 10 lei litru, chiar dacă pentru aceasta statul aplică în prima jumătate a lunii septembrie o reducere temporară de 25% a accizei. 8 aeroporturi din Indonezia rămân închise din cauza cenușii provenite de la vulcanul Anak. Cenușa a acoperit Jakarta și mai multe zone învecinate de când a erupt vineri seară, ceea ce a dus la închiderea aeroporturilor din motive de siguranță. Aproape 200.000 de persoane au fost afectate până acum de anularea zborurilor. Cea mai recentă erupție a vulcanului din Indonezia a avut loc aseară, iar probabilitatea unor noi erupții în perioadele următoare rămâne ridicată. La sport, Rapid a obținut 3 puncte importante în deplasarea de la Galați. Giuleștenii au învins Oțelul cu 1-0 printr-un gol marcat chiar în prelungiri. Cu această victorie, Rapid ajunge la 15 puncte și urcă pe locul 2 în spatele lui Dinamo. Iar Petrolul a învins pe Corvinul cu Nedoara cu 2-0 și ajunge la 5 victorii după 8 etape. Vreme plăcută astăzi în țară, cer variabil prin sud și sud-est și maxime care pornesc de la 21 și urcă până la 30 de grade în Oltenia. Și în București se anunță o zi frumoasă, așteptăm 28 de grade la amiază, acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Dar podul Basarab s-a deschis?
3: Din seara asta, da? Da. De aseară, adică, pardon.
2: Deci astăzi se circulă în momentul ăsta.
3: O să mai fie restricții temporare, așa câteva ore pe zi sau pe timpul nopții, că încă nu sunt gata lucrările, dar tramvaiul, de exemplu, circulă pe pod.
0: Bă, da, noi, moldovenii, suntem tari, mă. Avem autostradă până la Bacău, așa ceva.
2: Am un prieten care a fost... Da.
0: Superb!
3: Da.
2: Pe ea, sâmbătă sau vineri, nici măcar Waze-ul nu te duce pe acolo.
0: Adică și Waze-ul a fost surprins de viteza cu care domnul Umbrărescu... cu firma...
2: Hai de mă, 2 ore de la Bacău la București?
0: 2 ore și ceva.
2: Și un pic, da.
0: Da, da. Bine, că nu ceva. Sunt... Dar aia nu-i vina lui Umbrărescu. Cu nu Umbrărescu să ocupă de spațiile de servicii. Benzinării, servicii. Aia e treaba CNAIR-ului, da? Care... Da, e la stat. Adică nu au dat drumul încă la benzinării, la...
2: Ar merge 2-3 autogriluri acolo, că prea repede ajungi la Bacău. Mai mănânci tu un sandvic, un hot dog.
1: Să ești un expreso.
2: Un expreso.
0: Fița Focșanului.

0: Știi unde e, nu?
1: Unde?
0: La Luca. În parcare acolo, la Luca.
1: La Luca în Focșan, da. Bun, deci avem autostradă până la, până după la... Bacău, de fapt, da. Pentru că inclusiv centura Bacăului e integrată în autostrada Moldovei. Și când o să fie până la
0: Pașcani frumos, după aia unește și aia a șapte sau câte, a opta aia
1: cu Iașu. În weekend mă duc.
0: A opt.
1: În weekend mă duc în Moldova. Unde? Deci, abia unde? Aștept să o inaugurez. Sus de tot.
0: Am înțeles.
2: Nu se poate spune la radio sau ce? Lasă, întrebați CGBT-ul ce se întâmplă weekendul ăsta în Moldova cu Mihai Morare.
1: Nu, nu, nu, nu e nimic public, e o vizită privată.
0: Am înțeles.
2: Înțeles, ne iertați.
0: Faci campanie și tu.
1: Altfel, m-am întors în București, am găsit Bucureștiul în pline lucrări de... Se cultivă stâlpișori. Am văzut că s-au plantat... E plin Bucureștiul de stâlpișori.
0: Ai cui ori fi? Asta e întrebarea.
1: Păi ai primăriei, nu?
0: Cine?
1: A, cine-i, cine-i firma e... care...
0: Da, da, care a fost...
1: Păi sunt atât de mulți stâlpișori în București încât la un dat ne-a zis dacă stâlpișorii rezolvă problema traficului în București, de ce nu mi-a rezolvat și problemele de acasă? Și vreau să vorbesc cu firma asta care plantează stâlpișori în București, dacă se poate, să vină să-mi fac o lucrare și acasă, că să pun niște stâlpișori în sufragerie să nu-și mai parcheze roa jucăriile în sufragerie, știi? Adică bănuiesc că dacă sunt stâlpișori aia, nu-i depășește roa cu jucăriile, respectă îngrădirile astea.
2: Greu, trebuie să ai aprobare și de la membrii familiei toți și de la vecinul de deasupra, stânga, dreapta, jos, adică e complicat.
1: O, știi cum e? Când mă duc și eu la toaletă ca regele casei care sunt, pun un stâlpișor.
0: Nu, în fața ușii.
1: În fața ușii. A văzut familia stâlpișorul, nu intrați peste mine de aia.
2: A pune și tu un triunghi din ăla reflectorizant ca la mașină. Atenție, trafic închis, trafic convergent.
1: Dar cred că e o treabă balcanică. N-am văzut și am fost așa, Ungaria, Slovenia, Italia. N-am văzut deloc stâlpișori nicăieri. În schimb, în Grecia e plin de stâlpișori, în Creta. Inclusiv pe șoselele astea naționale.
0: Păi da, știi ce, că să sunt lucrări pentru, se cheamă VOAC, Vorios Odikos Axonas Kritis, adică axa de nord de autostrăzi a Cretei, că în 2027 se deschide cel mai mare aeroport acolo la Castelii. Și se unește cu aeroportul.
1: Dar de ce doar noi, popoarele astea din Balcani, au descoperit miracolul și binefacerile stâlpișorilor de plastic? Asta
0: e întrebarea.
1: E întrebarea pe
0: și
1: care
0: mai e o altă întrebare pusă de Sorin M. Neața frumoșilor, bulgarii de ce nu au accize la combustibil și țigări? Țigările mai ieftine cu peste 10 lei pe pachet și benzina 1,48 de euro. Hal de țară avem, numai japcă pe populație, zice Sorin din București. Da, am citit și eu nu știu în ce publicație că avem cea mai scumpă benzină.
1: Măi, în Grecia e cam tot la fel ca la noi.
0: Dar grecii n-au, cum să zic eu, n-au de un... Noi avem...
1: Noi avem
0: resurse.
2: Resurse, da.
0: Deci noi avem resurse și e mai scumpă decât în alte părți.
1: Nu știu dacă ați observat, dar Nicușor punea stâlpișori negri cu formă pătrată. Acum a venit domnul Ciucu și pune stâlpișori galbeni, dar cilindrici. S-o fi schimbat moda? E probabil că ea negri pătrați agățai, știi? Ăștia alunecă mai bine. Bine.
2: S-a schimbat editorul de stâlpișori, cum se schimbă la marile reviste de modă, știi?
1: Altfel, să ne spuneți dacă ați circulat în dimineața asta pe podul Basarab, care a fost redat circulației pentru mașini după o vară de lucrări. Nu s-au terminat lucrările, dar înțeleg că să circulă în regim normal. 8:18 minute, ne întoarcem imediat.
0: Uite că avem și niște informații. M-am dat căutare cât e benzina astăzi, 7 septembrie, în Grecia, Bulgaria și România. În Bulgaria 1,55 euro. În România 1,96. Așa, și în Grecia e mai scumpă. Hai că e mai scump la greci. 2,05 euro.
1: E că alea sunt tot prețuri pentru români.
0: A?
1: Să termină sezonul, să vezi cum coboară grecii sub 2 euro benzina. E că alea sunt prețuri tot pentru noi.
0: Dar știi că sunt locuri în Grecia. Am pățit.
1: Da.

0: Dacă ceri în engleză, îți dă un preț. Dacă vorbești în greacă, îți dă alt preț. Adică mai mică în greacă.
1: Păi stai, mă, nu-i prețul afișat la pompă?
0: Nu la benzină mă refer.
1: A, la...
0: La chestii.
1: Am înțeles. Da, da, da. Dacă plătești cash e într-un fel, dacă plătești cu cardul e cu totul.
0: Când le spui că te întreabă cum plătești, le spui metrita, adică cash, se luminează.
2: Au și cazări libere și tot, adică.
1: Au, nu?
2: Da, da, da, da.
1: Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la Zoo. Să nu uitați că ora viitoare avem. Ce avem noi ora
0: viitoare?
1: Muzica.
2: La mie muzică.
1: Primul episod.

0: 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,9

0: miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
5: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului.

0: Mix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Quix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: și Antena Play.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresorul automat Philips cu carafă de lapte la doar 100 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
6: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: asculți cel mai tare matinal. Morning Zoo cu Buzdu și Mular.
1: Neața, 8:30. Bună dimineața, bună dimineața, drăgălașilor, frumoșilor, cum zice Emma.
2: Frumix.
3: Să nu uitați să ne trimiteți poze din curtea școlii.
1: Neapărat.
3: Pentru că avem un FOMO de nu se mai poate. Adică sentimentul ăla că...
1: Fear of missing out.
3: Fear of missing out. Când
1: nu suntem acolo.
3: Puteam să fim și noi acolo și nu suntem acolo.
1: Lipsim de la ceva important.
3: În condițiile în care le-am dat fetelor mari, Maia și Cezare, le-am dat mesaj în dimineața asta, le-am zis succes la școală fetelor, hai că anul viitor, pe vremea asta, nu vă mai treziți.
1: Da.
2: Pentru că au bacul anul ăsta.
3: Încep ultimul an de școală.
2: Yeah. Vă doresc mult succes, nu lor, că eu știu că ele se vor descurca, Maria, Cezara și Mara, vouă, tăticilor din fața mea.
3: Dar ce, noi învățăm pentru ele?
2: Nu, dar nici eu n-am învățat pentru Mario, pentru care am avut emoția anul trecut când a dat bacul. Și atenție, Mario nu e copilul meu, da? Este doar prietenul meu de viață pe care viața mi l-a dăruit și tot am avut emoții, așa că vă doresc succes.
3: Clara Buzeanu deja ne-a trimis
1: poze.
3: Poză din fața noii școli. Ea merge la școala nouă de astăzi.
1: Olga Gudin.
3: Prima zi de matinalul copiilor la Zoo, prima zi de 10 ani a Clarei Buzoianu, e ziua ei astăzi, prima zi de școală.
2: Mai succes!
3: Succes tuturor copiilor. Flori, ați mai luat flori?
1: Sau sunt normal că se iau. Și pentru cei care nu sunt la școală, adică nu sunt categoria asta, n-au pe nimeni, nu știu ce, atâta le doresc, ceea ce îmi doresc și mie, claritate în planuri. Ați observat vreodată că vrei să faci ceva, dar n-ai claritate în plan? E, ăsta e cel mai important. Cum ai, deci e ca apa la parbriz.
3: Așa. Sau frumos să înțeleg.
1: Măi, să ai claritate în plan, adică ai un plan, știu de ce mă apuc, știu care sunt pașii pe care trebuie să-i urmez, știu pe cine să sun, știu cine mă poate ajuta. Adică ți-ai făcut
3: un plan, apa la parbriz.
1: Da.
3: Vă dorim un nou an școlar
1: și liniște în gânduri, atât. În rest, treaba e bună pe planetă. Parțial.
3: Bună dimineața, Ramona Dinu.
4: Bună dimineața, bună dimineața. Îmi cer scuze, câte... v-am răspuns puțin cam agresiv, dar aveam un client.
3: Câte...
4: bună dimineața.
3: Câte ore ai dormit în ultimele 72?
4: N-am dormit deloc, cred că jumătate de oră în ultimele două nopți, ca să zic așa.
1: Ai făcut la buchete?
4: Am făcut foarte multe buchete, aranjamente florale cu tematică back to school. Așa. Este foarte frumos că în acest domeniu nu te plictisești nicio

0: dată, treci la o tematică la alta, o poveste la alta.
1: Și cum ai făcut buchetele cu tematică back to school? Ai pus creioane în flori sau ce?
0: Da, creioane, pensule, diademe, tot felul de
2: așa se face acum?
0: Da. Fluturași, ambalaje cu tot felul de mesaje.
2: Auzi, la dimineață când am venit spre radio, m-am împiedicat de buchetele tale, nu știu, au apărut peste noapte niște buchete,
0: da, da,
2: în fața...
0: Ne-am organizat.
2: Și am văzut aer de primăvară, adică numele florăriei tale.
0: Da.
2: La cât ai negociat buchetul cu soția mea? Adică sau...
0: Astea sunt informații confidențiale și noi ținem foarte mult la confidențialitate, deci nu o să divulgăm. Cert este că toată lumea este mulțumită și fericită, asta este foarte important.
2: Și tu ai dormit o jumătate de oră în ultimele 72 de ore.
0: Cam așa, dar să știi, Mihai, că nu-mi pare rău. Tu știi foarte bine cât de mult iubesc ceea ce fac și nu o să resimt atât de puternic acest nesomn.
1: Și câtă pasiune pui în fiecare buchet pe care îl faci
0: foarte
1: tu cu mânuța ta.
0: Pasiune.
2: Nu știu, la o jumătate de oră de somn, 72 de ore, jur că puneam un cuțit în loc de un creion.
0: Nu, spun eu că tu, poate ai avut mai multe nopți nedormite și nu ai simțit atât de puternic, pentru că și tu iubești ceea ce faci.
2: Când faci ce-ți place, nu se numește muncă.
3: Ramona!
0: Vreau să le urez succes tuturor florăreselor și putere, că vine Sfânta Mărie, mâine apoi Sfânta Ana. Deci nu dormim în continuare.
3: Suntem în ajun de Sfântă Mărie, de răpciune, da? Și astăzi ci că nu se gătește, că ți-a focul ăla. E păcat să gătești, deci comandați pizza sau burger sau altceva, deci nu gătiți, că e păcat dacă gătiți astăzi. Mâine este Sfânta Maria, când putem spune din toată inima, fără să supărăm pe nimeni, la mulți ani.
1: Corect.
3: Că de 15 acolo avem o problemă, că jumate spun că, domnule, nu se spune, jumate cealaltă spune că da, e ok să spui la mulți ani. Deci mâine... Vreau să te întreb, știi care este, că mă cunoști de atâția ani ca ascultătoare, ca nu știu, ne-am mai întâlnit de câteva ori aici pe holuri, dacă știi care e buchetul de buchetul lui Buzdu, buchetul preferat al lui Buzdu?
0: Eu te văd pe tine admirând florile de câmp. Zic bine?
3: Da. Și?
0: Și fără ambalaj, cred.
3: Fără ambalaj,
0: ușor,
3: exact.
0: Ciupulit, fluid.
3: Da.
0: Cât mai natural, așa. Cât mai,
3: da. E buchetul de vanilie, tutun și condimente întâlnit la Cabernet Sauvignon și Merlot.
1: Perfect.
2: Și mie ce flori mi se potrivesc, Ramona?
0: Ok. Vă mulțumesc foarte mult, am magazinul plin, îmi cer scuze, v-ați
3: trebuit
0: să
3: bine, bine.
1: Bravo, Doamne, te ajută, Ramona, ne bucurăm pentru tine.
2: Mai flowers, Ramona, am uitat, da, să zic.
1: Nu, la tine, Mihai, dacă îmi permiți, din experiența pe care nu o am,
2: crede-mă,
1: te văd așa cu niște...
2: I can buy myself flowers.
1: Niște cale.
3: Nu, se dau la mort alea, Emma.
1: Doamne ferește, nu e adevărat. Du-te, băi, mă, de aici. Calele alea frumoase,
3: calele
1: așa,
3: se dau la mort,
1: care stau întotdeauna drepte. Sunt așa ca niște cupe de șampanie, eu așa le văd.
3: Mai bine iei bani.
2: Da, mă, da.
3: Dă-i bani.
1: Bine, și buchetul meu de flori?
3: De mireasă.
1: De popădie.
2: Bun, 8 și 37 de minute. Pentru tine am un buchet, Emma. Pe care l-am luat nu din banii mei, din aeroport, din Hania. Acum când m-am întors. Se spune despre greci că nu fac daruri. Așa este?
3: Sau să te păzești de greci când fac daruri.
2: Sau să te păzești de greci când fac daruri. Deci vreau să zic că de fiecare dată când mă duc vara în Creta, de fiecare dată închiriez mașina de la același om. Îl cheamă
3: prietenul nostru
2: Hristos.
3: Hristos, care are firma Pancar, pe care o puteți accesa și voi. Spuneți Buzdu și Morar și aveți discount, jur. Adică nu avem niciun interes, e doar plăcerea și bucuria de a lucra cu un om de 14 ani, de 15 ani de când mă duc acolo.
2: Am luat mașina,
3: da.
2: Omul n-a vrut să-mi zică cât mă costă mașina. Și în ultima zi, adică cu o zi înainte să plec din Grecia, a venit la hotel să bem o cafea, nu ca să-și ia banii. Și a făcut așa, mi-a adus două sticle cu ulei de măsline, făcut de la el din
3: foarte bun
2: livada lui. Și a scos din buzunarul de la spate 50 de euro. Și mi-a dat. Păi zic, dar eu trebuie să-ți dau bani pentru mașină, nu tu mie. Și ce, nu, de ăștia 50 de euro, te oprești în aeroport și cumperi 3 sticle de vin. Și mi-a zis de care vin, de aici, de la noi, din Creta, se numește Nostos. Nostos înseamnă dorul, un fel de dor de casă.
3: De întoarcere acasă sau de locul în care

0: ți-ai găsit liniștea și pacea.
1: De la Manuțachis Winery, o vinărie pe care am și vizitat-o anul trecut. Fac e un vin extraordinar de bun. Și a zis așa: ei trei sticle, una pentru Monica, pentru soția lui Daniel. Nu mi-a zis pentru Daniel să iau vreun vin. Mi-a zis pentru Monica, soția lui Daniel. Nu știu de ce.
0: Pentru că Monica este șofer. Când închiriem mașini, Monica conduce.
1: Ea îi plătește.
0: Da.
1: Și două sticle pentru tine. Așa că mâine, Emma.
2: Pentru mine?
1: Pentru mine, pentru Mihai.
2: Ah, Doamne.
1: Bă, omul mi-a dat bani să cumpăr vin, înțelegi?
2: Foarte frumos din partea lui.
1: Înainte să-i plătesc mașina închiriată. Și am zis așa: o sticlă o păstrez eu, o sticlă eu dau Monicăi, soției lui Daniel, și o sticlă o aduc aici în radio pentru tine, Emma.
2: Pentru mine? Mulțumesc tare mult, mulțumesc din suflet. E un vin pe care l-am gustat și eu în Creta, să știi, nu-mi este străin, dar este foarte, foarte bun și foarte aromat. Dacă este nostosola la care mă gândesc. Dar să-mi o dai, să-mi dai sticla în mână când plec, să nu o mai las în radio.
0: Să fii atentă.
1: Păi asta e problema, să nu ți-o deschidă Daniel.
2: Dar vreau să fac un disclaimer aici, da, ca să închidem frumos povestea cu șampania din frigider pe care mi-ai dăruit-o, pe care ulterior a oferit-o Daniel în Creta anul ăsta, într-un sat de acolo unde am și cinat împreună.
1: Deci șampania pe care eu ți-am dat-o
2: și
1: care Daniel a băut-o.
2: Da, a revenit la mine.
0: Nu.
1: Nu, Daniel, noi am făcut cinste.
0: I-am făcut cinste.
2: Da.
0: Eu am dat-o cadou unor oameni amărâți, da? Deci am luat șampania de la așa și m-am dus la niște oameni, l-am luat ceva de mâncare de aici în jurul Bucureștiului. Și ne-am dat șampania respectiv, iar în Grecia, când în Creta, când m-am întâlnit cu Emma, am făcut cinste cu
2: da, și mulțumesc tare
0: șampanie.
2: Mult. Ca să închidem și sertarul acesta cu aminte șampaniei, da.
0: Dar atenție, atenție că e o vorbă care zice: Timeo Danaos et Dona Ferentes. Temete de greci când fac cadouri. Deci bem deci cu măsură.
1: Și avem și motive de băut, Emma, că au venit audiențele noi pe industria
0: noi
1: radio,
0: și voi.
1: Valul 2 de audiențe. Radio asta înseamnă lunile mai, iunie, iulie și un pic din luna august.
2: Așa.
1: Vrei să știi cum stăm pe partea de radio?
2: Păi mi-ar plăcea
0: să
2: știu,
0: pe partea de TV mi-ar plăcea să știu.
1: Pe partea de radio rămânem în continuare radioul numărul 1 în București.
2: Doamne ajută, mulțumim tuturor celor care ne-au pus și anul ăsta acolo.
1: După 18 ani în care creștem alături de voi, Radio Zoo rămâne de neatins. Practic poziția numărul 1 în București nu ne ia nimeni.
0: Am înțeles că după 18 ani ne schimbăm numele, o să fim Radio Aluat, că Aluatul crește.
1: Suntem cel mai ascultat radio pe public comercial în orașele României.
2: Vă iubim, vă iubim, vă iubim și vă mulțumim.
1: Adică la modul...
0: Ce înseamnă că public comercial? Că suntem comercianți.
1: Adică la modul că Zoo are 14,8
0: prea comercial
1: share,
0: suntem. Prea
1: și
0: comercial.
1: KIS are 14,2.
0: Deci mai zi-o dată, cât are Radio Zoo?
1: Cel mai ascultat radio pe public comercial în orașele României.
0: Și cât are Zoo?
1: 14,8 market share și KIS are 14,2 market share.
0: Bun.
1: La nivel național, adică toată țara, îți citesc acum din rezultatele publicate pe site-ul audiență-radio.ro. Deci la nivel național, Radio Zoo are un market share de 11, iar KIS FM are, care e locul întâi, are 11,3. Deci practic 0,3 e diferența.
0: Ei se aud în mai multe orașe și localități decât noi și normal că adună da.
2: N-au mai multe stații. Felicitări echipa! Felicitări Radio Zoo! Felicitări tuturor celor care de la 7 dimineața până la 11 seara vă țin companie și vă mulțumim vouă că țineți radio ăsta viu. Noi vă ținem companie și voi ne țineți vii.
1: Pentru că vinul de la Hristos, prietenul n-a nostru ajuns grec, încă n-a fost pus la rece. Tot ce am avut la rece în acest radio care se întoarce din vacanță este această acest spumant brut care a fost servit inclusiv la încoronarea regelui Ferdinand. Așa că pentru regele și regina matinalilor din România
0: românesc. E un spumant românesc, atenție,
1: da.
0: E preferatul meu
1: de la Zuga.
0: De la, da.
1: rog, la Azuga, acolo se făcea...
0: La mulți ani!
1: Hai vino ia-ți paharul, că doar nu... Să te căutăm cu...
0: Și să nu-mi pui mâna pe
1: el până oraș.
0: Pe picior,
2: nu.
0: Da?
2: Nu. Felicitări!
1: Felicitări, bine ne-am întors! Mulțumim pentru numărul 1, așa cum vă mulțumim de fiecare dată. Chiar în dimineața asta, chiar acum câteva minute, au venit...
0: La mulți ani! La
1: audiențele mulți ani, radio!
2: Felicitări! Felicitări adevăraților regi care sunteți voi, cei care ne ascultați în fiecare dimineață. Hai, regi și regine, vă iubim, vă mulțumim.
0: Băi, în sfârșit după 18 ani.
1: Băi, n-am băut nimic toată vacanța asta.
0: După 18 ani
1: bun, rău.
0: Bem un vin spumant bun, rece. Că de fiecare dată, în anii trecuți venea o șampanie
1: călâie,
0: de aia, de la toate cluburile, o vrăjeală. Și n-aveam, este băia în pahare de plastic. Acum avem pahar cu picior frumos.
1: Nu, absolut, absolut.
2: Doamne, dar...
1: Vindecător gustul ăsta.
3: Așa. Dacă nu ar fi existat florile, aș fi făcut flori din hârtie.
1: A, nu știu.
3: Dacă asta nu ar fi existat în... florile...
1: Am dat din greșeală...
0: Nu, ai și bine.
1: Un mesaj. Bună dimineața și vă mulțumim, felicitări, buongiorno Bellini, bentornati, sunt fericit că vă reauzim la radio, vă salut și vă ascult din Altamura. Prietenul nostru...
0: Aia e Massimo, care a plecat în, ieri. Ieri sau azi?
1: Nu, ieri a plecat.
0: Ieri a plecat acasă la el, la mămica lui în
1: Și astăzi ne ascultă pe aplicație din Italia. Bună dimineața, să știți că spumantul de la Rhine pe care îl beți și acum se face la Azuga.
2: Da.
1: La Azuga am sărbătorit-o pe Emma, la mulți ani Radio Zup.
2: Da, la Cățaua Leșinată, mi-amintesc ca și cum ar fi fost ieri, amintiri de neuitat pe care le-am făcut de-a lungul vieții.
0: Ăla e un loc, un loc de vizitat în România, un loc de trecut, unde se mănâncă foarte bine. E la Șoșea. E la Șoșea și este foarte frumos acolo. Băi, știi ce aș vrea? Din Radio Aventura, aș vrea ca, poate chiar de ziua mea, poate vă gândiți să-mi faceți un cadou? Băieții aia care au cântat la ziua ei mei, să cânte și la ziua mea aici în studio la Radio Zoo.
1: Aurel?
2: Da. Dar cum să nu, domnul
0: Aurel?
2: Buzugar.
0: Da, domnul Aurel, da. Tare mult. Ăia sunt oameni de luat în concediu cu voi. Care sunteți șmecheri și aveți un bănuț în plus și vreți să vă simțiți bine, să aveți o vacanță ca lumea? Nu mai aruncați, mă, banii pe tot felul de șampanii, tot felul de roabe, faceți cu... explozii, cu artificii. Nu, mă, nene, luați o formație. Luați pe domnul Aurel cu băiatul lui și cu încă un instrumentist și vă cântă toată vacanța. N-a zis în viața voastră.
2: Deci avem așa planul pe sezonul ăsta. De ziua lui Buzdu, domnul Aurel de la Azuga. De ziua domnului Morar, pe 14 octombrie, da? Zic bine.
0: Da.
2: Domnul Constantin Lătărețu, s-au făcut vorbele în rulotă. Ma. În văzut tuturor.
0: Ma.
2: Adică s-a dat arvună, s-a întamat. Doamne, da,
0: deci
2: de toate.
0: Ar fi cel mai tare sezon. Deci dacă se face ca la carte,
2: poate facem și ceva de majorat. Nu,
1: nu
2: știu
1: că poate.
0: Nu, ceva de majorat, okay, ceva de mâncare.
1: Zilele următoare o să vă anunțăm unde se ține petrecerea de majorat. Petrecerea de 18 ani Radio Zoo.
2: Zilele orașului Radio Zoo facem.
1: Majoratul pe care îl facem împreună cu ascultătorii. Am închiriat un loc din Bucureștiul ăsta mare, unde aducem artiști, DJ, mâncare, beutură și tot ceea ce se cuvine, ca la o petrecere de majorat. În următoarea lună
0: să fie în zona...
1: și jumătate am două majorate. Trei. Majoratul Zoo,
0: Radio Zoo
1: și majoratul fetelor mele.
0: Și stai puțin, fetele tale...
1: Unde n-am fost invitat. Așa,
0: cele două bijuterii gemene.
1: Da.
0: Dar zi-mi, ele fac majoratul în aceeași locație?
1: Mă, da.
0: Păi ce scârcit ești.
1: Nu, a fost alegerea lor. A fost alegerea lor. Eu tot 18 ani am trăit cu impresia și cu certitudinea că voi avea două petreceri de majorat, pentru că, na, fiecare
0: da, una
1: cu...
0: o face la cealaltă.
1: Tu stai seama ce norocos sunt.
2: Mamă,
1: să se înțeleagă atât de bine încât și să aibă aceeași gașcă încât să facă...
0: armonie, măi.
1: Deși nu sunt la școli diferite. Să-și facă majoratul împreună.
2: Și să fie de acord pentru aceeași locație. Este absolut superb. E minunat ce ai citat
1: eu...
2: aici.
1: Ies la jumate cu cheltuielile.
0: Serios, ca să ies și eu la jumate cu cheltuielile, petrecerea Radio Zoo s-a închiriat o locație să fie în zona de nord, că dacă o puneți în sud mă costă mult Uber sau taxi sau ce.
1: S-a stabilit deja locația.
0: Băi, în nord?
1: Veți primi invitația.
0: Măcar atâta zi, e în nord.
1: Dar vii?
0: Cum să nu vii?
2: Dar e într-o zi a săptămânii.

0: vrem să știm.
1: E, păi,
0: că dacă e sâmbătă, e greu.
1: Dar nu, eu fac invitațiile, Ema. Deci nu de la mine vin invitațiile. Cum? De la fete, pe majoratul lor, nu al meu.
2: Să vin, să... Unde să vin?
1: Păi tu vei sta la... Un spațiu amenajat pentru părinți.
3: A, e o invitație la ziua lui...
0: Noi vorbeam Maș, de majoratul radioului.
1: A, eu vorbeam de majoratul fetelor.
2: Vin, mă,
0: păi nu,
2: vin
0: acolo la
2: ambele.
0: Fete venim, s-a vorbit. Vin noi la... de radio ne îngrijorăm dacă ne chemați.
1: Mă, nu te-a chemat nimeni.
2: Dar fii atent, vin cu o condiție la majoratul fetelor tale. Să prezinte Luc.
1: E fără prezentator, fără fotograf, nu vor cameraman, nu vor nimic.
0: Atunci eu vin să pun muzică.
1: Nu, nu, nu, lasă că e au bine, și DJ. Nu? Da. 8 și 49 de minute, ne întoarcem cu știrile la fix și ora viitoare avem și petrecerea, nu de majorat, petrecerea de numărul 1 pe care vă oferim din toată inima. DJ Cristian Thompson, antamat pentru un episod de muzică aia, primul din noul sezon de radio.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
12: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: EMAG. Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
14: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
15: Cum a fost la școală?
16: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
14: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
17: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză, Almete, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
18: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie.

0: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
1: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
7: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
6: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
9: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
10: Rezervă acum pe animawings.com.
11: Anima Wings, the heart of Romania.
12: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Claritate în planuri, asta vă dorim.
1: Ce bună, Daniel, că e prima zi de lucru după vacanță.
0: Și ce nu-i bună?
2: Ce? Iau ce bine, cu șampanie, cu
0: cu alea. Da,
1: m-a luat somnă.
2: Te-a luat, a?
1: Eu te de aia nu beau eu. Băi, două guri am luat, efectiv două guri am luat din spumantul ăsta și m-a pus în cavare un efect de ăsta inflamator.
0: Foarte bun.
2: Ei, hai, hai, ai început să vorbești ca oamenii pe Instagram, că nu e bună nici cafeaua pe gustomacul. Gol,
1: deci, vinul îmi dă o inflamație care se urcă la cap imediat și mă ia cu somnul. Adică nu mă îmbăt, dar mă ia somnul.
0: Nu-i rău.
2: Adică te moleșești, asta vrei să spui, nu?
0: Nu-i rău.
1: Ascult, deci acum m-aș duce să mă culc.
2: Mamă, eu acum aș face o campanie, aș merge pe stradă să mulți vedem pulsul trăiască, oamenilor.
0: Să... Mulți ani trăiască.
1: Suntem numărul 1, Emma, dar să știi că e loc de creștere în continuare. Adică
2: întotdeauna este loc de creștere.
1: Du-te dacă pe străzi.
2: Păi cineva, eu m-aș duce pe străzi.
0: Dacă vinde cineva un radio unde nu ne auzim, dați-ne un semn că suntem dispuși, mai ales acum că am băut spumantul ăsta,
1: să ne împrăștiem și mai mult aria de
0: acoperire,
1: recepție, da.
0: Da. În rest, planeta Pământ e binișor pe alocuri. După ce am avut știrea cu văcuțele care poluează de la flatulență, văcuțele care ne dau nou lăptic, ne dau cărniță, ne dau piele pentru pantofii lui Emma. Acum ci că e altă problemă care poluează planeta. Urina turiștilor de pe Everest a dus la topirea a 154 tone de gheață. Băi, voi vă dați
2: 100
0: seama?
2: Cât?
0: 154 de tone de gheață. Este enorm. Pentru că ăștia turiștii, alpiniștii care se duc acolo pe Everest, că e un business deja, deci nu mai e sport, e business ce se întâmplă
2: un
0: acolo.
2: Un business care se poate sfârși foarte rău.
0: Da. Beau multă apă pentru că efortul este intens și atunci produc deșeuri fiziologice. Urină, care topește ghețarii de pe Himalaya. Și atunci mă întreb eu, culoarea de la sarea de pe Himalaya?
1: Nu consum, să știi.
2: A, aia mai e roz așa?
0: Da, de unde o fi culoarea aia? Nu de la turiștii care... Alpiniștii care... Am mai găsit, eu mă mai duc și mai cumpăr lucruri de la Nasul Roșu. Este un aprozar de ăsta cu lucruri de astea sănătoase, bio, de la producători, de la nestropite. Și mi-au de la ei câteodată așa, câte o jumătate de litru la final de cumpărături, beau niște apă alpină. De la ghețarii topiți din zonele alpine. Păi mai beau eu acum, după ce am văzut știrea asta, că urina alpiniștilor topește gheața?
2: Păi nu mai bea, Daniel. Uite, bea și tu de la Zuga, un brut, un ceva, un sec.
1: Nu, că te ia somnul.
2: E, așa nu, așa nu. Eu ce să vă fac?
0: Sunt cel mai fericit în momentul ăsta, că sunt și treaz și nu.

0: pahare de brut.
1: Șampanie.
0: De șampanie.
1: Drapie.
0: Eu am băut apă minerală.
1: Și zicea Mihai că eu dacă... Dar eu nu... Dar n-am băut în toată vacanța asta, atunci am băut cel mai mult, dar am băut de fericire, știi, că a venit
0: deci
1: omul ăsta.
0: Deci eu dacă beam 3 pahare, dormeam acolo, efectiv. Nu mai venea felul 2 de mâncare.
1: Aveam o stare de fericire. Bă, a venit Mihai, suntem aici împreună.
2: Acum mine ai băut doar 2 pahare. De ce cu Mihai ai băut 3?
1: Pentru că nu
0: tu
1: voiam
0: faci
1: să
0: la băut.
2: Nu este adevărat. Se spune că alcoolul scoate la suprafață cam ce fel de om ești tu.
1: Și banii la fel.
2: În sufletelul tău și banii și puterea, e adevărat, Daniel. Eu după o guriță de alcool, mamă, iubesc pe toți, pe
0: vă
2: toată
0: rog
2: lumea.
0: Să mă lăsați să-mi beau apă minerală.
2: Te rog, uite, o să beau și eu cafea, să știi. Așa, ca să fiu și eu precum Daniel și da și nu.
0: 9 și 5 minute, bună dimineața.
1: Și nu. Îmi dați voie să țip? Că am o stare de beatitudine. Poți să țip?
2: Sigur că da. Ce dorm era.
1: Deci am așa o stare de... Nu știu dacă vi se întâmplă. După ce bei un pahar de vin, îți vine să pup pe toată lumea, să... Băi, ceva extraordinar.
2: Eu dacă beau un pahar de vin, îmi închid telefonul. Deci, pentru că eu dau mesaje tuturor. Te iubesc,
0: vă imaginați cât de diferiți suntem? De la o gură de alcool, unul latră, altul doarme... Și alta strânge pe toată lumea în brațe?
2: Da, eu mă îndrăgostesc, imediat.
0: Neața Tea.
3: Bună dimineața, școala începe cu deficit de profesor. Sorana Cârstea a jucat ultimul meci din carieră la un Grand Slam. Avem 18 grade acum în București.
1: Bă, dar mai vreau.
3: Ședința CSAT astăzi, Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește la convocarea președintelui Nicu Șordan. Pe ordinea de zi se află, printre altele, evaluarea implementării programului SAFE, dar și revizuirea prezenței militare americane în România. Iar școala a început cu deficit de profesori. Ministrul Educației Mihai Dimian spune că, deși numărul profesorilor înscriși la titularizare e unul mare, 4 pe loc, la materii pe cum fizică, informatică sau pentru școlile de meserii nu se găsesc dascăli. Situație delicată în acest weekend la Jurilovca, în județul Tulcea. Aproape 15 autocare cu turiști au ajuns aici pentru Festivalul Borșului Lipovenesc, festival însă care nu s-a organizat în acest an. La sutele de turiști s-au adăugat și alte persoane venite cu mașinile personale. Unii turiști, spune primarul din Jurilovca, au venit la recomandarea serviciilor de inteligență artificială, au întrebat dacă festivalul se ține și au primit răspuns că da. Pentru Radio Zoo, primarul din Jurilovca, Eugen Ion.
4: Sâmbătă, încă de la primele ore ale dimineții, ne-am trezit cu un aflux mai mare de turiști față de un weekend normal și atunci ne-am dat seama că s-ar putea să avem neapărat o problemă, să ne confruntăm cu ceva ce e legat cumva de Borșul Pescăresc. Atunci când nu numai la Jurilovca, peste tot, când vrem să mergem într-un loc, eu cred că este normal să ne informăm din surse singure. În cazul de față, organizatorul era primăria Jurilovca, trebuia să ia legătura cu noi pe rețelele de socializare, pe toate canalele deschise.
3: Autoritățile din Jurilovca spun că încearcă la anul reluarea festivalului Borșului Lipovenesc. Debitul Dunării la intrarea în România va continua să scadă și în această săptămână. Hidrologii estimează că debitul va ajunge până la aproximativ 1400 de metri cubi pe secundă, mult sub media obișnuită pentru această perioadă. Pe râurile din interiorul țării, însă, situația s-ar putea îmbunătăți spre sfârșitul săptămânii viitoare, când sunt prognozate ploi mai consistente. La sport, Sorana Cârstea a jucat ultimul meci din carieră la un Grand Slam, a pierdut azi noapte în optim întâlnirea cu Jessica Pegula, numărul 3 mondial. Pegula s-a impus în 2 seturi cu 6 la 3, 6 la 4. Sorana Cârstea a obținut un cec în valoare de aproape jumătate de milion de euro. Și vreme plăcută anunță meteorologii astăzi în țară. Maximele pornesc de la 21 de grade în Transilvania, urcă până la 30 în Oltenia, iar în sudul și sud-estul țării cerul va fi variabil. Și în București e zi frumoasă, 28 de grade maxima, acum e soare în capitală, termometrele arată 18 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: dimineață mi-aș plăcut să fiu primul care dă play la piesa asta de radio. Vreodată.
1: Băi, tu știi cum sună Andia? La malul mării?
0: Sună oriunde și pe peronul gării și la malul mării, oriunde. Ce piesă a lansat Andia în vara asta?
1: Și mai sună ceva foarte, foarte frumos la malul mării. Piesa mea preferată, Ancora, de la The Urs. Hai de cap.
0: Știi cum e, după două pahare de șampanie sună orice.
1: Da, bună dimineața. Bun venit în noul sezon.
2: Toamna la careu.
1: Toamna este a doua primăvară în care fiecare frunză este o floare. Să vedeți, abia aștept și o să dau o fugă undeva până la munte, în momentul în care pădurea va lua foc. Adică va fi rugina aia minunată peste munți, peste dealuri.
0: Păi vezi că la ce seceta a fost, cred că într-o săptămână, două deja.
1: Hai mă, că noi ne alintăm cu seceta asta. N-ai văzut ce e în Creta? Când au plouat de nu știu cât timp. Acolo seceta. Știu, la noi a fost apă în...
0: Grădina mea e în România, nu în Creta.
1: Exact. Păi tocmai.
2: România, Maramureș.
0: Asta mă interesează pe mine. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat cât am fost noi plecați. Deci, planșeul de la Unirii, înțeleg că nu-i gata, dar a promis primarul de la 4 că pe finalul anului e gata betonat, adică să toarnă planșeul nou, da, de la Piața Unirii. De astăzi însă s-a dat drumul la trafic acolo, în zona Horoscop, unde erau lucrări. S-a dat drumul și pe pasajul Basarab, deși pasajul Basarab, iarăși, nu-i cu lucrările terminate, dar nu se mai putea, pentru că de astăzi e tot afluxul ăsta de trafic. Se face cel mai mare Lidl din București, știți?
2: Unde se face?
0: În Obor, fosta fabrica Versa. Ca anul ăsta îl deschid, cel mai mare supermarket din București.
1: S-a ales
0: cel mai mare Lidl din București.
1: Și apropo, s-a ales cea mai bună tavernă din Grecia, care a ieșit Lidl-ul din Tasos. Băi, dar eu vreau să zic, am văzut că toată lumea face mișto de români și nu numai români, că mulți oameni i-am văzut acolo. Am fost în Tasos, am stat o săptămână și în Tasos, unde e foarte fain. Vreau să-i felicit pe toți românii care au fost în Tasos și au mâncat la Lidl. Poate că n-au avut bani, da? Dar decât să stai acasă să comentezi pe Facebook, să-ți bagi joc de unii sau de alții, nu, mai bine ți-ai tu familia și, bă, nu-mi permis să mănânc la o tavernă. Dar mă duc să mănânc când iau de la Lidl și văd marea, mă bucur de o vacanță cu familia acolo la malul Mării Egee. Deci toată stima și toată admirația pentru românii care au ajuns acolo, chiar dacă n-aveau bănuți suficienți. Și au mâncat la Lidl.
2: Și nu numai în Tasos, nu știu de unde a devenit chestia asta cu mâncatul de la supermarket în vacanță un motiv de râs sau de rușine. Mie nu mi se pare absolut deloc rușine.
1: Să pleci, să-ți faci vacanța, că vorba aia, oriunde în lumea asta există prețuri pentru toate buzunarele.
0: Bun, dar hai să vedem ce s-a întâmplat în România cât am fost noi plecați. Că asta era tema la 0748111550. Spuneți-ne ce știri sau ce am pierdut sau ce nu a arătat nici măcar la știri. Uite, Sporting Liești a jucat cu Dinamo în cupă la Galați.
2: Uite, asta voiam să aflu și scorul.
0: Sporting Liești e egalul FCSB-ului, adică Dinamo le-a bătut pe amândouă, nu?
2: Da, și Sporting Liești mi arată un rezultat de acum 4 zile, Dinamo București.
0: 4-1.
2: Pentru Sporting Liești, nu?
0: Nu, invers. Tocmai ce ți-am zis, că sunteți egali FCSB-ului.
1: În condițiile în care...
2: Nu mai știu nimic de sport.
1: În condițiile în care nu-i gata stadionul Mircea Lucescu. Dar să vezi când dinamoviștii vor avea stadion, ce o să rupă.
0: Azi debutează și Măruță la antenă, ne scrie cineva.
1: Succes, Cătălin.
2: Doamne ajută să-ți meargă.
0: Nu era parafată treaba asta când am plecat noi în vacanță.
1: Nu,
2: știam nimic.
0: Era încă venit Rifai acolo.
1: Pe mine m-a dat pe spate, m-a întristat faptul că foarte mulți români s-au necat în vara asta la mare. Și m-a bulversat cazul acelui român care a fost scos de salvamari din apă de 3 ori. Și a 4-a oară i-a reușit. Adică perseverența românească e imbatabilă.
0: Poți să te pui cu omul care vrea să moară? Adică
2: noi ne chinuim să-l facem să trăiască
1: nu
2: și
1: nu voia să moară. El a vrut să... a zis în felul următor. Prefer să mor pe limba mea decât să spun că alții au dreptate.
0: Ah, ok. Bravo ție.
1: Deci lecție despre orgoliu românesc.
0: Deci Măruță prezintă furnicuțele, nu?
2: Da, prezintă furnicuțele. Eram
0: în locul lui Denis Rifai.
2: În locul lui Denis Rifai, eram în Grecia când am citit.
0: I s-a spus lui Cătălin Măruță, fărai după Rifai.
1: Fărai după Rifai.
0: Mm. Acum să vedem, de astăzi înainte, Doamne ajută.
2: Mă, îi dorim succes, că știm și noi cât de greu este să începi un sezon.
1: Hai mă, lasă că e om de show, e om de...
2: Da. Asta nu înseamnă, mă, că n-are emoții și că nu îi dorim succes.
0: Un nou lot din A0 se va finaliza în perioada asta, ne scrie cineva. Până una alta, autostrada Moldovei înaintează cu pași repes, ca să zic așa. E dată în folosință până după Bacău.
1: Și mi-ar plăcea dacă s-ar putea, mai ales că e făcută de domnul Umbrărescu. Ai mâncat vreodată la Umbrărescu la benzinărie?
0: La Jude, sigur că da. Băi, nu la Jude, la...
1: Dar e singura. De ce e singura și nu...
0: Pentru că e făcută pentru angajați, în primul rând. El având...
1: De ce eu am mâncat la împinge tava acolo? Adică nu sandvișuri de alea obosite...
0: Dar nu e Jude. Cum e? Cum se numește? Cu T. Tișița.
1: Tișița?
0: Înainte de Jude, da. Cel mai tare autoservire din România acolo este.
1: La Umbrărescu.
0: La Oradea ne scrie Călin, s-au mai deschis o sumedenie de pasaje. La Alba Iulia s-a reluat transportul în comun după 2 luni.
1: Unde
0: fără
1: era?
0: STP.
1: La Alba Iulia.
0: Da, la Alba Iulia nu mai circula transportul în comun. Ceea ce a fost cu adevărat o problemă. Mergem de la Bacău la București în mai puțin de 3 ore pe autostradă.
1: Ce mă, nene, 2 ore și 15 minute.
0: Doar că mai faceți de la intrarea în București până în centrul Bucureștiului, mai faceți încă 2 ore.
2: Lucrările de la metrou, cum stau?
0: Care metrou?
2: Cum, stai, Tokyo?
0: Mai e.
2: Nu, dar n-ai gază, s-au oprit, știm ceva?
1: Mi-a plăcut că pericolul public numărul 1 din România a fost stârpit.
0: Cine?
1: O femeie prăbușită în plâns pe trotuar lângă 2 legături de pătrunjel și roșii împrăștiate pe stradă de poliția
0: locală. Felicitări, poliția sectorului 1.
1: Să vă fie rușine, frățioare. Rușine, sunteți niște... Nu știu, nu e... E incalificabil ce au făcut. Bă, poate doamna a încălcat legea.

0: poate n-avea voie să vândă acolo. Făcea și ea un bonus de pâine și de medicamente. Bă, dar modul în care s-a acționat, atâta agresivitate. Și cel mai agresiv din echipa aia de poliția locală a fost un domn îmbrăcat în civil. Ce legătură avea el?
1: Nu-i frumos. Nu-i frumos să ne purtăm cu seniorii noștri așa, niciodată.
0: Da, era o femeie bătrână care vindea, ok, leuștean, era... Când suni la poliția locală și spui că sunt mașini parcate pe trotuar, ți se spune că, dom'le, n-avem echipaje de poliție, că sunt la anti-intervenții.
2: Păi sunt la pătrunjel.
0: Exact, da.
2: Brigada pătrunjel, nu? E o brigadă specială la poliția locală.
1: În loc să
2: locală.
1: Ne ocupăm de cazurile astea cu adevărat nocive, care deci au influență super negativă asupra adolescenților, asupra familiilor, femeilor, ne ocupăm de pătrunjel.
0: Asta nu e autoritate, e lașitate și frustrare. Să arunci marfa pe jos unui om care abia se ține pe picioare.
2: Bă, bine că droguri poți să-ți cumperi din stradă, dar pătrunjel... Da.
1: Exact.
2: Are ceva halucinogen, pătrunjelul?
1: Pe bune.
0: Dar voi ați văzut imaginile cu femeia aia trântită pe jos? Și
2: da,
0: cum o...
2: normal că le-am văzut.
1: Da, mie mi se pare că nu ne-am stabilit încă prioritățile în viața asta, mulți dintre noi. De-aia se întâmplă lucrurile astea.
2: Hai să vedem ce s-a mai întâmplat cât am fost noi plecați. Clotilde Armand și-a plătit prejudiciu de 12.000 de lei. Bună dimineața. Rapidul a bătut aseară Oțelul Galați. Numai de nenorociri pentru
1: Județul Galați. Dar ce se întâmplă
2: Galați?
1: Cu Județul Galați acolo? Că a fost o perioadă în care Oțelul Galați era în fruntea clasamentului.
2: Da, așa rău mi-a părut. Deci Oțelul a ținut și cu un om în minus piept Rapidului și la ultima fază a meciului, ultimul corner, pac, lovitură de cap și gol.
1: Mamă.
2: Minutul 90 plus 4, cred că a fost golul.
1: Și au mai avut parte de o înfrângere acum câteva săptămâni cu Concordia Chiajna, parcă, sau?
2: Nu știu.
1: Tot așa, un 4-1 ceva, îmi pare foarte rău pentru ei.
2: Bună dimineața! La Iași s-a închis Bulevardul Copou odată cu începerea școlii. Bine ați revenit sănătoși. Cum
0: am văzut mare... Ce? S-a închis ce?
2: Cum adică s-a închis Bulevardul Copou odată cu începerea școlii?
0: Lucrări ceva, probabil. Dar am văzut că s-a deschis Primark la Iași. Ce e aia Primark? N-am auzit de ăștia. Ce, e un magazin de...
1: Un magazin în care găsești foarte multe lucruri și pentru copii și pentru adulți și pentru casă și lenjerie și papuci.
0: E
1: un magazin
0: mare?
1: Foarte mare, all inclusive.
2: Dar ce a fost coadă sau ce?
0: Vai de capul meu. Și normal, cine a tăiat pamblica la Primark? Primarul. Primarul. Primark. Ca vine de la
2: Chirică.
0: Chirică.
2: Păi da, dacă e investiție,
0: da, în București
2: oraș.
0: Avem ăsta, Primark?
1: Da, sigur că da, avem. L-am vizitat acum câteva săptămâni în AFI. Este.
2: Avem Primark, dar n-avem primar.
0: Bravo.
2: Mă rog, avem. Dacă stilpișor sunt. Pe de altă parte, apropo de primari, în Brașov e scandal mare. Ați văzut că parcul central din Brașov, parcul ăla din față de la Aro, ci că vrea să-l dea primarul unei firme care să construiască o parcare subterană.
0: Du-te, băne.
2: Și după ce se termină construcția, adică durează niște ani de zile, va fi refăcut parcul. Și o discuție întreagă în Brașov, dacă e ok, nu e ok. E bine să existe locuri de parcare, dar pe de altă parte, ani de zile, un parc central al Brașovului va fi...
0: E super parcul ăla din zona de acolo.
2: Cam asta s-a întâmplat. Spuneți-ne, se schimbă linia de tramvai pe Copou, de aia închis Copou.
0: Iar?
2: Da. S-a redeschis traficul pe ambele sensi, pe ambele benzi pe podul Grant. Bună dimineața, la Oradea se deschid drumurile, se închid șanterele. La Iași au început lucrările pe Copou, pasaj Socola și alte zone din oraș. La fel mi se pare și București. Tot București mi se pare un șantier în momentul
1: ăsta. Da, așa este.
2: Am fost plecat două săptămâni, m-am întors, s-au deschis alte și alte șantiere. Totul este un șantier, un stâlpișor, o...
1: Bine, nu e rău că se fac lucrări, îți dai seama, dar mă gândesc că să se facă una, să termine, să facă, știi, ca să avem și noi modalități de a circula, pentru că de mâine ia să vezi că o să înceapă mesajele, trafic blocat, nu merge semafoarele, coadă nu știu unde.
2: Da.
1: Pentru că adevărata școală începe de mâine, nu? Astăzi doar ne-am plimbat așa puțin.
2: Hai să vă dau ceva tare ce s-a întâmplat vara asta. Îl știți pe avocatul fraților Tate?
1: Nu.
2: Nu-l știți? Două chestii am de la el.
1: Ia.
2: Un băiat tinerel de la Cluj, de perspectivă, de la Cluj înțeleg că este. Asta trebuie să o știți, că e de la începutul verii. Adică e celebră... Stai un pic... Asta.
3: funcție publică. Doamne ferește! Nu m-aș duce nicio funcție publică.
4: Ai refuzat un portofoliu de ministru justiției? De ce?
3: Pentru că un la mână din perspectivă financiară sau unui ministru, cred că e vă 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de vreo 20.000 de lei. La adică.
1: Adică fumezi salariul ăla, e un chiștoc pentru tine?
2: Și o să zici, cine ești mă tu să ne spui nouă că fumezi trabucuri de 20.000 de, de lei, adică mai scumpe decât salariul de ministru? Păi, cam uite cine este el. Hai să dăm a doua înregistrare cu avocatul fraților Tate.
3: Te-a câștigat cu frații Tate, sincer. A trebuit luat dosarul ăsta și efectiv preda la facultate. Ce de la strategie, de la pledoarie, de la orice, a trebuit preda la facultate, efectiv. Și la INM predat. Cu titlul de așa nu, să nu fac așa. Eu n-am luat niciodată dosare cu infracțiuni sexuale, n-aș lua niciodată.
2: Hai să o dăm de la început, că nu cred că s-a auzit. Deci ce zice el? Că...
3: a câștigat cu frații Tate. Sincer. A trebuit luat dosarul ăsta și efectiv preda la facultate. De la strategie, de la pledoarie, de la orice. Deci
2: el zice că a câștigat tot ce se putea câștiga în România cu frații Tate și că ar trebui predat la facultate dosarul ăsta.
1: Ca pledoarie și ca strategie.
2: Asta e țara, mă. Îți iei un trabuc, ești...
0: A, știi care e faza?
2: Avocat, îți iei un trabuc de 20.000, sufli fum în, în fața
0: tuturor. Da, n-am băgat mâna în buzunar nimănui, că sunt politicieni care fumează trabucuri. Îi vezi în primăveri acolo la...
2: E adevărat.
0: Sunt o grămadă de politici. Am fost acum câțiva ani acolo.
2: La Cigar Bar.
0: Cigar Bar, da, da, da. Băi, frate, deci dacă făceam niște fotografii sau video, deci era o grămadă de politicieni care nu știu de unde scoteau atâția bani.
1: Ăsta permite...
0: e privat, fumea, când s-a exprimat că putea să tacă din gură să nu se laude, asta e altă mâncare de pește.
1: Eu nu pot să comentez niciodată stilul de viață al unui om și pe ce dă el banii, dar mi se pare că creează, din punct de vedere al autorității pe care o reprezintă și a instituției, creează un precedent foarte periculos pentru gravitatea cazurilor despre care vorbim, a fraților Tate, da? Că spune că a câștigat, va câștiga și că trebuie studiat ca pledoarie și ca strategie. Adică, ce înțeleg eu care nu am studii în juridic? Tu poți să faci orice, poți să abuzezi de femei, de copii, poți să faci trafic de femei, poți să te joci cu viețile oamenilor dându-le droguri și să faci o adevărată rețea, pentru că dacă dai de un avocat bun, pregătit, nu bun, pregătit să zicem, nu ți se întâmplă nimic. Eu asta înțeleg, fără să am cunoștință neapărat avocățească,
2: da.
1: Știi?
2: Da.
1: Adică tu fă toate relele pământului, că dacă găsești unul cu pledoarie și strategie, schimbăm noi legea pentru tine, ceea ce mi se pare moral și etic.
2: Bă, ori e el foarte bun, ori justiția din România e foarte, foarte prostă.
0: Asta așa e.
2: E 9 și 28 de minute, niciun cuvânt în plus. Imediat după pauză ne pregătim pentru muzica aia.
0: 30 de minute de super hituri.
2: Primul episod din noul sezon de Matinal. Bună dimineața!
1: Dimineața!
5: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am!
9: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
13: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
14: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
13: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
14: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
15: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, Fragedo pui grill 14,49 kg și pufina plus 8 de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
16: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmit în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună.
17: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
18: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
19: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
18: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
19: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
20: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
22: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
23: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
24: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
0: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle,

0: aviatorilor Calea Victoriei cu finish la Ateneu ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună dimineața, înainte de muzica aia, prima din noul sezon de radio, 9 și 38 de minute, sezonul care o să ne aducă majoratul ZU, 18 ani pe care îi împlinim la final de septembrie. O să vă anunțăm noi toate lucrurile, cum puteți veni la petrecerea noastră de majorat, că fără voi nu o ținem.
1: Un fel de forță ZU. Mai mică.
2: Asculți cel mai tare
3: sau mai mare sau pur și simplu diferită.
0: E o petrecere de majorat.
3: Nu
0: seamănă cu nimic altceva din ce am făcut până acum. Adică nu e nici Forța Zonă, nu e nici muzica aia, nu e nici
1: nu cred că au trecut 18 ani. Da. Nu cred că au trecut. Parcă a fost ieri.
0: Au trecut foarte repede. Bine că au trecut cu rost. Uite, astăzi au venit audiențele. Vă mulțumim pentru locul 1 între radiourile din București. În continuare, vă mulțumim pentru faptul că suntem cel mai ascultat radio în orașele României pe publicul comercial și că suntem acolo la nivel național. Adică avem market share 11 și locul 1 are 11,3, adică e 0,3 diferență.
1: Și slavă Domnului că suntem într-o țară unde radio se aude. Adică se aude bine, știi? Mă uitam, stăteam și mă gândeam, zic, băi, dacă am face emisiune în Creta, unde sunt, e incredibil, sunt peste 50 de vârfuri de peste 2000 și ceva de metri. Ai face audiența pe 2-3 sate.
0: A, că nu se prinde?
1: Nu se prinde, adică radio, mai, știi ce se prinde în zona aia, în zona de est? Radiourile din Turcia.
0: Din Turcia.
3: A, da, băi, chiar da.
1: Arkadaş FM, toate astea, știi?
3: Da, nu știu. Radio, mă gândeam aseară că am citit povestea pe care Mihai a dezvăluit-o pe contul lui de Instagram legat de cum ați visat voi visul ăsta frumos, ZU, cum l-ați făcut, cum l-ați construit.
1: Și numele care s-a născut la Florența.
3: La Florența, da, uite că Italia a dat naștere unui radio de succes în România. Bă, și mă gândeam, bă, din toate formele, canalele astea de comunicare, media, băi, radioul rămâne cel mai sincer, el nu-și cere nimic. Nu-și cere să te abonezi, nu-și cere să descarci nu-și aplicație, să te loghezi cu mail-ul, să dai acceptare la cookies. Radio, îl deschizi sau nu îl deschizi, atât de simplu e.
1: E un teatru al minții. De exemplu, dacă televiziunea te poate minți cu niște imagini frumoase, radio...
0: Da, numai că vezi tu, sinceritatea nu-i prea bună în ziua de astăzi.
1: Știu, deranjează.
0: Mi-aduc aminte de o conversație de vară, o conversație de vacanță, în care un tip o întreabă pe o tipă, zice, ești foarte frumoasă. Ești foarte frumoasă. Poți să-mi explici și mie de ce n-ai iubit? Și ea îi răspunde, păi sunt nebună, nu urâtă.
1: Ah. Corect.
3: Mamă, cât de genul meu. Incredibil.
0: Deci, ești frumoasă, de ce n-ai iubit? Păi sunt nebună, nu urâtă.
3: Ah. Doamne, cum a mers bancul ăsta după...
0: Dar nu e banc!
3: Scuză-mă, da, nu e banc.
0: Că e banc.
3: Această realitate...
1: Ce, e rău să fii nebun? Nu e rău să fii nebun. Dar trebuie să ai parte de unul care să țină hangul.
0: Doar să te asumi nebunia, adică...
3: Păi să-ți asumi...
0: Că nu te ia nimeni.
3: Să-ți asumi nebunia, să o duci la rang de artă și de boemie, să rămână ceva în spatele tău. Dă-i frău nebunie, că n-are niciun farmec să fim sănătoși. 100%.
0: Oricum te ia unul.
3: Oricum te ia și ce frumos e când te ia. Și pe unde te duce? Ce stele verzi vezi?
0: Am niște prieteni, s-ar putea povesti Daniel mai multe.
1: Ce, mă? Cu ce?
0: Care o lua nebune. Și invers.
3: Da, mă, dar să fie o nebunie frumoasă.
0: Fete bune care,
3: da?
0: O lua nebuni.
3: Adică să fie o nebunie frumoasă. O nebunie, hai, care să te surprindă plăcut. Cum ar fi să vină după tine la team building-ul cu băieții.
0: Nu cred în nebunia frumoasă, adică, da. Nebunie e nebunie.
1: Mai nebun ca mine nu există, crede-mă.
0: 9 și 42 de minute. Haideți că e târziu și iară terminăm matinalul la prânz. Să-i dăm drumul DJ-ului.
3: Haideți, vă rog, domnul DJ.
0: Neobositului Cristian Thompson, care după ce a marcat toate festivalurile de vara asta.
1: A băgat și la Antolci, și la... peste tot a fost.
0: Cred că doar la festivalul Junii Sibiului nu a fost.
1: În rest, încă.
0: A fost peste tot vara asta.
1: Cristian Thompson.
0: Ne bucurăm că se întoarce aici pe frecvențele ZU. Cadoul nostru pentru faptul că suntem încă o dată numărul 1 alături de voi și că ne-am întors la locul nostru de făcut nebunii.
1: Pentru tine am făcut nebunii.
0: În 5, 4, 3, 2, 1.
1: Se Flori
3: la Mariana Cafe.
0: A început nebuna, frumoasa, deosebita, neobosita.
3: Oprește-te, Mihai.
0: Minunata muzica aia.

0: mare care ne-a trimis poză de la careu din curtea școlii. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu că s-au urcat acum mămicile în mașini, vin de la festivități.
1: Hai mămici, dați-ne poze.

0: Dimineața sunt mai frumoase, diminețile sunt mai frumoase cu voi.
1: Andreea s-a întors la Scârbici, direct din Creta, dar încă suntem acolo cu sufletul.
0: Ia sas, ia sas.
1: Hai că vine și grecească din mixul cu muzica aia.
0: Calosul.

0: toți ca Radio Zoo.
1: A crescut și Alex, băiețelul lui, nu, Luca, pardon, băiețelul lui Alex și al lui Miha din Buftea. Prima zi de creșă astăzi. Mamă, țin minte când era încă în burtică.

0: Ploiești. Băiatul nostru cel mare, Andrei, face 18 ani pe 23 septembrie.
1: Asta.

0: după muzica asta nu pare că facem 18 ani.
1: Baby Shark,
2: stați cu
1: noi.
0: Pare că tot la grădiniță suntem, da, mă rog.
3: Vinci, mai Vinci, mai Vinci, mai Seci.

0: dimineață.
1: Zi ceva,
0: Emma. Drum spre serviciu, 50 de kilometri.
2: Tu vrei să mă topesc aici? Mulțumesc.
1: E voce.
0: Vă salut de la prima mea zi de muncă pe săptămâna asta. Claudiu Nemeș, te salutăm. Bavariei pe recepție. Hai cu voia bună, ne salută ca.

0: La Alina de la librăria Ali din Moșnița Nouă ne așteaptă la rechizite și ne îmbrățișează. V-am așteptat cu nerăbdare.
1: Ia auzi-l și pe al nostru.
2: Στενά χωριά σου, τα μάτια σου δακρύζαν. Αν θες να ρίξεις μια γωνία.

0: Cristian Thompson după vacanța în Grecia. Bine ați revenit! Doamne, ce vibe! Am fost tristă fără diminețile petrecute cu voi. Ne scrie Cerasela.
1: Galos, aș brică!
0: Vă ascult zilnic la serviciu. Timpul trece mai repede cu voi în difuzoare. Ne scrie o altă ascultătoare. Iar Maia, o altă prietenă de la Radio Copiilor, a rugat-o pe mămica ei să ne trimită o poză în prima ei zi de școală. Vă pupă și e dor de voi. Mama, arătați superbă. Maia din Germania.
2: Te pupăm, Maia noastră.
0: Dar știi când a început școala în Germania? Când? 15 august. Sfântă Mărie, mă.
1: Olha o Mazi, para calor!

Biganov de la Cluj, bună dimineața, și cățelușa Maia vă salută. Fetele de la croitorie din Cisnădie, nelipsite.

0: Nico din Deva, Kösenem.
1: Sia.
0: Ia uși vine. Pentru toți cei care și-au lăsat copiii la școală, hai să facem și noi festivitatea
1: părinților.
0: 10, 20, 30 de ani.
1: Cum era?
0: Hai, ne adunăm în careu și dansăm cu toții. Muzica aia s-a întors. Timpurile alea nu o să se mai întoarcă niciodată. Le trăim doar.

ani radio asta va deveni major. Da, iubesc Radio Zoo pentru momentele astea. I love you, Zoo. Ne scrie Cătălin, bună dimineața. Prima zi de școală, scrie Teo din Tulcea, liber de la muncă, fac plăcinte cu mere și vă ascult. Bine ați revenit sănătoși. Iar pe Mihaela rup melodia din licenii. Prea repede se face târziu în viață.

0: mă, de faci așa? Și mesajul lui Sergio Iosif, zice: sezonul am să slăbesc până la vară, s-a încheiat oficial.
1: Yes.
0: Începe sezonul, am să fiu bun până de Crăciun.
1: Hai că dăm drumul la pastramă în curând.
0: Carina și Ștefan din Onești, Georgiana, Carina și Ștefan din Onești au sărbătoare astăzi acasă, 13 ani de căsătorie. Ăsta e mixul nostru de petrecere. Mulți ani înainte, Georgiana și Ștefan. La 13 ani, asta e piesa voastră.
2: Avem corner cu Munjaro la majorat?
1: Da. Da, cu... slavă Domnului că s-au copt toate prunele.
0: Avem cu margarină de la patiseria Amzei.
2: Frumos.
0: Că de unde la mița biciclista nu ne-au mai rămas banii.
1: Coace, Doamne, prunele.
0: Teodora, de două zile, soacră mare, ca...

0: zi de muncă pentru noi, prima zi de concediu, ne scrie Adelina. Mergem în Lefkada, unde ne așteaptă o săptămână de concediu.
1: Băi, cine pleacă în septembrie la mare, ăla-i, ăla-i boier.
0: Ade pleacă cu iubitul, cu Cristi și cu părinții, Nico și Mitică. Nu știu ce să zic.
1: Sponsorii!
0: Eu măcar n-am fost cu maică, mi-am concediu. Eu am fost la maică, mi-am concediu.

0: uităm că e sezonul gogonelelor. Acum mai momentul, punem murăturile. Să nu ne ia iarna prin surprindere.
1: Așa mi s-a părut și mie după ce m-am întors din București, plin de acrituri.
0: Da.
1: Florin din Galați și-a dus fata în prima zi de liceu. A cuprins-o. L-a cuprins un sentiment de nostalgie. Iar acum a dat drumul la radio.
0: Radio Zoo face programul România Murată.
1: Hai, asta e petrecerea de după festivitățile de deschidere anului școlar. Mămici, nu plângeți, tătici, nu...

și dansați.

0: Good Morning Zoo de la John. Mă bucur să vă aud la mine prima zi de muncă, precum și la voi de radio, după frumoasa vacanță de vară. Ne salut din Cambridge.
1: Mi-a plăcea ca în toamna asta Radio Zoo să facă emisiune într-o vie, să scuturăm strugurii.

și Morar, Lore și Gabi din Timișoara, vă doresc o toamnă zoo, cea mai zoo toamnă de pe pământ. Salutări de pe drum, ne întoarcem la mare, eu la volan cu fetița în spate, să-i spuneți dacă îmi poate da un sandwich. Mihai din Bihor, ai drum lung de la mare, noroc că e zoo pe care poți să-l dai tare.

0: da? Încă se mai circulă. Dar nu. Mai bine hetero decât trans, nu? Sau cum e? Hetero, trans, hen.
1: Pe hetero, fă greșa, n-am fost niciodată.
0: Dar pe trans ai fost?
1: Nu că era închis.

În curând o să vedem colindători la metrou. Cum trece vremea. Două minute și jumătate de muzica aia. Hai cu distracția!

0: Aseară ne-a cântat Alifantis în Parcul Arinici din Gura Humorului. Ce frumos îl aud și la muzica aia, pus de tânărul Cristian Thompson, căruia îi mulțumim mult, mult, mult de tot pentru prima muzica aia din noul sezon de radio. A început școala, a început matinalul. Bună. 5 years ago, Radio 21, the biggest dance. Ba, asta o mai țineți minte?
1: Get ready. E cumva de la
0: ăștia care n-ați crescut cu Nibiru.

0: Miercurea Mirajului, sărățeni. Hai săptămână ușoară. Păi și dacă ești în camion acum, nu pare că ești la Liberty Parade? Mamă, DJ Optic. Activ.
1: Prima mea masă cu adevărat gustoasă în București, dată de DJ Optic. Fight.

mirosea naftalină. De la tinerei care vor veni să-și ia varză, roșii, gogonele.

0: e DJ Mori la butoane, am uitat să vă spun.
1: Yay! Yeah!
2: Oh! Welcome back, DJ Mori!
0: Nici nu mai contează, e important de să ne simțim bine, mai stăm câteva minute aici. Și la așteptăm pe Dead Hitman, Adi Mihailă. A venit din vacanță? Sau e Ciucur?
2: I-am scris, dar nu mi-a răspuns.
0: Înseamnă că e Emil Ciucur. Hai, o știți pe asta?

0: băiatul pompierului din Galați. Mai țineți minte când i-am ținut pumnii la admitere la Academia de Poliție?
1: Yes!
0: Băiatul a intrat la Academia de Poliție!
2: Bine!
3: Bine.
2: Adică aici, vis-a-vis de noi! În băniasa!

0: Gabi. Mulțumim pentru primire. Și m-a anunțat domnul Lulu Varodi,
1: șeful nostru,
0: că de astăzi fiecare DJ la locul lui.
2: Ai, gata, fiecare la banca lui.
0: Radio revine la programul normal.

Hey, are you? Adi de la Sibiu, bună dimineața! Mihaela din Sibiu, bună dimineața! Ana Vladislav, bună dimineața! Sandu Gheorghe, bună dimineața! How do you zoom?

0: românii le iubim mult.
1: Anume?
0: Prune, pălincă, cazan, pastramă,
1: răchie,
0: must. Aoleu, ce mi-e poftă de un must rece.
1: Zaibăr,
2: zacuscă,
0: zacuscă,
1: orincă.

0: semnăturile. Gata, ar trebui în cazul să strângem.
1: Da, gata, hai.
0: Să ne îndreptăm către casă.
1: Faceți cumva o...
2: Băieți, voi sunteți plum friendly?
0: Yes. Și să pregătim și noi emisiunea de mâine dimineață, că practic e prima emisiune din sezon. Astăzi a mers așa, din talent. De mâine, cel mai documentat matinal din FM. Noaptea.

0: este să facem din acest sezon o poveste de neuitat. O dimineață minunată și un an școlar de nota 10 pentru toți și părinți și copii.
1: Pinto de Blue, distare la zoo, v-am pupat!
2: Pupi!
1: Pa, ciao!
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
10: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White and Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Noul sezon la CCC.

0: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Bic cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hainap! EMAG!

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, bine v-am găsit, e 10 și 36 de minute, hai că a venit băiatul vostru.
1: Bine ai venit, bine ai revenit. Bună dimineața, bursele elevilor rămân nemodificate, Alcaraz avansează la US Open, avem 20 de grade acum în București. Benzina a ajuns la un nou maxim istoric, la unele stații a ajuns 9,79 lei de bani litru. În București chiar și cele mai ieftine stații vând acum benzina cu 9,70 lei.
0: Scumpirile. Eu am băgat cu 9,79 azi dimineață.
1: Bravo, e mai băgat scump.
0: Super.
1: Scumpirile vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale ale petrolului, care a urcat cu aproape 10% într-o săptămână. Și motorina rămâne scumpă la peste 10 lei litru, chiar dacă pentru aceasta statul aplică în prima jumătate a lunii septembrie o reducere temporară de 25% a accizei. Șoferii circulă din nou din această noapte pe podul Basarab din București după lucrările începute pe 20 iunie. Se circulă din nou pe ambele sensuri, iar pe pasaj au revenit și tramvaiele, liniile 1 și 10 se întorc pe traseele obișnuite. În ultimele luni au fost refăcute asfaltul, hidroizolația, rosturile de dilatație și marcajele. S-a intervenit și la structura pasajului unde au fost reparate fisuri și elemente din beton, dar și la piloni, sistemele de scurgere și elementele metalice. Lucrările nu sunt însă gata, până la sfârșitul anului vor fi schimbate gardurile și panourile de protecție fonică, iar stația de tramvai va fi reabilitată. Autoritățile spun că obiectivul e ca pasajul să poată fi recepționat oficial la începutul anului viitor. Un șofer de microbuz din Timiș, care ducea 14 elevi la școală, a rămas fără permis. Chiar în prima zi de școală, omul a fost prins băut la volan în această dimineață, în timp ce se deplasa pe ruta Jamu Mare-Gătaia, în județul Timiș. Iar în noul an școlar, bursele elevilor rămân la aceleași valori ca anul trecut. Ministerul Educației a renunțat să taie din ele. Bursa de merit va fi 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și cele tehnologice vor fi de 300 de lei. Cea mai mare bursă rămâne cea acordată mamelor minore care revin la școală, 700 de lei pe lună. Bursa de merit se acordă elevilor care se află în primii 15% din clasă și au media generală de cel puțin 9. Pentru elevii de clasa 9 contează media de admitere, iar pentru cei de clasa 5 media din primele două intervale de cursuri. Primele plăți din acest an școlar sunt așteptate cel mai probabil pe 20 noiembrie, când elevii ar urma să primească banii pentru lunile septembrie și octombrie. La sport, Carlos Alcaraz luptă pentru un nou titlu de Grand Slam. Spaniolul s-a calificat în sferturi la US Open. Deținătorul titlului l-a învins pe americanul Tommy Paul, locul 21 mondial, cu 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz îl va înfrunta în ruda următoare pe americanul Ben Shelton, locul 8. Vreme plăcută anunță meteorologii în țară astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. Cel mai cald va fi în Oltenia și în București se anunță o zi frumoasă, cer senin, soare la această oră. Termometrele arată 20, așteptăm 28 după prânz. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine!
4: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

pentru ce facem împreună. Nu doar noi, nu doar voi, ci efectiv facem Zoo împreună. De fapt, așa s-a lansat acum 18 ani Radio Zoo. Făcând Zoo împreună. Let's do the Zoo.

dimineață peste București. Și maxima de astăzi 28 de grade. Atenție, este un sezon cu totul special și se pare că l-am început bine odată cu toți copiii care au început școala astăzi. Simt că și noi am început un nou sezon de radio. Băi, și bine l-am început. Zuie din nou numărul 1 și vă mulțumim mult pentru asta.

și am zis că o să mă întorc și anul viitor. Tot acolo, în același loc. Îmi place foarte, foarte mult. Povestim despre ce n-am aflat despre voi în ultimele 3-4 săptămâni. De când n-am mai vorbit? Ce s-a întâmplat important în viața voastră? 0748111150.

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
4: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
3: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
4: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Rapid, ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu Felii Hochland, cu cașcaval sau smântână.

0: cină. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandwichul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, dezbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile.
3: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: aici. Este o... A lipsit-o, dar facă nici atât de mult. Fragă discu, dacă se poate, Mihai din București. Mersi mult, Mihai, te salut.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Poate loc, băi, din șeful. Ai, Hitman. Ai, am crezut că rămâi acolo la ei. Doamne, ce dor mi-a fost de tine. Bine că mi-a recuperat mâna înapoi. Și auzul.
0: Mâna.
1: Hai, dă-i cu distracție, că se vede că ai venit la lucru. Salutări din Germania.

0: vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile.
6: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Economisește mai mult cu Lidl.

0: 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
1: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings. The heart of Romania.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: clasă. Cum adică să-i lăsați până în fața școlii?
1: Bună dimineața, Adi, bine te-ai întors, bine te-am reauzit. Mihaela sunt, ce-am făcut în perioada asta? Mi-am rupt și eu degetul că n-aveam ce să fac, trebuia să-mi fac cadou pentru 60 de ani pe care i-am făcut la sfârșitul lui iulie. Dă-mi și mie o goarnă, te rog. Dar nimica dacă întârzie, că atunci nu aveam chef să mai fac nimic. N-am mai fost la muncă, n-am mai ascultat radio. Am fost demoralizat o perioadă.
0: Îmi pare rău.
1: Acum am reluat totul. E bine, mulțumesc. Mulțumesc pentru goarnă. Zi bună. Dar.

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Prin programul de loialitate Dr. Max, ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie, vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de
8: casă. Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: La Magic Summer Waves încep petrecerile isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul Taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: flexibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai combina frigorifică Bosch la doar 121 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Suntem ok să fim noi cei care îți strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
8: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansat.

0: Știri de 12 cu Adina Ferezan, să rămână Adina.
1: Bun găsit, se pregătesc noi tarife pentru parcare în sectorul 1. Rapid urcă pe locul 2 în clasamentul Superligii, 24 de grade acum în capitală. S-au luat măsuri de pentru fluidizarea traficului în prima zi de școală în București. Polițiștii locali au fost trimiși să dirigeze circulația în mai multe intersecții din oraș. Planul de fluidizare a fost realizat și coordonat de către Brigada Rutieră, a informat Primăria Capitalei. De asemenea, unele restricții au fost ridicate parțial. Pasajul Basarab însă a fost redeschis noaptea trecută după lucrările începute pe 20 iunie. Se circulă din nou pe ambele sensuri, iar pe pasaj au revenit și tramvaiele. Totuși, lucrările nu sunt finalizate. În perioada următoare vor fi efectuate mai multe lucrări care nu vor impacta negativ circulația mașinilor pe pod. Primarul Capitalei spune că obiectivul e ca pasajul să poată fi recepționat oficial la începutul anului viitor. Între timp au fost probleme în zona AFI Cotroceni. 4 tramvaie și un troleibuz s-au blocat la intersecția bulevardelor Iuliu Maniu și Doina Cornea. Potrivit STB, situația a fost generată de un incident tehnic. Primăria sectorului 1 vrea să schimbe tarifele pentru parcările publice, dar și pentru alte spații din domeniul public. Potrivit unui proiect, parcarea publică va costa 1 leu pe oră și 7 lei pe zi, abonamentul de parcare pentru riverani va fi 500 de lei pe an, iar abonamentul pentru rezidenții în parcarea publică, cu acces controlat, va fi 250 de lei pe lună. Pe de altă parte, proiectul de hotărâre introduce și amenzi de până la 5.000 de lei pentru staționarea mașinilor pe spații verzi. Documentul așteaptă votul consilierilor locali în ședința de miercuri. Rechizitele care lipsesc îi influențează pe elevi. Lipsa acestora poate slăbi încrederea în sine și chiar parcursul școlar al copiilor. E concluzia unui studiu realizat de World Vision România. Tea Teodorescu are detalii.
2: 92% dintre părinții și profesorii care au participat la studiu spun că elevii care merg la școală fără ghiozdan și rechizite se pot simți inferiori sau excluși, iar în unele cazuri situația duce la rezultate școlare mai slabe, absenteism și în cele din urmă abandon. 54% dintre respondenți spun că un ghiozdan complet echipat le aduce copiilor bucurie și aproape 60% cred că le oferă sentimentul că sunt egal cu ceilalți. Studiul a fost realizat în luna august, au răspuns întrebărilor aproape 1300 de părinți și profesori din mediul rural.
1: Tea Teodorescu. La sport, Rapid urcă pe locul al doilea în clasamentul Superligii. După victoria de aseară 1-0 cu Oțelul Galați, giuleștenii sunt la 2 puncte în spatele lui Dinamo, care este lider. Câinii roșii au trecut sâmbătă de FCSB cu 2-1. Etapa a 8-a se încheie astăzi cu partidele FC Voluntari, FC Argeș de la 17:30 și Universitatea Craiova Ucluj de la 20:30. Zi frumoasă în București cu 28 de grade după amiază, acum sunt 24. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine la Zoo.

sandwich cu ou. E... Poți să te arunci la o astfel de excursie pentru că nu este foarte scump. Dar atenție, depinde de genul de vacanță pe care ți-o dorești. Dacă vrei lux, ai opțiune.

0: Am fost în țară, am ascultat Radio Zoo, ne-am întors și am luat de la capăt. Și cu tine în căști, sperăm să treacă mult mai bine. O zi bună tuturor și hai cu muzica aia bună!
1: Mersi mult, Adi, l-am ajurat! Mersi, Adi!

0: nu știu, nu găsesc cuvintele care să ți le adresez, să vi le adresez, că v-ați întors la lucru cu toții. Băi, mi-a fost foarte dor de voi, sincer, mă... Parcă mi-a lipsit ceva, parcă n-am avut o mână, un picior, o ureche, eu... nu știu.
1: Parcă nu erau toți bani în portofel.
0: Exact cum zici, Radio Zul am făcut împreună, exact așa. Cu toții suntem un tot perfect. Mulțumesc și felicitări pentru locul pe care stați de
1: 18 ani.
0: Adi, hai. Cu fratele Hugel, hai cu...
1: Am dat mă, două bucăți, cât să mai dau?
0: Că trăiesc. Hai, vă pupă pe toți.
1: Spor la treabă, bine ai revenit Adi cu voi, Nicu Zoare, în fiecare zi. Bine, l-am făcut 40 de ani, nu mi-a dat nimeni o goarnă. Aproape 18 ani cu voi, Nicu Zoare.

0: pe iaht frumos. Ce avem?
1: Dimineața. Mă bucur mult să te aud după două luni de zile. Eu două luni la Monaco pe iaht. Sincer, aveam nevoie să ajung acasă. Am ajuns aseară cu foarte mici probleme. Zborurile, știi cum sunt. Am venit în România cu același trafic și o tristețe, o depresie, pentru că este minunat acolo, dar trebuia să ne întoarcem, nu avem încotro, așa că mă bucur foarte mult că ți-am auzit, mă bucur că ai petrecut vacanța frumoasă în Japonia și să ai o zi cât mai minunată și să începem săptămâna, haide, nu cu tristețe, și cu un zâmbet,
0: să știi,
1: până la urmă mai este puțin și vine Crăciunul.
0: Aoleu! Discuția asta am avut în vacanță și realizam că mai sunt

0: Salut, Florian.
1: Revenit la butoane.
0: Mersi.
1: Florian din UK sunt. Ce rugăminte mare am la tine.
0: Te rog.
1: Aș dori astăzi două guarne. Pentru una și aceeași persoană. Fica
0: asta
1: mea
0: e
1: astăzi împlinește, Antonia Maria împlinește 11 ani și
0: să trăiască, omule.
1: Dar a doua goară tot pentru ea, pentru că mâine sărbătorește Sfânta Mărie. Hai, mulțumesc frumos, o zi faină și toate cele bune.

0: Mulțumim pe scris, Andreea.
1: Să știi că pe mine m-a rugat copilul să-l duc la școală și chiar până în clasă, dar nu de altceva, să iau manualele și să le duc acasă, că poate ieși în oraș cu fetele după ore.
0: Atare!

0: reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un piculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40%

0: Ibița, ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: cine?
1: Ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, fragedo pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 kg. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hainap! EMAG.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
11: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Molly Shanzi, Shake It To The Max. A făcut 13 și 13 minute. Special am așteptat să vă salut la ora asta, într-o zi cu un nou început, un nou început de sezon la Radio Zoo. Ați avut parte doar de noutăți, dacă pot să le numesc așa. Până acum au venit, s-au întors matinalii, Morning Zoo, Buzdu Morar, Emma, De La 10, Adi Mihăilă, nu l-ați mai auzit de când era canicul afară. Nu mai știu când a plecat, acum vreo 3 săptămâni, 4. Haide să ne liniștim puțin, zic. Puțin de tot, adică de la 13 la 16 sunt tot eu, Cristian Păun. Am fost cu voi aproape toată vara. Iar de la 16 o să vă reîntâlniți de astăzi cu Popescu, Tea și Cuza la programul lor obișnuit de la 16 la 19. Agitată, o zi de luni foarte agitată, dar cam așa se întâmplă fiecare toamnă, când se întoarce toată lumea deodată de prin vacanțe. Stăm împreună, cum am zis, până la 16. A mai început și școala. Asta n-are legătură neapărat cu Radio Zoo, dar are legătură cu faptul că e o zi un pic mai agitată din mai multe puncte de vedere. 0748 111 550. Ăsta e

trafic în București la ora la care am plecat eu, e adevărat. N-am plecat foarte de dimineață, pe la 10 și jumătate. Mă așteptam să fie mult mai rău, dar n-a fost ceea ce m-a bucurat. O să vină. O să vină, nu-mi fac deloc griji că o să vină și aglomerație.

0: Cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchiule.
4: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informații.

0: de pe ambalaj.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon, cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: este în sfârșit, a început școala în sfârșit, în sensul că gata, dacă tot știam că se apropie atât de tare, bine că a început, să nu mai stăm să ne gândim, aoleo, aoleo, urmează, urmează. Gata, a început, ne descurcăm cu asta, sunt foarte curios. Pe unde s-au vărsat lacrimea? Pe unde s-a plâns? Hai, mai pe direct. Pe unde s-a plâns astăzi? Pe la ce clase, în special, bine, știu, la cele mici, dar poate s-a plâns și pe la clase mai mari, nu știu, la a noua, habar n-am, la a opta. Vreau să știu, 0748111550, vreau să primesc poze de la, poze, mesaje de la părinți. Și care ori au lăcrimat dintr-un motiv sau altul astăzi, având în vedere că au început copiii școala, ori copiii au lăcrimat tot așa dintr-un motiv sau, sau altul. Sunt curios, pe unde s-a plâns astăzi în România? Aștept mesaje, nu poze, nu poze. Aștept doar mesaje cu contextul în care s-au vărsat lacrimi de fericire, sper. Nu de alta, dar am văzut-o puțin mai devreme. Nu-mi dau seama dacă are legătură cu faptul că fetița ei a intrat la școală sau nu, dar am văzut-o pe Nicole Cherry, chiar pe Facebook, mi se pare. A postat un filmuleț în care plânge, ea plânge, nu înțeleg exact contextul, dar zice cum a fost prima zi de școală pentru voi, ceva de genul. Și atunci e posibil ca fetița ei să fie început școala, lucru care mi se pare wow. A și gata, a și trecut, au trecut 6 ani de atunci.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
9: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
10: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex?

0: Și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: pe social media să vedeți că plânge. Eu așa am înțeles că plânge pentru că i-a început fetița școala de fericire cumva. Foarte bine, clasa pregătitoare probabil sau ceva. Văd aici un mesaj de la cineva care mi-a trimis o poză cu fetița ei, mă gândesc, și zice clasa astăzi a intrat în clasa pregătitoare și este așa de mititică, cea mai mititică din clasă. Într-adevăr, este foarte mică în poză fetița, este super drăguță, îmbrăcată foarte drăguț. Aproape că e mai mare buchetul ăla de trandafiri sau ce, da, de flori din, pe care îl ține în mână. Aproape că e mai mare decât ea. Da, chiar e foarte drăguță poza, vorbesc serios. O să-i placă mult peste niște ani de zile. Dar e bine că nu s-a lăsat cu plâns acolo. Înțeleg, în schimb, că au fost unii părinți care au plâns de fericire că în sfârșit au și ei un pic de pauză. Uite, mi-a scris Ionuț, zice: eu am plâns azi de bucurie că de azi e vacanță pentru noi părinții și e școală pentru copii. Sofia, clasa 5-a. Băi, da, să știi că se bagă, se pune și asta. Dacă au în sfârșit mai pot respira puțin și părinții, că știu că e și chestia asta, în sfârșit l-am dus la școală, să mai tragem și noi acum un pic aer în piept. Ia să vedem, Taisia și Teo au început clasa 0 și grupa mică. Vă pupăm și vă salutăm. Și le-am în poză pe cele două surori, mă gândesc că sunt, nu? Băi, nu știu care este cea mică, nu știu cum o cheamă, Taisia, Taio, care este, dar de data asta chiar este mai mare buchetă de flori decât ea. Abia îl ține cu două mâini. Extraordinar de simpatică este. Sunt foarte simpatici amândouă, dar cea mică, cum se chinuie ea cu buchetul la uriaș. Mulțumesc, Oana, pentru poză. Sper că e toată lumea în regulă. Aștept în continuare, vreau să văd poze cu lacrimi de fericire sau cu zâmbete, nu contează, cu cei mici care au început școala astăzi. 0748111550, dar să-mi spune și exact ce și cum. Uite cum am primit aici, am băiatul în clasa 4-a și îmi dau lacrimile când mă uit la poze. Deci, vedeți? Mai mult părinții plâng decât copiii astăzi. Și mai am și o fetiță în clasa a doua, îmi scrie cineva. Ok. Băi, foarte drăguț arată în clasa acolo la ei. Serios, că primesc poze și arată chiar bine. O fi greu la muncă, dar mă bucur că astăzi n-am început școala, scrie cineva. Da, adevărul e că sunt de acord cu tine. Între școală și muncă, parcă aleg munca și eu. Parcă aleg munca, da. Așteptă poze în continuare. Cum a arătat astăzi prima zi de școală la voi în familie? Mario Connector, Toreador, pe final, până în știri. Sper să mai ascultăm și Chețai cu Animal.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și

0: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
6: Miercuri, 16 septembrie. Vama vine la Berăria H. Trăiește un concert acustic sub cerul liber, pe terasa din Herăstrău, cu piese pe care le știi și le iubești. Perfect fără tine, Copilul care aleargă către mare și multe altele. Vama acustic, miercuri, 16 septembrie, la Berăria H. Bilete pe yellowtickets.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: 12 și 3 minute. Adina Ferezan.
1: Da.
0: În ce clasă a trecut fata ta?
1: De ce vrei să-mi aduci aminte?
0: Ce clasă este
1: clasa
0: Maia? Atât vreau să știu. A trecut în clasa
1: a 8-a? A 8-a, da.
0: Cine a plâns astăzi acasă?
1: Eu.
0: Exact asta am tras concluzia și înainte de știri, că astăzi au plâns mai mult părinții. Copiii nu cred că...
1: Nu realizează.
0: Amadu, e în regulă, mă întâlnesc cu colegii una alta, mai ales la clasa 8-a. Bine, nu pot decât să îți țin pumnii.
1: Mulțumesc.
0: Asta voi face. Avem știri la ZU cu Adina Ferezan.
2: Bun găsit, PSD propune introducerea uniformei în școli. Sorana Cârstea s-a oprit în optim la US Open, 26 de grade acum în capitală. Ședință CSAT astăzi la Palatul Cotroceni, Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește de la ora 15 la convocarea președintelui Nicu Șordan. Pe ordinea de zi se află, printre altele, evaluarea implementării programului SAFE și revizuirea prezenței militare americane în România. Între timp, șeful statului a participat astăzi la deschiderea anului școlar la o unitate de învățământ din Curcani, județul Călăraș. Nicu Șordan a vorbit, printre altele, despre problemele sistemului de educație din România și a atras atenția asupra relației dintre părinți și cadrele didactice. Președintele a afirmat că în multe situații părinții ajung să considere că știu mai bine decât dascălii cum trebuie educați copiii. Totodată, Nicu Șordan le-a mulțumit profesorilor care, în opinia sa, fac educație adevărată pentru copii și a îndemnat pe părinți să fie mai deschiși față de recomandările cadrelor didactice. Pe de altă parte, uniforma ar putea deveni obligatorie. Câțiva parlamentari PSD susțin că toți elevii ar trebui să fie îmbrăcați la fel pentru reducerea fenomenului de bullying. Inițiatorii propun ca uniformele să fie decontate de stat. Deocamdată este vorba despre un proiect depus în Parlament. Îngrijorarea în Europa după victoria AfD în Germania. Partidul de extremă dreaptă a câștigat alegerile de ieri în landul Saxonia-Anhalt din estul țării cu 43,8% din voturi. Chiar dacă nu a obținut o majoritate absolută pentru a guverna singur, rezultatul a zguduit peisajul politic german, iar țări precum Franța și Polonia și-au exprimat îngrijorarea. De altfel, ascensiunea extremei drepte este o realitate și în Franța. Sondajele o plasează pe Marine Le Pen drept favorită la alegerile prezidențiale din 2027. La sport, Sorana Cârstea s-a oprit în optim la US Open. A fost eliminată azi noapte de favorita numărul 3 a turneului, Jessica Pegula, scor 3-6, 4-6. Sorana pleacă din Statele Unite, însă cu un cec consistent de $480,000. În total, românca va ajunge la 2,3 milioane de euro câștigate anul acesta și la 13 milioane în întreaga carieră. De asemenea, cu cele 170 de puncte obținute până în optim la US Open, Sorana Cârstea se află pe locul 15 în clasamentul în timp real, fiind cea mai bună clasare din carieră. Temperaturi acum între 20 și 28 de grade Celsius conform ANM, în București avem 26 de grade. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun rămâne cu tine la ZU.

Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. S-a făcut 14 și 11, stăm împreună pe Zoo. În această zi destul de agitată din viața noastră, din mai multe puncte de vedere, dar e absolut în regulă. Prea gata, neobișnuiserăm așa cu liniștea aia estivală. Era o energie care s-a rupt începând de astăzi și nu sunt convins că nu doar în cazul meu. 0748111550. Îmi arată cineva că presupun că fata lui este rapidistă și a plecat la școală cu un tricou cu Rapid. Băi, nu, cum adică? Da, ok, ok. Nu mă bag, că nu știu, nu cunosc regulile. La noi în Spania începe mâine și începe cu grevă. Să vezi nebunie. Ok, iată, sunt probleme peste tot. Îmi arată cineva că și Nazira mea a început clasa pregătitoare. Nazira este fetița. Băi, cei din clasa pregătitoare, serios, din poze, arată senzațional. Sunt foarte, foarte micuți. Foarte micuți. Și par așa ușor pierduți acolo în ce se întâmplă astăzi în jurul lor. Nazira văd că este deja în clasă în poza asta. Îmi place tabla pe care o au ei acolo. O, mai e tablă, cum știu eu, n-are nicio legătură. Dar da, foarte drăguț. Bună ziua! Eu plâng de supărare că nu mai duc copiii la școală. S-au făcut mari, au 32 și 34 de ani. Păi plângi de ceva, de ceva timp dacă au deja 32 și 34 de ani. Prima zi la creșă pentru nepoata Cataleia. Este foarte hotărâtă, după cum vezi în poză, să nu piardă nimic. Mai vedem însă după prima săptămână. Și da, au prins-o pe micuță mergând destul de hotărât, cei drept în poza asta. Bună ziua! Nepoței mei în prima zi de grădiniță pentru... în prima zi de grădiniță pentru nepoțel, iar nepoțica este în grupa mijlocie și cel mare în clasa a doua.

chiar sunt trei aici. Wow. Da, foarte micuțe fetițele. Foarte, foarte drăguțe. Micuțe și drăguțe. Mi se pare foarte drăguț să-i văd pe cei mici la grădiniță sau în clasa pregătitoare. Asta cu clasa pregătitoare pe mine mă rupe, pentru că par foarte fragili cei care merg la clasa pregătitoare. Parcă nu sunt pregătiți pentru clasa pregătitoare. Pe nepoțelul meu îl cheamă Robert și a început grădinița. Foarte drăguț și Robert. El nu pare speriat, trebuie să recunosc. Pare curios mai mult decât speriat. Și stați că am mai primit un mesaj tot din... grupa 0 este. Băiatul meu a început grupa 0. Are reîntâlnire cu fostele colege de la grădiniță, care sunt un pic mai înalte decât el, dacă îmi permiți. Așa e, văd Ionuț. Văd în poză că vrea să le ține după gât, așa, după umăr, dar pe amândouă, dar sunt un pic o idee mai înalte fetele. Foarte drăguț. Bine, aștept în continuare mesaj. Bine, mai sunt mesaje, o să mai citesc. Sunt mulți copilași pe aici prin...

0: Bogdan Rus cu Holy Moly, atâtea inimi. Are dreptate și un ascultător care zice, păi de-aia merg copiii în clasa pregătitoare, că nu sunt pregătiți să-i pregătească. Ai dreptate, eu doar mă refeream ca așa, vizual, mi se pare că sunt încă foarte fragili, dar da, e ok, e ok, trebuie să înceapă de undeva toată nebunia asta cu școala.
1: Yo te he hecho un plan. En que hayamos quedado.

Florian Râscu, Holy Moly, Atâtea inimi, 14 și 30 de minute. Stați că văd pe aici mesaje cu tot felul de poze, tot felul de lucruri. Bună ziua, cred că toți părinții plâng pentru emoțiile începerii unui nou drum și domnișoara mea începe anul 2 la master și este departe de țară unde își urmează dorința de a studia. Plâng pentru că am emoții pentru ea, începe un ultim an de studii, o să urmeze să-și aleagă viitorul drum către un serviciu care să-i aducă satisfacții. O zi frumoasă tuturor și putere pentru anul nou, an școlar! Un mesaj foarte emoționant venit de la Ana Maria. Ana Maria, vă dați seama,

0: pregătitoare, grădiniță și așa mai, mai departe. Fetele mele au început școala pe 3 septembrie. Cea mare este clasa 12-a. Bun. Iar cea mijlocie, clasa 7-a. Iar cea mică este ultimul an la grădiniță. Ia stați că mi-a trimis și poză cu fetele. Da, mă, domnișoare aici, păi se vede cea de clasa 12-a deja în altă ligă. Cealaltă este a 7-a. Așa, stați că mă uitam. Deci clasa 7-a are uniformă. Într-a 12-a nu mai e cu uniformă, gata. Iar cea mică la grădiniță e foarte simpatică, foarte simpatică. Sunt foarte, foarte frumoase fetele tale. Îți mulțumesc pentru mesaj. Înțeleg că nu se întâmplă în România, nu știu unde. În Marea Britanie începe școala mai devreme, la început de septembrie, ceva? Nu sunt sigur. Teodora, clasa a patra, au zburat anii, parcă acum era clasa 0. Ia, stați că vreau să văd pe Teodora, clasa a patra. Da, mă, domnișoară, frumos. La clasa a patra. Altceva față de ce am văzut cu clasa 0 și grădiniță. Foarte, foarte fragil mi se par cei foarte mici așa. Bună, în prima zi de școală, la clasa pregătitoare, avem și uniforme, avem și emoții, avem de toate. Ia, stați că, a, uite mă, poză cu, de clasă, poză de clasă, cu, tot, cu toată clasa mi-a trimis o ascultătoare pe nume Gabriela. Foarte drăguț. Nu știu cine este, care este copilul tău de acolo, din grup. Dar sunt foarte drăguți toți și îmi place culoarea uniformei. Mă gândesc că e un fel de uniformă, nu? Îmi place culoarea. N-aș putea să vă spun. Un fel de violet deschis, lila. Un fel de lila, cred. Nu prea mă pricep la culori, dar în zona aia, ca să vă, să vă și imaginați cei care ascultați ce văd. Și doamna... Cum îi zici la clasa pregătită? Doamna învățătoare, cum se spune? Teacher. Este și ea îmbrăcată tot în aceeași culoare. Foarte frumos arată, trebuie să recunosc. Deci cine mi-a dat poza asta? Gabriela. Băi, chiar arată foarte bine tot în poza asta. Încerc să văd așa pe acolo pe inscripții de unde este, dar nu-mi dau seama. E clar că e de undeva din România. Am o super piesă pregătită pentru voi. Vine de la Rare și Apus de Soare. Înainte însă, Minelli cu Busta Rhymes, Atsucar.
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
8: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 4 de minute. Știam eu că dacă vă stârnesc nu vă mai opriți. Am primit foarte multe poze cu părinți și copii care încep școala. Copiii încep școala, părinții doar au emoții poate mai mari decât copiii. Dar am primit și din România, dar și din afară. Uite, și în Londra ducem copiii la școală și vă ascultăm cu drag, Sorin și Antonia. Ce frumos este îmbrăcată Antonia, are cravată. Nu știu dacă pe la noi există pe undeva vreo școală unde poartă cravată și fetele și băieții. Foarte drăguț dacă există, nu spun că nu există. Dominic, clasa 0. Dominic este un băiat, Dominic. Nu știu dacă poate pun accentul greșit, dar Dominic este clasa 0. Este senzațional îmbrăcat, are papion și jumătate din jumătate, cam jumătate din el are un buchet cu flori în mână. E cam cât el, cam cât jumătate din el așa. Iar Izabela este clasa a 2-a. Izabela e mai mare. Uite, florile alea vin mai normal la ea în brațe. Ce să mai zic? Al meu băiat a intrat în clasa 1 cu 5 ani și 9 luni în Spania. Aici se intră în anul în care cei mici împlinesc 6 ani, al meu fiind din decembrie, pe când cel mare a intrat un an mai târziu, fiind în ianuarie. Adriana, să duci copilul la 5 ani și 9 luni în clasa 1 sau cum o fi acolo. Da, în clasa 1. 5 ani și 9 luni? No. E foarte puțin, e foarte mic, foarte, foarte mic. Dar da, se, probabil că știu ei mai bine spaniolii care-i treaba. Exact, în Marea Britanie se începe școala mai devreme, mai exact în Milton Keynes. Keynes. Habar n-am dacă am citit corect. Nu știu dacă, dar nu știu, nu se începe la fel peste tot în toată țara acolo la ei?
1: Adrian, Germania.
0: Adrian din Germania ne spune:
1: salutare, Cristian, ești numărul 1 și vreau să spun că m-am întors din Tunisia și a fost super frumos, dar o să strâng niște poze să vezi. Am stat o săptămână, dar super frumos. Te salut, sunteți numărul 1.
0: Te salut, mulțumesc mult de tot. Am vrut să-ți dau mesajul ca să nu te super că ți-l întrerup, dar s-a auzit foarte rău, foarte, foarte rău. Dacă era mai lung, nu-l dădeam. Am avut eu un liceu acum 20 de ani, cravată. Îmi scrie o ascultătoare: ia uzi, se purta cravata acum 20 de ani la fete. Bună, la școala numărul 18 din Constanța se poartă cravată. Nicoleta de acolo din Constanța vă salută și chiar îmi trimite dovadă că fetița ei are cravată. Da, mă, foarte drăguț. Foarte drăguț. În Anglia, ce am văzut poza din Marea Britanie, aveau și vestă. Aveau, nu știu dacă vestă, ceva pe deasupra, arată foarte îngrijit așa, dar iată că și la Constanța se întâmplă lucruri drăguțe. Bravo! În Franța e la fel ca în Spania. Mă gândesc că se referă la vârsta la care merg copiii în clasa 1. Zice, noi avem deja de o săptămână școală. Ok. Știu că se începe puțin mai devreme prin unele țări din Europa, mai ales de acolo din vest. Ina Morenito, imediat!
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange! Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6. Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrofertă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine!
0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

5 minute, încă o oră pe care o petrecem împreună la Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu niște super piese pe care vi le-am pregătit. Am văzut că mă întreba un ascultător dacă am văzut cursa de Formula 1 de ieri de la Monza. Da, am văzut cursa de Formula 1 de la Monza, fără doar și poate cea mai frumoasă cursă din sezonul ăsta. Din perspectiva mea, cel puțin, a fost o cursă super spectaculoasă. Mi-a plăcut foarte tare. Bine, și circuitul e de așa natură. Dar da, pentru cei care urmăresc Formula 1, recunoașteți că a fost o cursă senzațională ieri, iar acest puști pe nume Kimi Antonelli este Rising Star. O nouă stea s-a născut în sportul ăsta de ceva timp deja, dar ieri a confirmat că are un potențial uriaș, nu de alta, dar pentru cei care poate nu știu, Kimi Antonelli ieri a plecat de pe locul 19 și a terminat pe locul 1. Da, este primul pilot din istoria curselor de la Monza care pleacă de pe 19 și termină pe 1. Recordul era, nu mai știu cine a plecat la un moment dat la o cursă de pe locul 11 și a câștigat, dar de pe 19 e ceva fantastic. Pe lângă asta, Kimi Antonelli tot ieri a stabilit un alt record în Formula 1 și anume a devenit primul pilot care a avut 25 de depășiri într-o singură cursă. 25 de depășiri, imaginați-vă. Deci am fost foarte încântat de cursa de ieri de Formula 1. Așa da, parcă așa da, vreau. Îmi place în continuare foarte mult sportul ăsta. Și săptămâna viitoare, adică nu, stați, săptămâna asta, în weekendul ăsta este cursa de Formula 1. Unde? Nu știu unde, în Barcelona? Unde e? Parcă în Barcelona. Marele premiu de al Cataluniei sau ceva. Așa că puteți să vă uitați oricând dacă vreți să descoperiți un sport senzațional pe care poate nu l-ați descoperit îndeajuns până acum. Ascultăm imediat Bo Black, Yamore! The Weeknd called out my name. Uite, la Madrid este, nu la Barcelona, este duminică Formula 1.

0: 26 de minute. Putem să ne întrebăm acum, așa foarte scurt, oare ce face Răzvan Popescu la această oră? Nu o să-l contacteze în niciun fel. Sunt curios dacă dă vreun semn el, că de obicei asculta pe la ora asta, dar acum nu cred că până își rea obiceiul mai durează. Sunt curios pe unde se află el. Cât de aproape de radio. Mai având doar o jumătate de oră până începe emisia, noul sezon de Cuza Teia și Popescu, de la ora obișnuită, ora 19. Ce face Popescu la ora asta? Primul mesaj care a venit pe WhatsApp e, cred că înjură în trafic. Nu știu exact, dar dacă nu dă niciun semn că am vorbit despre el la radio, că de obicei dă dacă se aude, înseamnă că vorbește la telefon, e în mașină, dar vorbește la telefon și atunci nu aude, ori face cu totul altceva, nu știu, vom afla. Am mai primit poze de la voi, Marius, bună ziua! Ea este Anais, clasa 1, liceul teoretic, școala mea. Așa a scris. Înseamnă că așa se numește liceul. Liceul teoretic, școala mea, chiar există asta sau ce-i vrut să scrie aici? Interesant. Însă, lăsând asta la o parte, Anais este minunată și este îmbrăcată extraordinar de frumos. Pe bune! Deci chiar îmi place foarte mult uniforma asta, presupun că e un fel de uniformă. Foarte frumos. Da. Așa da. Aprob, Marius. S-o pup pe Anais și de la noi, de la Radio Zoo. Mai era cineva care mi-a dat mesaj și a zis mult succes tuturor în noul an școlar în Spania. Se începe miercuri școala. Ok. Iar în Ungaria începe pe 1 septembrie școala, îmi spune Iuliu. Ok, Iuliu. Pe 1 septembrie, deja gata, au făcut o săptămână. S-au și plictisit între timp în Ungaria cei de care au, elevii care au mers la școală. Teoros cu 2009, o piesă nouă, se numește Nu ajung acasă. O ascultăm imediat pe Zoo, am pregătit și Ema noaptea, dar și Randy cu Roxanne, Dincolo de Marte.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Noul sezon la CCC!

0: CCC.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
4: La Magic Summer Waves încep petrecerile isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură isterie la Magic Summer Waves, drumul Taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Randy și Roxanne, dincolo de moarte. S-a făcut 15 și 41 de minute și ce credeți? Ce credeți? N-o să mă credeți dacă vă spun. Răzvan Popescu este deja la radio. L-am văzut pe hol și eram eu, uite, de asta nu răspundea. De-aia nu zicea nimic Popescu, că e deja aici. Wow! Bine, prima zi, știți cum e, în prima zi e treaba asta. De mâine, mai vedem noi de mâine care e, cum stau lucrurile cu el. Dar da, Răzvan Popescu este deja la radio. Vreau să mai citesc câteva mesaje. Bună ziua! În Italia începe joi școala, îmi scrie cineva. Ok. Iar în Danemarca mai iau un pic și iau vacanță. Vedeți? Iată! Cine se grăbește, știi cum e? Cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Așa și aici. Cine se grăbește, tot departe ajunge. În Danemarca mai iau un pic și iau vacanță. Au început școala pe 10 august. Wow! Dar când au luat vacanța de vară, dacă au început pe 10 august? Că nu înțeleg. Înseamnă că au mai mică, mult mai scurtă vacanța de vară, nu? Cât despre domn Popescu, nu știm dacă a ieșit de la ore, că dimineața era la școală, stătea cu minte în bancă. Așa e, are Popescu, a postat o poză, are o poză cu... Bine, e făcută cu AI poza aia, în care, da, stă în bancă.
1: Caută-l!
0: Ia vino! Ia, stați că e aici în spate. E aici în spatele meu.
1: Da, ce... prietenul meu, Popescu.
0: Ce se întâmplă cu tine? De-aia ai venit și tu în prima zi mai devreme ca să...
1: A venit cu transportul în comun.
0: Ai venit cu STB, era să zic, da, cu CAP-ul. Păi m-am gândit, am vorbit de poza ta comunistă.
1: Ți-a plăcut?
0: E făcută cu AI.
1: Dar e normal, Doamne, cum altfel?
0: Cât pe aici să cred că e pe bune. Nu e chiar departe. Nu, să știi, Răzvan, am văzut poza ta. Nici nu ți-am dat like la ea, să știi.
1: De ce?
0: Îmi dă o senzație ciudată.
1: Ai promovat contul de Instagram, să intre lumea?
0: Da, să intre lumea, am zis să intre, nu știu cum, Popescu de la radio, da. Dar nu asta, să știi că am văzut poze, am cerut oamenilor poze cu, pe bune, cu copiii care au început astăzi școala, în special cei mici. Băi, sunt foarte frumoși. Vorbesc serios, foarte frumoși, adică nu glumesc să te uiți prin poze, dacă așa. Sunt, nu, dar nu copiii. Arată, sunt îmbrăcați frumos. Clasele, cel puțin ce am văzut eu, clasele arată bine, luminoase, dotate. Nu-mi dau seama exact ce... Uite, exact așa. Da, foarte frumos și ei. El e nepotul tău?
1: Cine poate sunt,
0: frate. Cine poate? Ce drăguți. Foarte tare. Deci, pe bune, chiar vorbesc serios, gândindu-mă la ce ai postat tu, la poza ta, că așa era realitatea, versus ce am văzut astăzi, it's a long way. Adică România, așa cum e ea, mai... Șcapătă mai astea, dar să știi că s-au întâmplat foarte multe, au evoluat foarte mult lucrurile, iar asta chiar mă bucură foarte tare.
1: Acum niște oameni. Ce? Că nu-i adevărat?
0: Nu, n-am eu de-astea. La mine nu e cu politică, nu e cu de-astea.

0: Bine, este 15 și 44 de minute și înainte de pauză mai am o pauză de făcut. Trebuie neapărat să citesc un mesaj pe care l-am primit de la fosta mea șefă de la Radio Prahova, doamna Carmen. Așa o am în telefon, doamna Carmen RPH. Deci mi-a scris doamna Carmen, pentru toată lumea care ascultă Radio Zoo, ascultă și ea în momentul ăsta, este practic primul om care mi-a dat o șansă la radio.
1: Am și cunoscut-o odată pe doamna.
0: E posibil să fi cunoscut-o?
1: Cred că am fost la Radio Prahova odată și era dânsă acolo.
0: Păi e și acum. Deci mi-a scris așa: bună, fac fizioterapie și aici te ascultă toate fetele, și mai tinere și mai bătrâne. Deci e foarte drăguț. Foarte drăguț. Mulțumesc pentru mesaj. Mulțumesc fetelor de acolo că ascultă Radio Zoo. Sărut mâna doamna Carmen. Vă pup și vă îmbrățișez. Și vă mulțumesc, după cum știți, pentru toate lucrurile pe care le-am învățat de la dumneavoastră în ceea ce privește radioul. Eram și eu mic și tânăr pe vremea aia, dar a avut încredere, mă, a avut încredere. A zis, mă,
1: că
0: nu stai tu bine cu aia, cu aia, cu aia, mai reglează așa cu dicția, cu așa, dar hai că facem, vedem noi ce facem.
1: Și acum ascultă la fizioterapie.
0: Și acum ascultă la fizioterapie, da. Drăguț, nu? Bine, ascultăm DJ Goja.
1: Fizioterapie și fizioterapie.
0: Imediat cu Jason Derulo am piesa asta care îmi place mult, Michico, pe Zlu.
2: Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
3: Cine a zis că s-a terminat? La Cristian Tur, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
2: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
3: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
9: Miercuri, 16 septembrie. Vama vine la Berăria H. Trăiește un concert acustic sub cerul liber, pe terasa din Herăstrău, cu piese pe care le știi și le iubești. Perfect fără tine. Copilul care aleargă către mare și multe altele. Vama Acustic. Miercuri, 16 septembrie. La Berăria H. Bilete pe yellowtickets.ro.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: echipa este aici. Popescu, Tei, Acuza sunt deja în radio, pregătiți să vină alături de voi la ora lor preferată. Pot să zic așa, Popescu, e ora ta preferată?
1: Da, da.
0: Zi, nu, fii sincer. La 4 sau la 7?
1: Nu dau seama.
0: Nu-ți dai seama?
1: Sincer, nu.
0: Eu, dacă îl întreb pe Cuza, sigur e 4, nu?
1: După vara asta s-ar putea să nu.
0: După vara asta? Ce ați făcut, mă, v-ați îndrăgostit de dimineață? Bine, Cristian Păun sunt, era să zic Popescu. Cristian Păun sunt, vă mulțumesc pentru companie. Stați cu Radio Zoo, ne auzim și mâine de la 13. Pa!
2: Pe cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresul.

0: Valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
8: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
9: Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings, the heart of Romania.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Avem știri la ZOO cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Tarife majorate la hidroelectrica din luna octombrie. Etapa a 8-a a Superligii se încheie astăzi, 27 de grade acum în capitală. Facturi mai mari la energie de luna viitoare, compania Hidroelectrica, cel mai mare furnizor cu cele mai mici prețuri, anunță o majorare a tarifelor de 7%. Asta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kWh consumați. Scumpirile vor afecta peste 1 milion de consumatori, clienți noi sau cărora le expiră contractul. Unii dintre aceștia au primit deja noile condiții contractuale care intră în vigoare în octombrie. Specialiștii în energie spun că scumpirea energiei anunțată de Hidroelectrica ar putea fi urmată de alți furnizori. Clienții sunt sfătuiți să verifice ofertele din comparatorul ANRE. ANSVSA reclamă mai multe cazuri de fake news cu privire la presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare. Informațiile false circulă în spațiul public și pe rețelele de socializare, transmite Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. De asemenea, știrile false vizează și evoluția unor focare de boli ale animalelor care pot induce în eroare consumatorii. Conducerea ANSVSA precizează că toate alertele sanitare veterinare referitoare la retrageri sau rechemări de produse sunt publicate pe site-ul instituției și le cere cetățenilor să nu propage materiale neverificate. Românii au plecat în număr mare în străinătate, 3 milioane se află în afara granițelor, sunt cei mai mulți cetățeni ai unui stat UE care trăiesc în alte țări. De asemenea, peste 360.000 de copii cu cel puțin un părinte român s-au născut în afara României. Datele vin dintr-o analiză a Alianței Binelui Comun. Principalul motiv indicat este un loc de muncă mai bine plătit, menționat de aproape 65% dintre respondenți, urmat de corupție, dorința unei vieți noi și servicii publice mai bune, iar exodul afectează inclusiv domenii esențiale precum sănătatea. La sport, etapa a 8-a a ajuns la final, runda se încheie astăzi cu partidele FC Voluntari FC Argeș de la 17:30 și Universitatea Craiova Ucluj de la 20:30. În acest moment, liderul clasamentului este Dinamo cu 17 puncte, iar pe locul 2 a urcat Rapid cu 15 puncte. Cu același punctaj, FC Petrolul este pe 3. Vreme frumoasă, dar călduroasă mâine local în vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. În București așteptăm până la 30 de grade mâine, acum avem 27. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu. Rămân cu tine la ZOO.
0: Hai de capul meu după aproape 3 luni.
1: Venit?
0: Mulțumim!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Extraordinar!
2: Mie mi se pare că am venit nepregătită, că mi se pare că trebuia să am și niște știri, dar ce să vezi, le-a dat Adina, așa cum eu mă învârt ca o găină fără cap, nu știu ce să fac.
0: A făcut un calcul că emisiunea în forma ei completă nu s-a mai întâmplat la ora asta cu noi trei de 3 luni de zile.
1: Băi, băiatule, mă!
0: Pentru că înainte să intrăm noi în vacanță o lună, au fost și 2 săptămâni de Radio Aventura și era un Radio Aventura. După care luna noastră de vacanță, o lună jumate la matinal și iată-ne după 3 luni.
1: Doamne, ce bine! Băi, nu am cafeaua asta degeaba, mi-am luat-o din reflex.
0: Stai să beau o gură cu apă, pentru că eu am venit ca să mă obișnuiesc cu atmosfera. Am venit cu mijloacele de transport în comun.
1: Dragul
2: nostru. Las eu, vrei să te las astăzi eu?
1: Lasă-l așa, că abia am început, vrei să te accidenteze.
0: Lasă, că-i sezonul lung și am și o vârstă. Vezi că oasele se refac mai greu după 40 și ceva de ani.
1: Și plus că oricum ar trebui să se bage în contract ca noi trei să nu călătorim cu același mijloc de transport.
0: Da, la cât de valoros suntem.
2: Ca părinții care zboară separat, să nu moară amândoi
1: odată. Cine zboară separat, dar am avut toată familia în avion. Părinții bogați, poate.
2: Aia da.
0: Coordonatele sunt aceleași, 0748111150. Avem și în sezonul ăsta bucuria să știm că sunteți cu noi. Iar lucrurile care trebuie anunțate, noutățile, le spun repede. La ora 17:00 oprim orice, pentru că lansăm noul imn al emisiunii. Ora 17:00, în mai puțin de 48 de minute.
1: Puneți-vă alarme. Sunați-vă prietenii.
0: Anunțați-vă
1: fanii. Familia. Fanii, da.
0: Fanii, exact.
1: Păi ziua de astăzi toată lumea are un cont mic de TikTok și are un fan. Minim asta un fan. Deci vă dați seama că trăim în vremurile în care fiecare om, când vezi un om așa pe stradă, trebuie să te gândești că are un fan.
2: Mama lui e prima. Adică...
1: Asta. Aoleo, ai venit. Păi a început școala. Am cumpărat un buchet de flori.
2: Da, ce frumos. Deci eu am întâlnit-o pe noua diriginte al lui Nova acasă.
1: Serios? Nu ne spune. E clasa 6-a, deja.
2: E a 6-a, deci, dar au schimbat cu dirigă. Da, nu mai este doamna Nico, este... Băi, deci ce? Diriga lor de acum.
1: E Miss?
2: E Miss, că e doamna de engleză.
0: Cum o cheamă?
2: Lăzărescu something, am
0: Miss
2: uitat.
0: Lăzărescu something.
2: Băi, este atât de calm și a zis...
0: La Mone?
2: A vorbit așa de frumos. Da. Și a lăudat toți colegii, deși nu toți profesorii sunt... Na, mai sunt și profesori.
0: Nu există pădure fără uscături.
2: Exact.
0: Cancelarie fără lipricepuți, da.
2: A zis, profesorul de fizică este tânăr, a fost elevul meu, vă spun, este un tip deosebit. Profesora de artă. Nu, dar nu se poate. Ați văzut ce face. Are niște lucrări deosebite. Profesora de română. Nu, ea este efectiv. Nu am ce să-i reproșez. Vai, ce mă bucur că avem atâția profesori. Aș vrea să fiu eu elev. Deci ea era mai entuziasmată.
1: Da. Așa a zis.
2: Ea era mai entuziasmată decât
0: voi.
1: Dar doamna e bătrânică. Adică ea a
2: predă în liceu de 31 de ani.
1: Da, are, mă, păi știe tot ce mișcă.
2: Și
1: mă,
2: vezi că am aflat că a fost campioană, dar a făcut de performanță de ăsta patinaj artistic. Nu,
0: patinaj artistic.
2: Are o aliură de sportivă.
1: Nu-mi
2: și
1: zici.
2: Acum, pentru că și-a rupt nu știu ce ligament, face ușu de alea cu cuțite, cu Mișu. Știi că Mișu e antrenor de ușu de la cu cuțite?
0: Da.
2: Asta face.
0: Extraordinar.
2: Mie îmi place.
0: Și diriga de la cel mare, ce?
2: Nu am cunoscut-o.
0: Cel mare la ce liceu învață, că nu mai știu. Nu la Lazăr.
2: Nu la
0: Lazăr. Nu, la
2: Nu, dar poate la Iuda. Mutăm la anul.
0: Da.
2: La Iulia.
0: La Iulia HD.
2: Da,
0: bravo.
2: E, hai că le-am
0: avem aranjat. O noutate și pentru linkul lui Cuza, care din sezonul ăsta se desfășoară după un format nou. Începem de la linkul ales de linkul lui Cuza, după care avem 10 minute pe cronometru la dispoziție ca linkul lui Cuza să fie continuat și de linkurile voastre. Adică, cât începe linkul și piesa aleasă de Adițu, voi la 0748111150 ne dați și propunerea voastră.
1: Pe lângă salutări.
0: Da, pe lângă salutări.
1: Linkul lui Cuza e pretext de salut, adică să nu uităm de scopul.
0: Și atenție, el va continua începutul de emisiune până când ne va suna clopoțelul pentru cele 10 minute.
1: Da,
0: avem 10 minute.

0: numărul vostru.
1: Ce frumos
0: la 0748111550. Ne dați mesaj, vă și sunăm, ne salutăm, vă auzim vocea și continuăm până când sună clopoțelul.
1: Foarte bine. Băi, o singură chestie. Ați aflat mai multe despre profesoara de engleză a lui Novak decât mine. Eu am alergat 21 de kilometri pe munte. Da. Bă, unul nu m-ați întrebat și pe mine.
0: Până la 7 vorbim și
1: până la 7. Tu te mă, pleacă, nu vă mai povestesc, mă.
0: Începe linkul pe Instagram. În 3, 2, 1.
1: Asta a zis Novak, fostei diriginte.
0: 0748111550. Vă așteptăm cu salutul, dar și cu linkul vostru, pentru că 10 minute avem lanțul linkurilor în fiecare zi.
1: Adi din Montreal, aleluia, bine ați revenit. Am ascultat în bucle emisiunile înregistrate. Rămăsesem fără material. Vă îmbrățișez cu dragoste pe toți trei.
0: Coala rămâi,
1: și ne-a trimis o poză cu trei scunși.

0: link, e lanțul linkurilor.
1: Da, lanțul de linkuri de iubire. În sfârșit v-ați reîntors în formația completă. Vă așteptăm de mult. Super link.

0: pentru încă 3 ore de muncă, Mioara din Belgia.
1: Cu Vioara.
0: Mioara cu Vioara, nu?
1: O știu, da. Cântă, ea cântă.
0: Doamna. Salutare voinicilor și bine ați revenit la ora voastră. Vă ascult cu drag, Costi din București.
2: Și atenție, bine ai venit. Că s-au dus primele 2 minute, dar avem 10 minute de link. Plecând de la linkul lui Cuza până la fiecare link propus de voi. Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Salutare!
3: Mă numesc Laurențiu și aș vrea la DJ Aoki, pulse it of happiness.
2: Adică linkul lui Laurențiu. Predă ștafeta Cuza.
0: Salutare, Laurențiu!
2: Mulțumim!
0: Mamă, ce nebunie!
1: Eu nu știu, Vasile, ce...
2: 0748111550. Lanțul de linkuri.
0: Asta cred că e din Project X melodia.

0: revenit.
1: 1-1-1-5-5-0.
0: Ați revenit la programul vostru. Trece schimbul 2 mai repede cu voi, să și rimeze. Și ce, fii atent că vine bubuia la tea.
2: Și...

0: Ana, ce drăguță. 1, 2, 3, 2. N-ai văzut Project X, nu?
1: Nu știu ce înseamnă.
0: E un film cu niște adolescenți care se distrează într-o vilă până o distrug.
1: Ce tare.
0: Am dat spoiler la film, dacă vrea cineva să-l vadă.

0: Iată, Laurențiu, cui predai ștafeta? Cum te cheamă?
1: Viorica din Tecuci.
2: Linkul Vioricăi se aude. Și ce piesă avem, Viorica?
1: Laura Stoica, Focul.
2: Mama.
0: Adică
1: bine ați revenit.
2: Te pupăm, mulțumim.
1: Să
2: rămână,
0: Viorica. Ăsta e linkul ei.
2: Salutări din Târgu Jiu și bine ați revenit, frumoșilor. Maria, te pupăm.
3: Maria cu pălăria.
0: Și mulțumim pentru toate mesajele de bine ați revenit, care nu sunt deloc puține.

0: că vom fi parteneri. Tibi de pe lângă Ploiești, te salutăm.
1: Ce-mi plac revederile și reîntâlnirile.
2: Da, mă.
1: Îmi amintesc de fiecare dată, de prima zi de școală.
2: Chiar așa. În afară de prima, că n-aveai ce revedere să faci atunci.
1: Oricum, mie la școală doar prima zi de școală îmi plăcea și
3: atât?
1: Ultima.
3: Da.
2: Mai plăcea sâmbătă și duminica.
0: Salut, băieți, bună, Tea, bine ați revenit, Alex din Tunari. Salutare.
1: Îl salut și pe Marius din Siena, care zice: bine ați revenit, derbedeilor.
0: Aele.

0: puternic, Răzvane.
1: Hai,
0: e ziua lui tata, mă.
2: Și lească domn Popescu.
0: Am zis că dau drumul la un grătar.
3: Ce frumos. Mie îmi place foarte mult de tatăl tău că m-a ajutat la Remi odată și am câștigat de două ori.
0: Joacă mulțumesc. Bine de astea, da.
3: Da, mulțumesc la mulți ani.
2: Să-i trăiască și Ieta.
0: Chiar că bine v-ați întors, suflete calde. Simona de la Târgu Jiu. Uite că tot vorbeam de Târgu Jiu.
2: Se simte mirosul tot orașul.
0: Alo?
2: De la cine preluăm ștafeta pentru continuarea linkului? 10 minute de link.
4: De la Teo.
2: Bună, Teo. Ia zi, cu ce mergem mai departe? Din link în link.
4: De la DJ Sava și Raluca, like the trumpet.
0: Mama.

0: salută Rache din Șușani.
1: Șușani de la Adela Popescu. Adela e de acolo.
2: Da.
1: Apropo, e foarte tare podcastul ei la Radu Țibulcă.
0: Da.
1: Foarte bun.
0: Foarte,
1: foarte umană.
0: Realist, așa, nu știu, da. Obiectivă.
1: Alo, bună ziua. Închidem linkul, seria de linkuri din nou sezon. Cu cine?
3: Vai,
1: mamă, Olga, cât de mare gălăgia, mai tare decât te auzi tu. Ia zi repede ce piesă, cu ce închidem?
3: Mondo, Anschweiz, Polizei.
1: Bine, mulțumim frumos, am mai văzut.

0: Chicago. În fiecare zi plecăm de la linkul lui Cuza și 10 minute facem un lanț de linkuri. Ca să dăm drumul la emisiune, să dăm drumul la șmecherie.
1: Salutare și de la Cristi din Aspen, Colorado. Bine ați revenit la emisiunea voastră de după amiază.
2: Cristinelu Șoricelu.
1: Și îmi place că după amiază apar pozele astea cu un pahar de vin, cu un grătar,
0: da.
1: Lucru care dimineața nu se putea întâmpla,
2: da.
1: Maxim aveam câte un pahar de cafea, o ceașcă, un sandwich și un covrig.
0: Și nu uitați că mâine e Sfânta Mărie.
1: Aoleu,
0: mare sărbătoare. Nu se supără nimeni când spunem la mulți ani Măriilor, cum se mâine mai supără pe 15 august.
1: Bonjour, bonjour, dragilor, bine ați revenit. Nu se putea fără voi, asta e clar. Vă pupă Romeo din Paris.
0: Și gândiți-vă deja ce piesă să promovez pentru mâine la linkul lui Cuza. Pentru că el dă startul și voi preluați ștafeta.
1: Dăm linkul din mână în mână. Facem pompierul.
2: Puneam fund la taxatoare, da.
1: Ridicat-o. Da, da, da.
0: Și nu uitați, la ora 17:00 ascultăm în premieră noul imn al emisiunii cu Zatea și Popescu. Să umblați la volum și să-l dați la maxim. Revenim după pauză.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
5: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de casă.
10: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 104.

0: V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale Laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: să fie...
1: Dacă nu se le placă.
0: Dacă nu le placă, na, nu-l mai difuzăm.
2: Cum e? Pofta vine mâncând, îl mai dai
0: nu
2: o dată.
0: Nu le place oamenilor, nu-l dăm.
1: Nu, băiatul meu, dacă nu-l mai dăm, ți-l pun alarmă. La cât s-a muncit.
0: S-o fi muncit, dar asta e. Nu înseamnă că dacă s-a muncit și nu e pe gustul oamenilor.
1: Da, așa e, și asta. Și asta cu munca, eu n-am înțeles niciodată. Bă, atunci cât am muncit, păi degeaba ai muncit dacă n-ai ieșit bine.
0: Asta zic.
1: În general, orice muncă. Care?
2: Asta cu pofta vine mâncând, îl auzi de mai multe ori până ți intră în cap și îți place.
0: Lasă că nu le place oamenilor, nu-l mai difuzăm. Rămânem doar cu cel vechi.
1: Zic, Răzvane, să facem un test.
0: O să facem.
1: Să nu ne aruncăm în afirmații.
0: La ora 17:00 nu le place oamenilor, nu-l mai dau.
1: Și dacă nu le place, noi pretindem că le place. Ne prefacem că nu vedem.
0: Asta e...
1: Este foarte simplu. O săptămână. Dacă nu merge deloc până vineri, că merge și pe tehnica TEI.
2: Da.
1: Dar practic,
2: vă spun eu că la mine acasă funcționează.
1: Deci... Indesam cu link-ul. Până zic, o, ce piesă faină.
0: Nu e chiar așa de simplu. În fine,
1: și le și spunem că dacă nu le place, o dăm des. Și dacă când vor să mai rărim, să zică, o, ce-mi place link-ul ăsta, dați și voi mai rar.
0: Până la urmă, e început de toamnă, ne gândim că e, deși pare toamna un anotimp din ăsta care e doar finalul unei veri, el de fapt e un nou început. E un start, uite, pentru un nou an școlar, un nou an universitar, adică sunt multe lucruri care pot să însemne reset. Începutul ăsta de toamnă poate fi un motiv să te apuci de cură de slăbire, să te lași de fumat sau să te apuci de eu știu, de o școală nouă, de să înveți ceva nou.
1: Eu la școală nu mă mai duc.
0: Și asta e întrebarea pe care vreau să o pun așa și la început de sezon pentru noi. Să ne dați mesaj audio pe WhatsApp, care e cel mai important lucru pe care l-a aveți de făcut toamna asta. Totuși, există un ceva, un plan extrem de important, o chestie care e pinuită pentru viața voastră pentru această toamnă?
2: Da, la mine.
0: Ca de exemplu, Cuza.
1: Vreau să o trec.
0: Ce să treci?
1: Vreau să trec de toamna asta, nu, glumesc.
2: Nu,
1: eu, cu alergatul, eu, la mine e obiectiv, ăsta e obiectivul, practic. Știți că eu m-am apucat de alergat în ianuarie și faptul că, știți că eu m-am antrenat, am început să mă antrenez, dar nu m-am antrenat constant pentru un obiectiv, semimaratonul de pe asfalt.
2: Așa.
1: Eu am mai alergat vreo două semimaratoane.
2: Toane.
1: Eu am mai alergat de două ori 21 de kilometri, dar pe munte, nu pe asfalt. Și e diferență mare. Deci la obiectivul meu din toamna asta e în octombrie să alerg ăștia 21 de kilometri.
2: Dar există
1: asta
2: un semimaraton organizat la noi pe aici?
1: Nu te alergă de nebun, da.
0: E maratonul maratonul de vreo 20 de ani.
2: A, Bucureștiule, așa este, că se închide tot. Da,
1: o să ne înjure toată lumea, noi o să alergăm cu zâmbetul pe buze.
0: Deci cel mai important eveniment pentru tine în toamna asta este semimaratonul Bucureștiului.
1: Ai mai e și ziua mea, mai pleci și pe muntele Athos.
2: Pleci pe muntele Athos?
0: Tea, la tine.
2: Păi, deci eu m-am înscris pe niște... Eu nu reușesc să mă duc pe munte, ca să înțelege. Nu reușesc să fac echipă cu nimeni. Și eu m-am înscris
1: hai
2: pe niște...
1: Hai cu mine până pe Athos, să-mi faci cu mâna, că trec cu barca.
2: Păi eu nici n-am voie. Eu m-am înscris pe niște grupuri de... pe rețelele de socializare. Nu sunt singur pe munte. Caut parteneri pe munte. Sunt tot fel de denumiri de astea. Și m-am înscris și le vânează postările. Și când se anunță un grup care să se potrivească să plece și în weekend, eu n-am cum altfel, eu mă duc, că nu mai pot. Deci eu nu am...
1: Ea n-are prieteni.
2: Știți că voi de ziua mea mi-ați dat o pereche de bocanci de munte?
0: De munte, da.
2: Ei au fost purtați așa, în curte.
1: Frumos.
2: De la parter la etaj. Și cu atât în curte.
0: Deci tăi aș caută gașcă de munte. Să știi că putem să-ți facem gașcă de munte în emisiunea asta.
2: Și putea să facem.
0: În emisiunea asta putem să vedem, stabilești weekendul pe care îl vrei și se înscriu oamenii pe WhatsApp.
1: Absolut.
2: În weekendul viitor, atenție că nu pot, că eu trebuia să lucrez weekendul ăsta, dar nu.
1: Bine.
2: Dar n-am lucrat și lucrez weekendul
1: ăsta. Dar uite, tu puteai să vii cu mine, tu doar mergeai.
2: Păi da, și rămâneam ca proasta în spate.
0: 0748111550. Care este cel mai important evenimentul pinuit din viața voastră în această toamnă?
3: După ce am terminat o facultate, un master, m-am angajat între timp, am făcut destul de multe lucruri, m-am și căsătorit. Am hotărât acum să încep o nouă facultate. Facultate de muzică și sper să fie tot în regulă.
0: Doamne,
2: mai, bravo!
0: Facultate de muzică, după un master și încă o facultate.
2: My God.
0: Alex trebuie să se apuce de învățat pentru examenul de licență. N-am niciun chef, dar trebuie.
1: Trebuie,
0: așa,
1: frate. Dar și treci.
0: Dar nu-i cu trebuie, care e cel mai important plan pentru toamna asta.
4: Bună ziua, dragilor! Florii din București.
0: Ia zi, Florii!
4: Pentru că sunt învățătoare. În această toamnă mi-am preluat clasa pregătitoare, adică sunt la începutul unui drum de 5 ani alături de cei mai frumoși pitici pe care îi voi avea parteneri pentru un cincinal. Vă îmbrățișez tare!
0: Mamă. Da, e cel mai lung ciclu. Voce. Are 5 ani. Ce voce de învățătoare are.
1: Da, da, da.
0: Parcă mă uitam sub bancă să văd unde e caietul cu teme când am auzit-o pe doamna Florii, vă jur.
5: Ce frumos. Dragilor, cum adică care e cel mai important lucru? Oscilez între a ne aduce lemne și a culege via. Dă-ne nebii de lemne, îmi găsim noi, dar via, deci vinul trebuie făcut.
0: Corect.
5: Hai, păpă.
1: Poate să fie 6 grade în casă, dacă ești cherchelin, nu ți-e frig.
0: Da, te încălzești de la vin, este clar. Iei bebelușul în brațe de 2 litri și te încălzești cu el.
1: Faci un vin, fiert.
0: Nu mai că sunt și bebeluși de 5 litri. Vai, cum stau aia.
2: Băi, ați frumoși,
0: cum se cuibăresc aia, vai.
1: Faci furturul în damigeană, duci furturul la gură, doar atât.
2: Exact.

0: Cuza, ești așteptat la Buzău pe 29 septembrie, la 21 de kilometri, alergăm împreună. Să știi că sunt multe evenimente toamna de alergare.
1: Sunt și multe. Faine, tare. Și temperatura e bună.
0: E perfectă.
2: Până acum 5 minute vreau să zic că cel mai important eveniment este vacanța din Vietnam, dar acum m-am răzgândit și o să fie drumeția pe munte cu teia.
3: Ai, auzi.
0: Ea, deja e un prim mușteriu.
3: Vai, eu cântăresc mai greu decât Vietnamul, deci vă spun că Vietnamul e frumos.
0: Cam câți oameni ai vrea în grupul tău de munte?
3: Oricât să nu merg singură, că e dubios. Adică mi-e și frică singură.
1: Mai mult de 4, că pot să fie prieteni.
4: Cel mai important eveniment din această toamnă, pe lângă ziua mea de naștere, care este această lună, vacanța care urmează, este licența fiicei mele la Universitatea din Padova, unde își ia licența ca doctor în artă cinematografică.
0: Bellissima!
4: Deci,
3: mantă mie!
4: Abia aștept ziua în care o să fie licențiată, laureată, cum se spune aici, pentru că rezultatele muncii se cunosc și chiar merită. Vă pup, bine ați venit acasă.
0: Doamne, dar ce ascultători.
3: Dar și doamna e responsabilă pentru rezultatele fiicei. Eu așa vă spun, că părinții sunt și ei responsabili, că au pus și ei umărul.
0: Da?
3: Da? Mulțumesc.
5: Apropo de vocea de învățătoare, să știți că acasă mi se spune de multe ori: iar ți-ai luat vocea de învățătoare, ești acasă, mama?
0: Corect.
5: Vă pup.
1: Foarte frumoasă, doamna, aveți o voce foarte frumoasă. Uite, da. Flori, ce zice?
0: Ce zice?
1: Cel mai important eveniment pentru mine în această toamnă, și aici eu vreau să-i ridic de ei. Poate, poate, poate, poate.
0: Așa.
1: Este lansarea romanului meu de debut, Recepționera.
3: Nu cred.
1: Chiar acum lucrăm la invitație.
0: E, ar trebui cumva să-i trimiți și tei cartea, că
3: da,
0: poate o să o prezinte la bibliotea.
3: Da,
0: sau poate
3: draft,
0: la cartea
3: ceva
0: de șezlong.
1: Sau poate la cartea de șezlong, la asta mă gândeam odată.
3: După
1: ce găsim noi un nume și după dacă oamenii votează, poate o și pe doamna autoare la bibliotea să face un mic interviu cu dumneavoastră.
3: Ne-ar plăcea.
0: La un eveniment pinuit ar trebui să mă pun pe învățat, că sunt clasa 8-a. Apropo, pentru Cuza, dacă vrea să alerge și în alt loc decât București, pe 12 septembrie are loc la Oradea, Oradea Run Fest.
1: Am auzit?
0: E o hartă.
1: Zis, prieteni,
3: sau poți să o iei pe jos până la Oradea, tot e
0: și
3: bine.
0: Și același lucru. Important e, indiferent de evenimentul pe care îl aveți ca major în toamna asta, să fie cu bine, adică să fie o toamnă cu belșug și cu împliniri. Să nu lase în urmă toamna asta nici măcar o frustrare sau o neîmplinire. Întoarcem după
1: tu,
0: pauză.
1: Tu, Răzvane, stai,
3: da,
1: stai, tu,
3: ai,
1: n-am
3: ai,
1: nimic.
3: Cum?
1: Bă, ai și trei noi? Luni în față.
0: Am trăiesc viața.
3: Deci un plan pentru următoarea trei luni.
0: Weekendul ăsta plec la Dublin, la Westlife, la concert. Poate
1: la
0: să
1: Dublin
0: fie evenimentul
1: lasă
0: major.
1: Da, mă, poate să fie, dar nu, trebuie să fie ceva. Eu știu unul.
0: Care?
1: Nu pot să ți-l zic eu fără să vorbim în prealabil, că nu mă bag eu cu detalii din viața ta.
0: Dacă e ăla la care mă gândesc, nu-i sigur toamna asta.
1: Nu, nu.
0: A, nu?
1: Nu, asta că vorbim noi pe pauză și de-aia vă zic eu. O, dați-mi follow pe Instagram, că vă zic eu toate secretele din viața lor.
0: Ne întoarcem după pauză. Alex Velea, Carnaval, și nu uitați, ora 17. Se aude în premieră imnul noului sezon al acestei emisiuni. Revenim imediat.
6: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
12: Bucuria gustului.
13: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă

0: valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai mașina de spălat Samsung la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.

0: 1 și Antena Play.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Este ziua Clarei Buzoianu. E puștoaica pe care am cunoscut-o în cafenea când am făcut emisiune. Așa că pentru Clara Buzoianu, la mulți ani!
1: Acuzaș Popescu, sunt Clara Buzoianu și cel mai important eveniment din toamna aceasta este ziua mea, care este chiar astăzi.
0: La mulți ani, Clara!
2: Să trăiești!
1: Pupici!
0: Mamă, 10 ani! Hai de capul meu!
2: 10 ani! E mai mică decât Nova!
0: Exact!
2: Că părea mai mare, așa, e mai matură.
0: Și apropo de...
3: Arta te maturizează, te... Da.
0: Și apropo de prima zi de școală, pentru că e clar de departe evenimentul care nu are cum să... nu treacă pe lângă tine. Și dacă n-ai tu copii, sigur, ai vecini în bloc care au care au copii, sigur. Ai pe stradă părinți care s-au întâlnit cu tine dimineața, ei îmbrăcați copiii frumos, cu cămășuța albă apretată, cu buchetul de flori în mână, ducându-se către școală. Și deși există o temere apropo de traficul din prima zi de școală, să știți că prima zi de școală niciodată nu e cu trafic nasol.
2: Exact.
0: Se circulă foarte bine. În fiecare an avem frica asta. Începe școala, o să fie aglomerat. Nu.
2: De mâine încolo.
0: Nu neapărat de mâine încolo.
2: Păi mâine.
0: Cam de pe la 1 octombrie vine traficul ăla rău, că încă mai sunt oameni în vacanță. 1 octombrie e ziua,
2: da, exact,
0: ziua nasoală. Și vorbind de prima zi de școală, cred că dacă n-am primit de la 10 oameni, n-am primit de la nimeni videoul ăla cu strigatul catalogului în zilele noastre. La tine a ajuns în ambulanța?
3: Da, da, da. Și la mine alea, la fel. Foarte inspirată, fată. Da. Mie îmi place foarte
2: mult.
3: Foarte
2: bun.
3: Nu numai videoul ăsta. Ea e tare rău de tot în general. Eu râd cu lacrimi când văd.
0: Cei care n-ați auzit, vă rog.
3: Ăsta e bun.
0: Vreau să ne bucurăm de momentul ăsta cu o doamnă care e virală pe net. Are multe videouri simpatice. Dar fix astăzi, pentru prima zi de școală, a lovit-o din plin.
4: Mărgioale Aria Rebeca, Apostolul Noa Leon, Adănăsoaie Catalea Lea Maria, Barba Elias Dimitrie, Buruiană Tiago Andrei, Cap Mare Abel, Ciocan Javier Machias, Ciobanul Leila Josetin, Crăciun Abigail Helena, Dogarul Rania Andreea, Dascălu Azalea Maria, Pleașcă Charles Ray, Găină Harry Clay, Gherghină Thomas J, Papsânul Luna Maria, Părleț Noua Ionuț, Ignat Elias Oliver, Gheacu Siena Vivian, Leneșu Freia Estel, Măgaru Zain Aram, Mărăcine Chian, Minciună Zian, Nistorescu Evan, Nătângu Elan, Porumboi Orian, Păpușoiu Arian, Părosu Chirian, Teașcu Evian, Pușcoaie Elan, Surcu Ezran, Trăpu Idan, Știrbu Etan, Tătaru Aian, Turcu Airan, Ursoiu Elian, Vlad Chiran, Vărsatu Zidan.
0: Băi, vai de capul meu,
2: băi, dar
0: pot.
2: Cum i-au venit, băi, mă?
3: Cum i-au venit?
0: Le-a zgris.
2: Că doar a deschis urechile.
3: Doar să le uiți la numele copiilor, prietenilor din jurul tău.
0: Sau să mergi la un loc de joacă. O să vezi că nu mai există
2: Aian cu plouă.
3: Da, nu, da, fiecare părinte liber se pune Tiago, Andrei, Aian, Baian, Evian și așa mai departe. E tare că noi avem numele astea de familie.
2: Care nu se potrivesc neam.
3: Da.
0: Vai, genial.
3: Brânză.
2: William Brânză.
3: Barbărasă, Og Roșii. Toate numele astea. Eu am avut un coleg în liceu, Barbărasă. Știți că a fost o perioadă când jandarmii făceau razie prin cafenele și prin baruri. Și noi mai chiuleam și noi, că na, eram puști, eram în liceu. Nu erau jandarmii, era poliția locală. Ne dădea amendă doar dacă nu eram. Și odată deci de când ne-a prins, pe primii pe care ne-a prins, eram 10 copii în cafeneaua respectivă. Și aici, de fiecare dată noi venim aici. Dacă găsim pe unul din gașcă și ceilalți nu sunt, cine nu e, primește amendă. Dacă vă găsim de fiecare dată, nu o să primiți. Și Barbărasă, colegul nostru, odată n-a fost și a luat amendă. A luat 30 de lei.
2: Vai de cap.
0: Da, e o inflație de nume din astea exotice.
3: Yes.
0: Și că e rău, că e bine, nu știu. Până la urmă, fiecare părinte își pune numele...
2: Cât ai săturat de astea românești?
0: Copilului, în funcție de cum simte el și cum crede că e mai bine pentru propriul copil.
3: Eu cred că va veni un val de nume românești.
2: Și eu cred.
0: Doamne ajută, adică... Doamne ajută să fie oricum, sănătos să fie. Sunt profesor, cel mai important lucru toamna asta este să merg în vacanță în octombrie în Delta la pescuit. Stai că avem un mesaj întârziat.
3: Am mai întârziat un pic, dar știi ce ar fi amuzant?
0: Ce?
3: Să avem un val de ăsta, știi așa, de mix rasial, să vină și străinii, să se schimbe numele noastre de familie. Și după aceea să te întorci la prenumele românești. Da, să și... te cheme da. Josefin Vasile.
2: Da, da, da. Bunica e Cataleia și tu ești Smaranda.
0: Sau e foarte, va fi foarte tare că e clar, fiind valul ăsta de oameni veniți din toată lumea să lucreze în România, unii dintre ei vor face familie aici, își vor face familie.
3: Absolut.
0: Și să vezi Vasile sau Ion atașat cu niște nume din astea exotice din Nepal, Filipine.
3: Exact. Gandip Vasile.
0: Vasile Gandip.
3: Da.
0: Fix, fix pe dos. În fine, viața e frumoasă, că dacă n-ar fi povești de genul ăsta, ne-am plictisit. Pauză de publicitate. Iar la ora 17 avem premiera imnului din noul sezon cu Zateia și Popescu. Rămâneți pe aproape.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză Prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Big cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hai nap! EMAG.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot!

0: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurici înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: 17.
1: Păi, să știe că o să auzim în premieră imnul noului sezon, la care s-a muncit foarte mult și care ar fi bine să vă placă.
0: Dramatizat, dacă nu vă place, foarte mult. A spus 4 ore într-un studio cu Emilian, a stat la aer condiționat.
1: Nu știu, eu am muncit.
2: Cine? Tu vorbești despre tine?
0: Da.
2: Ai venit 4 ore într-un studio.
0: Că, da.
1: Mie mi s-a părut muncă, oricum.
2: Nu, n-a fost, n-a.
1: A fost frumos.
2: Haideți să vorbim despre Im, la cât de frumos e el, nu cât de mult s-a muncit. Exact. Avem timp după.
0: Vă uitați atâta de zici.
2: Am eu timp să vă scot ochii.
0: Că ai cărat cheia sol cu roaba prin curtea studioului.
2: O să vă scot ochii cu imnul ăsta.
1: Eu am cărat un pepene în primul rând, pe care lăsase cuza la rece într-un magazin.
0: Îmi place să vă uitați și să dramatizați. Zici că cine știe ce ați făcut.
2: N-am văzut așa ceva.
0: Zici că a dus tăia două în spinare și pe do de sus și pe do de jos.
1: Am venit pe bicicletă până la studio și pot să spun că era și foarte cald.
2: Ai venit pe bicicletă pe jos?
1: Am venit pe jos, am venit cu bicicleta altă dată.
2: La care studio?
1: Nu.
0: La ce studio ai mai fost tu?
2: Cu bicicletă.
0: Cu bicicletă. Tea. Ce studio mai practici tu, mai frecventezi? Tea. Ce mai găsim noi?
2: Ai ceva să ne spui? Dacă vrei să închidem subiectul, fă-ne un semn.
0: Da.
1: Tea.
2: Okay,
1: era...
2: Da. Nu, mai hai să vorbim iar de Im. Hai să începem la Im. Băi, imnul ăsta, ce frumos e.
0: După 2 ani în care am avut același imn al emisiunii, pe care să știți că nu l-aruncăm la coș, adică o să mergem în paralel cu ambele fonduri, că
1: la
0: îmi place
1: capete.
0: Să avem diversitate, pentru că nici ăsta nu simt că v-ați plictisit de el. Dar era nevoie de încă ceva care să reîmprospăteze sunetul emisiunii astea.
2: Da,
1: ce bine. Dacă te saturi să mănânci savarină toată
2: ziua. Așa cum să spun și eu, doamnelor și domnilor, după 2 ani de presiuni, după 2 ani de hai Adițu, fă un imn nou.
0: Amenințări.
2: Adițu...
0: N-ar fi 2 ani, că dar cum de ani l-ai lansat pe ăsta
2: bine,
0: vechi? După 6 luni.
2: Un an jumate, că ai zis după 6 luni de la ăsta, hai să ne gândim la următorul imn. Așa. În sfârșit a ieșit. Avem un nou imn pentru emisiune. Vom merge, bineînțeles, cu interimatul, adică nou imn va fi pus în funcție de către vechiul imn, adică ele vor funcționa împreună.
0: Da.
2: Pentru că vechiul trebuie să-i arate noului cum se face toată
0: drumul
2: treaba.
0: Drumul către studio, către alte lucruri.
2: Exact, ce trebuie să facă.
0: Vă rog, ascultați cu mare atenție și ne interesează foarte tare să-i dați și o notă. Notă de la 1 la 10 am dori. Să vedem ce medie iese. Putem să, ca să ne fie mai simplu, să dați de la 1 la 5 pe modelul Booking.
2: Da, exact. Stele, dați-i stele.
0: Sau dați-i ce vreți voi. Dar atenție, dacă nu vă place și primim minim 100 de mesaje cu inimi, eu l-opresc. Jur. Deci 0748 111 550.
2: A venit Costel și ce, să știți că mie îmi place foarte mult timpul ăsta.
0: Ne-a rezolvat, Costel, ne-ai luat elan. Și uite, mama, de exemplu, am mușcat din cașcaval Adrian, care a dat deja o inimă.
2: Adrian, să mai dai.
0: Atât de mare încredere ai tu în...
2: Hai mă, că eu cred că e bine, mă. Eu am emoții, sincer. E ca și cum scoatem copilul la lumină. Știi când îl arăți?
0: Da.
2: E ca la Simba, știi, în Cartea Junglei, când ridică Sveniaște și ridici așa. Așa suntem și noi acum.
0: Ești că e top pe minul echipă. Doamne, dar nu l-am difuzat. Vă rog, nu aveți așa norb încredere în noi. Că dacă tot suntem atât de credibili, o să vă rog să-mi puneți și bani pe Revolut. Adică pare
2: e
0: că...
2: greu să bateți imnul actual, spune unul.
0: Da, e posibil. Deci 0748111550. Dacă vă place, dați inimă, 10, ce vreți voi, important e să ne prindem că vă place.
2: Doamnelor și domnilor, noul imn al emisiunii se aude în 3, 2, 1
0: și...

0: când a început piesa. Deci, uite, Mihai, poți să... Poți să-ți demonstrezi că nu, că tu faci story.
1: Ce drăguț,
0: deci,
1: mă.
0: Uite ce se întâmplă cu WhatsApp-ul emisiunii. Asta este, până la urmă, feedback-ul sau răspunsul, ca să vorbim într-o română neamestecată cu engleză. Asta este răspunsul care îmi dă curaj. Bă, altfel ies din radio acum, altfel mă urc în autobuz când mă duc către casă. Băi, nene, că știu că vă place imnul emisiunii.
1: Băi, dacă de mult mă bucur... Și uite, mi-a trimis și Angela, mă.
0: Ce a zis Angela?
1: Frumos imn, mai.
0: Haide, du-te tu de aici.
1: Mă bucur super tare pentru că imnul ăsta are o componentă nouă față de ce s-a întâmplat înainte. Din nou, tot cu Emilian am lucrat pentru imnul, îi mulțumesc tare.
0: Emilian,
1: mult.
0: Ești
1: un super
0: ești
1: talent.
0: Da.
1: Pentru că și sunt de pe aceeași lungime de undă. E foarte rapidă toată această, tot ping-pongul ăsta de informații. Și imnul ăsta are o componentă nouă, pentru că ne dorim ca de acum încolo, dacă vor mai exista imnuri, ăsta să fie doar începutul, în care de fiecare dată să integrăm și numele vostru, tocmai cum zice în piesă.
0: Noi suntem trei... poate mai schimbăm numele.
1: Evident,
0: adică, da.
1: Suntem trei la microfoane și cu voi ne facem patru, pentru că despre asta e vorba în emisiunea noastră. Noi în emisiunea noastră ați văzut că nu vorbim aproape niciodată doar noi între noi. Avem tot timpul dorința și așteptarea ca voi să răspundeți la diverse teme, să răspundeți pe WhatsApp, să ne sunăm, să vedem o grămadă de lucruri. Și am făcut o extracție, am extras oamenii care mi-au venit foarte rapid în minte atunci când m-am gândit la cei mai activi dintre voi. Și în primul imn, cei mai activi oameni se aud. Vedem în următorul imn. Mă bucur.
0: Uite, ceea ce bănuiam că se întâmplă, că sunt oameni care poate să dezamăgiți. Uite, Costel, de exemplu, cel care a fost în vara asta cu noi. A intrat de-abia acum, în vara asta,
1: Costel,
0: în mintea noastră.
1: Anul viitor, la imnul viitor sau în 2 ani.
0: Sau poate la ăsta mai venim cu o variantă cu nume noi de ascultători.
1: Dacă doamna Porumbița ne-a dat acum și zice piele de găină, ai, scuzați-mă.
0: Mulțumim din suflet.
1: Da.
0: Și dacă aveam îndoiel că piesa asta, imnul ăsta nou, o să vă placă sau nu, le-ați risipit în câteva secunde și mulțumim din suflet pentru...
1: Eu zic să-l mai dai o dată.
0: Nu, pot să-l dau o dată pentru
1: mai,
0: că a fost.
1: Okay. Mai dă-l o dată, frate. Mai dă-l mă o dată, e frumos.
0: Mai vreți bis la imnul ăsta?
1: Eu zic că da.
0: 0748111550. 3 litere, B, I și S. Dacă vin 1000 de mesaje pe WhatsApp, jur că-l mai dau o dată.
1: Dar în cât timp?
0: În cât timp?
1: Vin 1000 de mesaje în 2 luni, ok.
0: 0748111550. Într-un timp rezolv.

0: nostru
1: președinte. Da, eu nu citeam atâta cu 2 ani, într-adevăr.
0: Da, exact. 0748111550. Andrei zice: Bis, acum am intrat în mașină și l-am pierdut. Oh. Asta da, eu, asta e un motiv serios. Că oamenii se mai schimbă. Dar îmi place că vin mesaje cu Bis de la oameni care n-au dat reacție la prima difuzare. Da, mă, m-ați convins. Îl mai dăm o dată. Îmi place și mie, vă jur. Deci îmi place de mor. Și mi se pare că am cântat mai bine pe ăsta.
2: Ai cântat mai bine, mă, da.
1: Eu am cântat foarte bine.
2: Dar Emilian a rămas șocat.
0: Ce a zis?
2: Când mi-a zis că vrea să scoată piesă cu voi.
1: Ai noi doi?
2: Da, mă, da.
0: Mai rămâne să joc și într-o telenovelă la Antena 1 și gata, sunt complet. Doamna Ruxandra Ion, dacă mă auziți, aș vrea și eu un rol de ăsta de majordom, mi s-ar potrivi.
2: Majordomn.
0: Majordomn, exact. Că ești majordomn cu mine, sunt majordomn cu tine. Așadar, m-ați convins. Chiar cu tot dragul, mai difuzez odată imnul care s-a auzit în premieră, imnul noului sezon, Cuza, Tea

0: oameni noi. Sună foarte bine imnul. Oricum ar fi fost, n-avea cum să nu fie mai bun decât celălalt, pentru că pe celălalt nu-l știu. Sunt ascultător nou, dar sunt la categoria VIP de 12 ore pe zi, luni duminică. Wow. Antonio din București, noul vostru ascultător VIP.
1: Aha,
0: bine, Antonio! Bine ai venit! Și apropo de să te ferească să nu saluți în lift, vineri, după ce am terminat matinalul.
1: Atât.
2: Ia zi.
0: Plec
2: aici în clădire.
0: Aici în clădire.
2: Așa.
0: Plec de la radio. Cineva comandă liftul și pe parc, noi suntem la etajul 4, la etajul 2 se deschid ușile să urce altcineva.
1: Mă, inconștient.
0: La 2 cred că sunt Mesopotamia sau ceva, au birou. Intră un domn, bă, da, un domn, cu cămașă, așa foarte, foarte cool, coolness, pe, cu freză făcută.
1: Da, da.
0: Nu zice nimic.
1: Prezentare.
0: Zic eu, bună ziua. El, bună ziua. La un dat, bagă mâna în fața ușii să o țină puțin.

0: țin deschisă să mai vină o doamnă, să o ia și pe ea în lift.
1: Drăguț.
0: Drăguț. Doamna. Nu era
1: cazul.
0: Cazul, dar nu m-a deranjat, adică s-a urcat o doamnă în lift. Coborâm. Ei vorbeau între ei, eu cu ochii în telefon. Fierbeam de nervi. Cum să zic? Era o forfătă interioară, n-ai idee. Se deschid ușile, iese domnul din lift. Bă, nu zice la revedere. Și îi zic, la revedere. Și el se întoarce și zice, da, la revedere, zic. Și n-a mai rezistat. Și zice, nu știu cum e pe la dumneavoastră, dar cumva există o regulă pe care am învățat-o. Intrăm într-o încăpere, zicem bună ziua, ieșim, zicem la revedere. Care a fost reacția omului? Și a cerut scuze.
2: Bă, drăguț.
0: Bă, m-am muiat. Mai mult când se deschidă ușa. Ai văzut că noi ieșim acolo în parcarea subterană, ușa aia trebuie să o țină cineva dacă sunt două persoane.
2: Ți-a ținut.
0: Am vrut eu să-i țin ușa și a zis el, nu insist să o țin eu, vă țin eu ușa.
1: Hai mă, deci era domn, mă, nu purta degeaba costumul, doar că cine știe, era
0: nu
1: cu capul traistă. Nu
0: era costum, așa giorno.
2: Da, da, da.
1: Mă rog, da.
2: Vai, era ca de ziua lui.
0: Mă fierbeam, clocoteam pe interior, n-aveți idee ce stare de...
1: Da, și după aia spune ce mi-ai făcut mie. Ok.
0: Ce ți-am făcut ție?
1: M-a craxonat de m-a speriat când să fac dreapta aici pe bretea și m-am speriat vineri când am plecat. Nu se face așa.
2: Ți-a sărit volanul din mână, vorba aia.
0: Dar îți dai seama, eu credeam că știe că-s eu, că altfel...
1: Nu mi-am dat seama, am văzut o mașină mare albă și chiar vorbeam cu cineva la telefon și am zis, nesimțitul ăsta mă craxonează. Am și vorbit urât despre...
0: Nesimțitul era mie. Bună dimineața, bună ziua. 17:17 minute.
2: Băi!
0: Uite, avem un mesaj. Vreau să dau un feedback cu Zami. Mi-ai demonstrat nu știu câte oră că știi ce faci. Am 25 de ani și pot să spun că am crescut cu muzica ta de la noaptea târziu. Acum de oricâte ori pui mâna pe microfon și spun sincer, dacă la 33 de ani un om de 25 îți spune că a crescut cu muzica ta, ai reușit în viață. Te pup, frate. Ce frumos te-a scris, Alex.
2: Ce frumos mi-a zis.
0: Hai, mă, deosebit. Băi, Alex. Eu n-am primit în viața mea un mesaj de genul ăsta.
2: Nu mă așteptam.
0: Așa apreciere de la cineva. Eu nici în liv nu sunt salutat.
2: Băi, ce drăguț, mă. Mulțumesc tare, mă.
0: Sunt și urâțel așa, că, știi, că... Ce? Cred că contează și asta și la radio.
1: Ce?
0: Eu nu sunt frumușel așa ca...
1: Cum poți să zici asta?
0: Că zic, nici păr în cap nu mai am.
2: Hai, dar te ajut dacă vrei. Îți dau un număr de telefon.
0: Dar trebuie să mi-l dai, că uite.
2: Băi, dar eu mă uitam. Doamna Porumbița ne-a trimis filmare, mă.
0: Ce filmare?
2: Doamna Porumbița ne-a trimis filmare cum... Uite. Plângeam.
0: Plânge. Da, mai, mă, porumbița
2: dragă.
0: Nu mai plânge, că vine și mie să plâng. Așa mă iau. Da.
2: Bă, mă bucur super tare că le place oamenilor. Eu știu că vouă vă place.
0: Da.
2: Adică știam părerea că nu e ca și cum au zis voi prima dată, că a trebuit să și trageți pe ea. Mă bucur, chiar mă bucur că am avut emoții. Chiar am avut emoții mari, că știi cum e. Uite ce frumos se aude ăsta de pe spate.
0: Da.
2: Eram atât de obișnuit cu el, dar sincer vreau să vă zic acum, mie mi se pare mai bun ăsta.
0: Și mie.
2: Ultimul imn mi se pare mai bun, nou imn.
1: Este.
2: E mai dinamic, e mai energic, e într-o altă gamă, e mai fain.
1: Mai un pic, da.
2: Da. E mai tare, e mai mare sus. Cum se zice pe TikTok.
0: Mulțumim frumos, așa am început noul sezon. E un gest de apreciere pe care vi-l oferim, pentru că sunteți aici prezenți de fiecare dată când puteți și aveți chef de asculta radio. Ne alegeți pe noi dintre atât de multe radio, pentru că sunt și alții foarte buni în radio românesc. Și faptul că ne alegeți pe noi ne onorează. Mulțumim și pentru rezultatele de audiență, pentru că au venit astăzi. Și repet, fiindcă sunt și alții buni, noi suntem aleși și e cu atât mai onorant. Mulțumim, pauză de publicitate și știri nebune.
2: Nu pe bune!
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
9: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează

0: încasează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG.
11: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
13: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
15: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
16: Luna, hai!
15: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
17: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
18: 40% și un iPhone.
19: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
18: Ai pizza, ai iPhone.
19: Pentru mai multe detalii

0: emisiune de Doamne Ferește.
1: Da, fix.
0: S-a asociat foarte bine cu piesa Doamne Ferește de la F. Charm și Theo Rose.
1: Și ne-am adunat foarte bine cu voi de Doamne Ajută.
2: Așa? Adunat da. Și ne-a adunat.
0: Da. Suntem dați de pomană. Mai ții minte vorba aia când plecai așa din casă și striga mama după tine. Da. Dar ce pleci așa de zici că ești de căpătat?
1: Și că mai ții minte vorba aia, tu nu-ți dai seama că eu la cum am îmbrăcat și cum mă îmbrac, de câte ori primesc eu mesaje de astea.
0: A, primești, nu?
1: Oh, zici că ești dat de pomană, ia costumul ăsta de la cine? Ia cum arăta mortul. Era înalt nenea ăla de la care ai primit costum.
0: Era și cam gras așa, da, era bine făcut. Uite. Era bine hrănit.
1: Da.
0: Să-ți cauți și tu un răposa mai slăbuț ca tine. Prima ediție din nou sezon a Știri Nebune, Nu pe Bune este rubrica pe care o luăm după noi, precum își ia contabilul laptop la sub braț. Indiferent de tronsonul orar la care ne facem de cap, Știri Nebune, Nu pe Bune vine după noi. E potrivită la orice oră, să știi.
1: Mă, drăguțule, dacă vorbiști atât de repede, n-am văzut ceva în viața mea, că faci viața de viață.
0: Am un debit verbal extraordinar.
1: Am văzut așa ceva, parcă acum de după amiază, ți-a dat așa cu cuvinte mai multe, că dimineața erai lezi și că aveai frâna de mână și țava de eșapament la supatul.
0: Era și vocea mai găjită, că era mai neantrenat așa.
1: Să fiu sincer, mi se părea mai mișto atunci, că n-aveai foarte multe informații, nu te certase cu nimeni, mai veneai așa, mai calc, abia te trezise. Acum mai vii cu de-astea, cu stări de-astea, că nu te salută X în lift, că nu te salută doamna Tea. Doamna Tea care te vorba aia, că ea vrea să urce pe munte, dar n-are cu cine, că n-are prieteni. Păi, dar normal că n-ai prieten, te întrebi, uite-te în oglindă, de ce?
2: Am prieteni, dar sedentari.
1: Sedentari.
0: Da, am înțeles că ai rezolvat cazul.
2: Am rezolvat, da.
0: Spune, ce s-a întâmplat?
2: Mă duc cu niște părinți din de-a lui Novak.
0: De Milă sau
1: cu părinți de lui Novak?
2: Părinți din grupul de părinți...
0: Din clasa lui Novak.
2: Da, din clasa lui Novak, da. Noi ne știm. Și avem și un grup și... De fapt, ăla era un grup de... băut, dar
0: da, pentru că m-am plâns... la Jean Monnet cum sunt? Sunt ok? Adică...
2: Ăștia ai mei, da.
0: De ce te întreb? Că am o vecină care a intrat-o la Jean Monnet.
2: Bravo.
0: Și era foarte emoționată vecină, doamna Căciulă. De mi-a ce? Zis, m-am întâlnit cu ea, se ducea către școală.
2: Cum
0: și
2: o cheam pe fetiță?
0: Stai că-mi scapă.
1: Pe abia a intrat.
2: Să văd dacă se pocivește numele Căciulă cu Cataleia sau...
0: Da.
1: Ah, da, corect.
0: Așa, și Ilinca o cheamă pe
2: fetiță. Să nu-și facă.
1: Căciulă Ilinca.
2: Da, să...

0: potrivești.
1: Da. Și fii atent, era emoționată, m-a rugat dacă poți să-i dau mașina împrumut, se ducă la Jean Monnet cu a mea, că a mea e mai scumpă.
0: Ei, Doamne, adevărul că eu, într-adevăr, pe a mea am parcat-o foarte departe. Dar nu că am parcat-o departe, pentru că nu am găsit
2: nu găseai loc de parcare.
0: Și mi-era frică că mă apropii de școală și nu găsești.
2: Da, și piuia școala, făcea școala, sărac. Da, că așa mai e, la liceele astea așa e, da.
0: Eu pot să pun pariu că am, că mașina mea costă cât o pereche de Adidas de-ai unui copil care astăzi a intrat acolo la școală.
3: Serios?
2: Așa, numai la Jean Monnet, cred că e. În fiecare liceu există un zăbogatu.
0: Un zăbogatu, exact.
2: Liceului, da.
0: Dar asta, cum să zic, mi se pare normal. Și eu, dacă aveam bani...
2: Am zis că la școala americană faci pană înainte cu un kilometru dacă ai mașină de sub 100 de mii.
1: Exact. Dar nu ești... Nu te apropii la 2 km dacă e sub 100 de mii.
2: Dar eu am un prieten cu foarte mulți bani, foarte mulți bani, care s-a bucurat că în sfârșit s-a împrietenit și el cu un părinte al unui copil care ei sunt la British. La British. Și era foarte bucuros că în sfârșit se împrietenește cu un părinte de acolo, că toți sunt cu nasul pe sus și toți vin cu Rolls-uri, cu Bentley-uri și așa mai departe. S-a desumflat repede după câteva luni că a aflat că doamna era bună. Doamna era bună, nu era părinte. Dar era atât de prietenoasă.
0: Dar eu v-am povestit că l-am căzut cu bicicleta în fața unei mașini de lux a unui părinte, când am dus la o ședință. Toți au venit cu mașini și eu am venit pe bicicletă ca o idiotă. Și când să plec, am căzut cu bicicleta.
1: Nița biciclista a căzut și și-a rupt catalogul, ce să zic. Apropo, ca să fie în zona de școală.
2: Deși așa reveni la drumeția de grupul de băuți, se transformă în grup în de băuți pe munte. Că
0: nu, că e o zi, o dusă și o venită, că sunt
2: bătată restul poți.
1: Păi, adică la cu trenul la munte, de ce?
2: Sau puteți să bezi toți.
0: Nu, cred că mergem cu mașinile totuși.
2: Nu e, că oricum se schimbă vremea.
0: Ce suntem inconștienți.
2: Trebuie să vă luați băutura aia cu cerbul.
0: Aia o iau tot timpul, cerbul carpatin, da.
2: Da, aia, n-ai cum să nu bei un șa de la vârf acolo.
0: Da, așa merge.
2: Da, se bea la început, la mijloc și la final.
0: Mamă, deci dacă se face...
1: Eu vă rog, sper ca sezonul ăsta să fim mai organizați, că noi trebuia să facem știri nebune, noi pe bune și uite, am dat-o în...
2: E prima zi, Răzvane.
1: E voie,
2: e ca la școală, frate, în prima zi nu se face, nu se fac ore.
0: Da, nu se fac.
2: Nu se ține cont de orar.
0: Se pleacă și mai devreme. Doar zic că copiii mei n-au făcut ore, deci ei sunt acasă deja, deci trebuiau să învețe de după masă. Alo, ce faci acasă?
2: Bine, am avut și speech.
1: Da. Sandu ne-a dat mesaj pe WhatsApp, ci că există o petiție făcută de niște părinți de la o școală de bogați din Iași.
0: Nu cred.
1: Dragi părinți, solicitați primăriei rampe de acces în școli ca să-i puteți duce cu mașina până în clasă.
2: Frumos.
1: Da.
2: Frumos.
0: Pentru, da, un spirit cetățenesc.
2: Știi
0: că la o ședință un tip, un părinte de-al nostru, da, după aia a plecat, n-a stat mai mult de un trimestru, un
1: semestru.
0: Calup de ăla de, cum se cheamă?
1: Modul.
0: A propus la o ședință, el venea din străinătate, unde părinții făceau voluntariat și ieșeau pe rând, sigur, pentru că nu era semaforizată trecerea de pietoni din fața școlii și ieșeau cu un de-ala, cum vezi,
2: pontinul. Da, da, cum vezi,
0: a propus asta în ședință. Bă, tu dai seama că ne-a adunat de pe jos. Noi să stăm voluntariat?
1: Asta vreau să facem. Fiți atenți. 0748111550. Propuneri trăznite ale părinților, altor părinți, la ședințele cu părinții. Pentru că e sezonul. Este. A fost prima zi de școală, toată lumea cu buchetul, urmează spectacolul adevărat.
2: Pe mine mă îngrijorează că colegii mei au devenit părinți și noi nu eram foarte deștepți. Asta e că mă gândesc că la ședințele noastre cu părinții, eu n-am auzit niciodată ca ai mei părinți să fi zis, mamă, ce a zis mama.
0: Da, sau să se râdă. Nu se râdea.
2: Nu. Veneai, te mustra diriginta, indiferent că era
0: veneai
2: bine sau
0: opticat,
2: nu. Da,
0: exact.
2: Da. Și atât. Nu. Era un bully.
1: Așadar, 0748111550, dați-ne mesaj audio cu propuneri transmite ale părinților altor copii la ședințele cu părinții. Sigur, și dacă a terminat școala copilul acum 10 ani, dacă e una trăznită, nu uitați până când nu veți pune geană pe geană. Da? Așteptăm mesajele voastre după pauză și tot după pauză
2: avem știri nebune.
1: Nebune.
4: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour. Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. fie cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
11: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
10: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
11: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc?
13: Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
16: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
17: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
18: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din aceste zone cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
19: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
20: Rezervă acum pe animawings.com.
21: Anima Wings, the heart of Romania.
22: Ne întoarcem la hituri.

0: părinți pe la ședințele cu părinții, mă așteptam să fie mai mare avalanșe de mesaje.
1: Lumea e cu minte, cred că n-are tupeu. Hai mă, ziceți, fără
2: păi că... nu e mă, ca ușii ceilalți părinți, vrei să te pui rău?
1: Da. Țineți-vă de nas și dați mesajul așa.
2: Da, povestea e aceeași.
3: Dragilor, vă salut, te pup de ea. De cea mai penibilă propunere,
0: nu penibilă, trăznită.
3: Să strângem petiții, să facem propunere să facă un magazin, un supermarket lângă școală, să nu mai traverseze copiii strada, să meargă să-și cumpere de la buticul din colț de mâncare. Dar nu orice supermarket, unul din ăsta cu capa de la kilogram.
0: Ah, Lidl! La ședința cu părinții în liceu, unde clasa era plină de mame, erau doar 2-3 bărbați tot cu diriginte. De vreo că mamele ar cam veni la ședință cu părinții. Unuia dintre tații vine ideea să-și spune și el oful, zicând că situația rea elevilor că ei nu ascultă, nu învață, este din cauza că sunt educați de niște femei. Că dacă ar fi bărbații profesori, elevii ar fi mai educați și deștepți. Da. Nu vreți să vă imaginați ce priviți și în jurături și-a luat acel tată de la toate mamele din clasă.
1: Dar ce nebun, inconștient pe cuvânt.
2: Domnul tocmai ce a ieșit din peșteră, presupun.
0: Da, avea pic de tact, adică...
2: Hai, bă, la.
0: Și dacă crezi asta, nu o spui când sunt 27 de mame cu ochii pe tine.
2: Dar cum să crezi asta, mă, că eu 95% dintre cadrele mele didactice au fost femei. Da. Și a fost așa fain. Aveți bunătatea asta, bine, în afară de profesori de matematică, dar aia e o altă specie. Dar nu, e mă, ce
0: da, vă rog că nu zic că n-ar fi și prof de treabă, dar căldura pe care o are o profesoară sau o învățătoare nu se compară cu căldura pe care o are un, cum îi zice, un profesor. Bine, dacă mai aveți astfel de propuneri din astea trăznite, știți unde ne găsiți, 0748 111 550.
2: Și... Șoseaua București-Ploiești
0: 89, da, fix, exact.
2: Știri nebune.

0: aceste diamante Sankey ar fi foarte rare și în spațiu și că peste tot.
1: Carbon.
0: Nu.
2: Pământul.
1: Pantofii.
0: Nu. Cornelia, mustața. Așa, universul nu are mustață. Lemnul.
2: Lemnul.
0: Lemnul,
2: da. Deci lemnul, deși e în abundență, în abundență pe Pământ, nu-l găsești pe alte planete. Are
0: logică. Nu prea se găsește, dar e foarte rar, mult mai rar decât diamantele, de exemplu.
2: Adevărul că n-am văzut
0: elemente.
2: Pe lună, de exemplu, păduri de stejar, de foioase și alte...
1: Conifere.
0: Deci, dacă prin absurd planetele ar fi așa cum sunt orașele, lemnul ar fi foarte scump. Foarte scump. Iar Pământul ar fi foarte bogat pentru că ar exporta lemn.

0: piept?
1: Da!
2: Da!
1: Da, ce orice! Păi, îmi plac!
2: Ah, okay.
1: Da, orice!
3: Așa!
1: Zi!
4: Sunt mai deștepți.
1: Așa e! Dar sunt și mai multe alte chestii! Ia ridica tricou!
2: Ia, ia, da. Tricou!
0: Ia, tu ai? Hiță, n-ai?
1: Are
0: un pic.
1: Ai un pic, ia?
0: Ia, Răzvan. O, tati!
1: Păi să nu vă tundeți ăștia care aveți păr pe piept niciodată. Wow. În primul rând că e nasol, pentru că trebuie să-l iei pierdut și nu știm unde să pierde.
0: Deci, păi cum să-l iei pierdut, mă?
2: Lidă tot de ea.
1: Nu, mă!
0: Ce-i mai nasol e că îți rămân și un pia de chestii în tricou. Deci,
1: băi, lăsați-vă părul vă pe piept, este foarte bun.
0: Băi, Răzvane, dar ce bine stai, bă!
2: Da, da, da.
1: Ia și tu.
0: Deci vezi că...
2: Știu!
0: Vezi că te alare mai ars. Băi! După 25, după 20 de ani,
2: da,
1: după 20 de ani,
0: echipa Statelor Unite de Matematică a bătut în sfârșit echipa
2: Rusiei,
0: a Chinei. După 25 de ani, America,
1: ăștia,
2: da,
1: da.
2: America, foarte bun și rușii sunt foarte buni la matematică.
0: Da, da. Și românii sunt buni. Vezi că și noi avem, da. Și noi avem copii.
2: Nu, dar vorbesc de marile puteri, Rusia, da, Statele, da, Unite, China.
0: Deci
2: și rușii au... Eu știu de la cam în familie olimpică la matematică și zicea că rușii erau o forță.
0: E și la șah și la astea.
1: Și deci, la Rubic,
0: deci
1: la
0: după,
1: tot,
0: 20,
1: da,
0: după 20 de ani,
1: bravo,
0: America, echipa lor, bate China la matematică. Ideea e că echipele sunt din 6 membri, da? Mm-hmm. 4 dintre membrii echipei americane sunt asiatici.
1: Da, da, născuți și aclimatizați în...
0: Sunt născuți în America.
1: Păi da, da.
2: Deci, dar, da, da, gena e gena.
0: Da.
1: Aoleu. Deci a bătut, așa și așa a bătut.
0: Sunteți fani Harry Potter?
2: Da. N-am văzut filmele, dar am citit toate cărțile din scoarță în scoarță.
0: Ai câștigat mai mult.
2: Și n-am putut, mi s-au părut altfel, închipuiam eu povestea.
0: În Germania există, sau s-a făcut primul hotel oficial cu tematica Harry Potter.
2: Jură-te, unde?
0: Da. În Germania, nu
2: asta
0: știu.
2: Asta e cadou de ziua mea, să mă ducă la hotel la Harry Potter, în Germania.
0: Bă, dar e tare, m-am uitat la niște poze tare rău.
2: V-am zis, dacă veți avea norocul, șansa, oportunitatea, Doamne ajută cât mai mult să, mai ales dacă sunteți fani, una dintre cele mai tare atracții din viața mea a fost când m-am dat pe vâșcați la Universal Studios în Los Angeles. Foarte tare, foarte tare. E una dintre cele mai puternice amintiri pe care le am. Adică a ieșit tot copilul din mine. Am simțit toată bucuria aia pe care o simte un copil.
0: Te trimit cu Aleca. Exact. Și ea mi-a trimis mesaj acum că vrea. Trebuia să nu dau știrea asta. Trebuia să zic pe asta. Studiile arată că oamenii care citesc zilnic 30 de minute, nu mai mult, nu mai puțin, 30 de minute să citească dintr-o carte, nu citim știri pe, da, laptop sau așa mai departe, ci că și-adaugă la viață 2 ani.
2: E, uite, eu prefer să rămân la știrea cu părul de pe piept.
1: Dar atâta puțin.
0: Explicația vine de la faptul că te deconectezi de la stresul cotidian, îți reglezi funcțiile astea prin, mm-hmm, citire. Bine, sperăm că nu citești chestii de astea de a veni tăia cu cărți.

0: de șezlong cu crime, cu așa. Citești chestii relaxante, pulsul ți se reglează, bătăile inimii și așa.
1: Cum
0: și...
1: e cartea pe care mi-am promutat-o tăia de Mircea Sântimbreanu? Foarte
2: zim,
1: bună.
2: Îți place.
1: Da, bună, simpatică. Da, așa, chiar de, de relaxat.
0: Da. Lewis Hamilton a găsit un Ferrari, în sfârșit un F40. Este acea mașină vestită. Avantajul lui că e și pilot Ferrari în momentul ăsta, a găsit-o, era nemutată de 30 de ani, plină de praf. Și ca orice pilot mare, bine, la banii lui și dacă nu era pilot Ferrari și rămânea în continuare Mercedes, dar a luat mașina și a trimis-o direct pe platformă, cum ar zice cineva, la mecanicii Ferrari.
2: Ce tare, și au făcut-o?
0: Cam tare, da.
2: Țâță de mâță.
1: Cine?
0: Da, țâță
2: adică
0: de mâță.
2: Nu înțeleg de unde vorba asta, că țâțele de mâță chiar nu...

0: există un magazin în Japonia, nu mai știu dacă am zis știrea asta, dacă am zis-o, acum un an și ceva, că mie mi se pare foarte cunoscută. Un magazin din Japonia te lasă să furi pentru doar $7. Ideea e că...
1: Oricât?
0: Oricât. Ideea e că la intrare în magazin...
1: Și ce, au pufuleț
0: numai? Tu plătești șapte... Ai de toate.
1: Ah.
0: La intrare în magazin... Dai $7. Mm-hmm. Sau mânieri.
2: Și furi cât poți.
1: Da.
0: Furi cât poți timp de 60 de secunde.
1: Ah.
0: Mai există un skepsis. Ai maxim 60 de secunde să iei asta odată și doi, magazinul e plin de microfoane. Și nu trebuie să faci gălăgie foarte mare. Dacă depășești un anumit de număr de decibeli, plătești tot ce ai în coș.
1: Nu-mi convine.
0: Păi cum?
1: Îmi bag un ciorap în gură să vezi ce... dar nu, că așa le-a pot să foșnească.
2: Păi aia e problema. Să fii foarte grațios. Dar mi se pare foarte tare ca experiență.
1: Stresant.
2: Un fel de all you can eat pe varianta ciordit. All you ciordit. All you can ciordit ar putea să se numească numele magazinului.
0: Date noi sugerează că minim 80% dintre bărbați sunt atrași dintr-un anumit punct de vedere de picioarele femeilor, dar nu recunosc.
1: Picioare, când spui, ce, care?
0: Talpa, picior.
1: Laba piciorului.
0: Păi piciorul, doar ăla e anatomic, ăla e piciorul.
1: Da, eu mă refer la...
0: Alaltii membru.
1: Membru, da.
2: Auzi, de ce n-ar recunoaște? Care e problema?
0: Nu știu, Răzvane, eu nu sunt în categoria asta, nu... Adevărul e că și dacă e un picior urât, îți fie invers. Dar
1: dacă e urât, nu te uiți.
0: Dar eu am prieteni care sunt așa.
1: Pe picioare?
0: Mamă.
2: Auzi, da. Mie îmi place să vezi. Se facă masaje în talpă, dacă...
0: Nu picioarele tale, Răzvane, ale femeilor.
2: A, eu zic așa. Ce-mi place mie legătură cu picioarele.
0: Să vezi după trei beri cum se dezleagă limbile.
1: Și ce fac cu picioarele?
0: Nu știu, că le place să le, să le pupe.
2: Hai, du-te!
1: Da.
0: Păi de acolo a plecat și cu de-aia, Maria ta, da?
2: Prințesele.
0: Da. Băi, stalker. Știm ce e un stalker?
1: Urmăritor, da.
0: Un urmăritor, un om care e relativ sau poate chiar obsedat.
1: Agasant, da.
0: De o anumită persoană.
2: Exact.
0: Un stalker din Japonia era, evident, obsedat de o vlogăriță din Japonia. Și a aflat unde stă această vlogăriță din Japonia.
1: Da.
0: Din reflexia mediului înconjurător în ochiul ei, în retina ei, într-o filmare. Deci omul a dat stop cadru cu cadru și a mărit la ochi și a stat și a comparat mii de imagini, zeci de mii de imagini cu potențiale locuri care ar fi, până și-a dat seama
1: unde stă.
0: Unde stă.
1: Mamă, ce
0: și pe mine asta m-a făcut să mă gândesc la altceva. Cât de ușor află oamenii unde stăm.
2: Ai bineînțeles.
0: De ce?
2: Dar nu trebuie să mergi atât de departe.
0: Dar nu mă refer la noi. În general, toți oamenii sunt extrem de...
1: Păi nu e așa. De exemplu, la mine e dificil. Eu stau în Pantelimon, dar zic că stau în Iacului.
0: Tu i-ai dus pe toți în erare.
2: Măi, Tea.
1: Eu stau în Pantelimon.
2: Da?
0: Păi acum stai în Iacului. Păi nu, acum îi convine, că e frică să nu... Da.
2: Să nu ce...
0: Da, mă, ia...
2: Tăia la tine. Hai, ce se mă. Poate dăți? Intră un om în curte, oricum ai tu ușa poarta
1: deschisă. Odată cineva mi-a aruncat un porumbel mort în curte? Eu nu
0: pot să cred. Dar de unde nu te-ai gândit că a picat acolo deja mort?
1: Unde să moară, mă? În aer.
2: I-a aruncat cineva. Ți-l-a aruncat peste gardă, ce ia să zboare.
0: Zic, ai făcut șase pași înapoi, ai aruncat cu o pungă de așa.
1: Am scuipat tot.
0: Da, da. Și pe tine și pe porumbel.
1: Și l-am rugat pe Tudor să-l ia, că era înțepenit și eu nu pun mâna pe
0: foituri. De-aia l-a durut pe Tudor spatele.

0: s-a prins vrăjile.
1: Da, nu, să trecem la știrea următoare. Să ne luăm zborul, da, altfel spus.
0: Ultima, coincidența frumoasă a vieții, două cele mai bune prietene au rămas însărcinate cam în aceeași perioadă, 25 de ani mai târziu. Copii, nu. Copiii s-au căsătorit. Una a avut fată, una a avut băiat. Și evident.
2: Păi dacă au stat nas în nas.
0: Da, dar vezi că nas în nasul ăsta de cele mai multe ori ce face este consider rudă.
1: Da, și nu e obligatoriu.
2: Nu e,
1: sunt,
2: nu e, știu, dar
1: situații în care e părinții frumos, se înțeleg foarte bine sau sunt prieteni din copilărie, dar da, copiilor nu. Încât e, de asta e știre, că nu se întâmplă decât foarte rar.
0: Da, eu am avut și am în continuare, dar n-am mai ținut legătura după ce am mai crescut. Georgiana este o fata unei prietene foarte bune de ale mătușii mele, cu care eu aproape 10 ani, aproape în fiecare vacanță de vară, noi plecam împreună și ne întorceam împreună. Și eu târziu am aflat că ea nu-i vară mea. Eu am crezut tot timpul că noi suntem rude. Atât de apropiați eram. Bun, ultima știre, trecem repede prin niște lucruri. Pasiunea ale celebrităților. Shakira se dă cu skateboardul.
2: Am văzut și în videoclipuri, da.
0: Ed Sheeran face Lego-uri mari.
1: Foarte tare.
0: E foarte pasionat de treaba asta.
1: Și Radu Țipul, care treaba asta, face Lego-uri de astea de adulți.
2: Așa, e disperat. Toși, da.
0: Așa, și
2: da,
0: el care n-are vârsta. Adică e tare că face de adulți.
1: Așa, da.
0: Zayn. Zayn Malik, băiatul ăla de cântă frumos și toate fetele sunt disperate după el. Crește găini.
2: Unde?
0: La el în curte.
2: La el în curte.
1: La el în curte, da.
0: Demi Lovato se duce la vânătoare de farfurii zburătoare.
1: De OZN-uri.
0: De OZN-uri. Se duce și supraveghează zonele cu Sanchi, pe unde ar fi. În fine, vezi că am auzit și de artiști din România care fac asta.
2: Serios?
0: Pe la noi prin România. Dar nu mă bag să dau eu nume.
1: Sau,
0: și în România și internațional, dar în special în România, căci că prin Bucegi avem niște chestii. Și se duc în niște expediții de astea, evident, conspiraționiste sau nu, și se duc, dar repet.
2: E un portal acolo în Bucegi, am auzit.
0: Da, da, da, e un portar.
1: Ternovanu, că a apărat tot, aproape tot, că altfel.
0: Dua Lipa joacă table de rupe.
2: Ce tare.
0: Da, rupe. Leonardo DiCaprio.
2: E, știm.
0: Ce? Băi. Nu, deci fii atentă, Leonardo DiCaprio, paradoxal, colecționează fosile.
2: Culmea.
0: Culmea.
2: Păi de asta exact, există un echilibru pe lumea asta, că pe partea aia altă colecționează nu fosile.
0: Da, da, doar noutăți. Gata, bravo, astea sunt așa mai personalitățile cunoscute chiar de toată lumea care au niște pasiuni de astea. Dar
1: extrem de pământene, deși te-ai aștepta da, că dacă ele se învârtă niște sfere din astea, ar să aibă și niște pasiuni pe măsură.
2: Păi nu, uite că oameni să...
0: Demi Lovato, cum stai cu binoclu acolo, îți dai seama?
1: Da.
2: Ce nebunache.
0: Să se uite să vadă ea luminile alea licărite pe cer.
1: Am avut știri nebune, nu pe bune, dar o să avem știri pe bune după pauză.
3: Pe cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG OLED Evo Ultra HD 4K 139 de centimetri la doar 196 de lei pe lună. Flanco, specialist în discounturi.
7: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
8: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut. White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: Noul sezon la CCC.

0: al doilea produs. La ce, ce, ce?
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Cazul cu Ovidiu Petre, bun găsit!
1: Bun găsit, restricții de noapte în sectorul 4, parcări mai scumpe, în sectorul 1, 27 de grade acum în capitală. Săptămâna începe cu noi restricții pe șoseaua Berceni. Sunt necesare pentru lucrările de la pasajul Apărătorii Patriei. Măsurile vor fi aplicate la noapte, dar și mâine seară. Nu ai voie cu mașina de la ora 23 până la 5 dimineață pe tronsonul cuprins între străzile Panselelor și Ristaion. Totodată, liniile de autobuze 125 232 vor circula deviat. Astfel, 125 va avea rută modificată doar pe sensul spre capătul Vulcan Berceni, iar 232 pe ambele direcții. Pasajul Apărătorii Patriei va avea 860 de metri și câte două benzi pe sens. Va traversa șoseaua Berceni dinspre turnul Măgurele spre strada Sergent Ion Ircianu. Ar putea fi gata până la finalul anului. Pe lista autorităților urmează un nou șantier. Primăria Generală a Capitalei vrea să lărgească partea carosabilă la podul Constanța. Este următorul mare proiect după finalizarea lucrărilor de la pasajul Basarab. În zona podului vor fi făcute extropieri. Apoi va fi lansată și licitația pentru proiectare și execuție. În prezent, reabilitarea de la podul Constanța este în grafic, iar termenul pentru finalizarea lucrărilor este 2027. Însă PBB spune că șantierul de la podul Constanța va fi gata la mijlocul lunii viitoare. Și primăria sectorului 1 are planuri. Pregătește tarife mai mari pentru parcare, dar și pentru alte spații din domeniul public. Proiectul de hotărâre în acest sens ar putea fi aprobat în această săptămână. Cu detalii vine Adina Ferezan.
2: Potrivit proiectului consultat de Buletin de București, parcarea publică va costa 1 leu pe oră și 7 lei pe zi, abonamentul de parcare pentru riverani va fi 500 de lei pe an, iar abonamentul pentru rezidenți în parcarea cu barieră va fi 250 de lei pe lună. Abonamentul pentru parcare între orele 17-8 va costa 150 de lei pe lună. Pe de altă parte, proiectul de hotărâre introduce și amenzi de până la 5.000 de lei pentru staționarea mașinilor pe spațiile verzi. Documentul așteaptă votul consilierilor locali în ședința de miercuri.
1: Adina Ferezan, de mâine ai șansa să faci mai mult bine, se redeschide punctul fix de recoltare de sânge al Centrului de Transfuzie Sanguine de la Spitalul Clinic de Urgență. Va funcționa de luni până vineri între orele 7.30 și 12.30. Aici vor putea dona sânge zilnic aproximativ 30-40 de persoane. Este cel mai mare centru de transfuzie din România și deservește peste 70 de unități spitalicești publice și private. La Sport, Superliga încheie astăzi etapa cu numărul 8. Meciul FC Voluntar FC Argeș este în desfășurare, iar partida Universitatea Craiova Cluj au de fluierul de start mai târziu de la 8:30. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi variabil în prima parte zilei, temperatura va ajunge în jur de 30 de grade. Până atunci însă, la noapte așteptăm un cer mai mult senin, cu o minimă de 14 grade în centru și 11 grade la marginea orașului. Acum sunt 27 de grade în București. Gata știrile, te acuză și Popescu, rămân cu tine la Zoom.

0: bună pe care vreau să o trimit către voi. Mă, mai se mai merită să mai facem, când place asta, se merită. Se merită să mai facem.
1: Se merită.
0: Se merită să facem cartea tei sub forma de toamnă, nu să mai fie carte de șezlong. Chiar venise în vară cineva cu o propunere de titlu, dar am uitat cum se numea.
2: Cartea de pe bancă.
3: Nu de pe bancă,
1: no. Cartea din parc.
3: Găsise ceva cu cameră.
1: Cartea din odaie. Cartea de la de șezlong.
0: Cartea de șezlong am avut.
1: Cartea de șemineu.
0: Dar cine are, mă, șemineu?
3: Cartea de la geam. Calorifer.
0: Hai, mă, te-a...
3: Cartea din baie. Câtă lume n-are în baie?
1: Dar cine stă? Stai pe telefon în baie.
0: Tu duci cartea în baie fix acolo, pui tu, ăla e locul. E și umezeală, se și...
3: Florește, dar nu contează.
1: Cartea de la ora 5.
3: Dar sună crimă.
1: Cum? Sună emisiune cu Mihaela Tatu.
0: Nu Mihaela Tatu, alo.
1: Cu cine?
0: Marin Almășan, cel de la ora 5.
1: Așa.
3: Dacă găsim un nume drăguț, eu
0: Carte din
3: vrea.
0: Sufragerie.
1: Nu e, mă, frumoasă.
0: Dar să faci de zi sau cum?
3: Păi odată pe săptămână.
0: Hai, mă, te-a, pe săptămâna e degeaba.
1: Nu, eu zic să facem.
3: Și gătesc odată pe săptămână.
1: Eu zic să facem de două ori.
0: Cum?
1: Marțea și joia.
0: Nu e, nu. Ori în fiecare zi,
3: ori deloc.
1: O pui de-i duduie ochii de să citească săracă.
3: Nu, că nu am cum la să citesc, iar eu nu pot să recenzez o carte, atenție, pe care nu am citit-o.
1: Deci atenție,
3: nu,
1: deci eu, a trebuit să ne să pui...
3: Atenție, ca să fiți foarte atenți.
1: Să știm că noi tot ce recenzezi...
3: Eu nu pot să vin aici să vă povestesc despre o carte care nu m-a impresionat.
1: Da, atenție.
3: Sau pentru
1: care
3: că,
1: nu e citită.
3: Sau mi-a zis ce CGPT-ul, trei cuvinte despre ea, știu ce s-a întâmplat și eu brodesc pe lângă, că nu e genul meu.
1: Cartea de fotoliu îți place?
3: Da, îmi place.
1: Biblioteca de acasă.
3: Eu citesc oricum o carte pe săptămână.
1: Sună TVR.
3: Îmi place.
1: Cartea tei.
0: Cartea tea, că e și tea.
1: Cartea.
0: Cartea nu e.
1: Purtați-te la cartea. Doar 5 euro.
3: Doar 5 euro și o să spun desnotământul ca să te faci că ai citit.
0: Carte din cămară.
3: Din cămară merg.
1: De ce nu citește, mă, în cămară? Cine își lasă cartea în cămară?
0: De ce nu zice, mă, biblioteca, că așa se numește și canalul ei de YouTube sau ce face ea acolo?
3: Este podcast, sunt eu cu mine.
0: Da.
3: Era să am un invitat. Băi,
1: zici, ți-a dat apă fix cu două ore înainte de filmare.
3: Chiar cartea pe care am recezat o săptămână asta, ce rămâne din noi, v-am povestit despre ea.
0: Și stai puțin, zi despre, uite, asta e cartea de șezlong de toamnă. Deschizi.
3: Da, deci, vă spun despre ea. Deci
0: da, mă, nu vrei să se numească biblioteca, că tot așa e și podcastul.
3: Bibliotea, da.
0: Da.
1: Deci... Da, aș fi folosit un nume mai de succes, da.
0: Păi, îl face de succes dacă se folosește la radio în emisiune. Că...
3: Băi, deci este o carte care este, m-a revoltat foarte tare. Deci într-o seară, într-un apartament din București, eu nu din București,
0: trebuie
3: din Elveția.
0: Trebuie să spun fundalul, că doamne și domnilor, am avut carte de șezlong în vară. În toamnă avem Bibliotea.
3: Bibliotea, da.
1: Cartea.
0: Stai că...
1: Așa era.
0: Merge cu frate, mână tras.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la prima rubrică, Biblioteca. Astăzi.
0: Da, Biblioteca de toamnă.
1: Bună, cartea.
3: Acțiunea se petrece în Elveția. Cartea se numește Ce rămâne din noi și e scrisă de un autor român.
1: Care n-a venit la podcastul tău.
0: Să dați apă.
1: Cu două ore înainte.
3: Cu o oră jumate.
1: Așa.
0: Bă, ce unevează neserioși ăștia.
1: Aveam astăzi... No, nu mai
3: pot. Tu știi ce m-am necăjit? Aveam niște întrebări. Bă, dar ce întrebări aveam pentru
1: ea? Ia zi, ce întrebare.
0: Stai să recenzeze cartea și după aia.
1: Bine.
3: Deci pe față. La ușa unui apartament bate într-o seară un bătrân. Tipul care locuiește acolo îi deschide, bătrânul se recomandă și spune că el a locuit în apartamentul ăsta când era tânăr.
0: Așa.
3: Părinții lui nu mai sunt

0: viață și ar vrea să vadă, dacă se poate, apartamentul. Adică tipul ăsta e un singuratic, citește mult și, mă rog, avea momentul lui cu o carte, nu prea era foarte încântat, dar lasă pe bătrân să intre, iar bătrânul îi povestește, că despre asta e cartea, îi povestește povestea iubirii dintre părinții lui și apoi ce s-a întâmplat când a apărut el pe lume. Și este o temă pe care eu nu am mai întâlnit-o sau foarte rar. E un subiect foarte delicat despre care lumea nu prea vorbește, și anume că atunci când vine pe lume un copil într-un cuplu, poate să strice lucrurile foarte mult. Și asta s-a întâmplat în Ce rămâne din noi. Pierre și Beatrice, că ăștia sunt protagoniștii, părinții lui... părinții bătrânului, se iubesc foarte tare, mă rog, dar au o dragoste de astea cu năbădăi. El e profesor, ea are 15 ani, e minoră, îi face niște declarații.
1: E profesor la clasa
0: la clasa ei, ei, da, da, da. El o respinge pentru că, și zice că o să o aștepte, evident că pe ea o apucă toate alea, pentru că este o puștoaică, dar are veleități de astea de mare doamnă senzuală. La un moment dat ei rămân împreună, se consumă povestea de dragoste, se căsătoresc și apare pe lume băiatul ăsta, care, pentru că ei sunt niște neînțeleși, sau pentru că dragostea lor a fost prea mare, sau care au fost motivele, că asta voiam să vorbesc și cu autorul, dar n-a venit, le distruge universul. Și nu numai că le distruge universul lor, dar și ei ca părinți îi distrug universul lui. Se poartă foarte urât cu el, n-are parte de niciun nu că te iubesc, îmbrățișări, gesturi de-astea normale pe care le face un părinte cu copilul, să ia de mână, să-l ducă, să-i aducă, să-i cumpere lucruri. Este efectiv un copil care se crește singur și părinții între ei încep să se urască și au loc niște scene foarte greu de povestit, care nici măcar nu cred că nu pot eu să le povestesc, pentru că o face mai bine autorul în cartea de astăzi. Dar asta l-aș fi întrebat. De ce... de ce situația asta? Care a fost motivul pentru care... Că eu nu pot să cred că o dragoste între doi oameni poate să fie atât de mare încât un copil să strice ce au ei acolo. Mi se pare că firesc e ca un copil să construiască sau să mai adauge o cărămidă la fundația lor, și totuși că se întâmplă în foarte multe, se întâmplă în familii genul ăsta de povești.
1: Da.
0: L-aș fi întrebat de ce se întâmplă, de exemplu, acțiunea în Elveția. De ce nu era potrivit, de exemplu, un bloc din, nu știu, Berceni? De ce a plasat-o în Elveția? Poate că să fie mai...
1: Tocmai de asta omul a venit, că îi lăi tu la bani mărunți cartea.
0: Nu, dar aveam, cum să zic, chestii curioase.
1: Doamne, pe mine mă enervează foarte tare oamenii care
2: anulează, încurcă,
1: care anulează cu o oră jumate înainte. Exceptând motive care... Doamne ferește, țin de situații chiar de... Dar ce ți-a zis, de ce n-a venit domnul Andrei Ruse? Ce?
0: A intervenit ceva.
1: A, ceva. Ok, nu.
2: Cum ana? O veni omul.
0: O interveni ceva, nu ne cunoaște. Păi nu am cum să-l mai chem decât dacă mai scrie ceva pe... sau el mai are niște cărți scrise, dacă mai apuc să mai citesc. Că acum pe asta am recenzat, o vedeți.
2: Deci că poate omul s-o fi și uitat în dimineața aia câte vizualizări sunt.
1: Așa fi zis.
2: Bă, mai bine îmi beau cafea.
1: Trebuia să-i zis să vină la radio, era altceva.
0: Așa e, dar pregătisem două scaune, era frumos.
2: Nu cred, ai cumpărat?
1: Da.
0: Nu eu.
2: Ale,
0: eu
2: de pe aici, de pe la birou.
0: Da, de pe aici, de pe hol. Le-am luat cu Miruna.
1: Dar vezi ce, deci eu, mie dacă vă zic sincer, că eu mă știu pe mine, eu dacă aveam un invitat și îmi dădea țeapă sau îmi spunea mi-a anulat întâlnirea cu o oră jumate când te pregătești pentru o filmare, da, nu vine așa din senin, eu nu mi-a recizam cartea Neam.
0: Dar știi ce mi-a mai dat?
1: Nu mai ziceam și la radio de aia, deși cartea e foarte bună ca și subiect.
2: S-o fi întâmplat ceva, nu cred că a anulat omul.
1: Eu
2: așa,
1: zic cum fac eu.
2: E nasol dintr-o parte, știi, să ți se să spice toată organizarea.
0: Da. Vrei să știi ce mi-a mai dat țeapă? Gagica aia de aia am recenzat eu Pietre Prețioase și am vorbit despre diamante și așa, Aya Radan, și am luat legătura cu ea pe Instagram și nu știu ce, și am vorbit, hai să ne auzim, hai să facem un video împreună, sau dăm eu o înregistrare cu tine, sau așa. Zici, da, da, da, și pa.
2: Te-ai gândit că poate tu nu ești făcută pentru asta?
0: Da, da, știi cine mi-a răspuns? Mulțumesc foarte
1: cine
0: mult.
1: Cine?
2: Jason Statham.
0: Frate, Zafon, care a scris Umbra Vântului și care a murit acum în pandemie și este un super scriitor.
1: De-aia.
2: Ți-a răspuns acum?
0: Nu, mi-a răspuns acum.
1: Asta era chiar o știre.
0: Mi-a răspuns înainte.
2: Te-ai gândit că poate tu ești făcută? Tu ești, citești foarte bine cărțile astea.
1: Da, ce rămâne din
0: eu
1: noi?
0: Eu sunt stalker, eu recunosc. Mie dacă îmi place un... sunt stalker, da?
1: Da.
0: Și pe domnul Stanley Tucci, dacă nu am înnebunit.

0: venit. Și până la urmă ți-a zis că a răspuns Felicity într-un mail, care este soția lui și care se ocupă, e managerul lui cumva. Nu, dar eu îi mai scriu, să știi.
1: Da.
2: Tu scrii, da.
1: Subiectul cărții foarte real,
0: foarte greu,
1: foarte dureros.
0: Și da, foarte dureros și eu am și plâns la cartea asta. M-a zdruncinat și m-a răvășit foarte tare. Nu cred că e o carte pentru oricine. Adică eu n-aș mai citi-o încă o dată.
1: A plâns și a doua oară că noi a venit autorul editat fiind la podcast.
2: Eu plus că eu știu un om pe care nu poți să-l stocărești, chiar dacă îți place de el așa.
0: Cine?
2: Dar n-ai nicio șansă să-l stocărești propriu zis, pentru că e nasol.
0: Da. Cine?
2: Nicușor, da. Ia sargardul la Cotroceni.
1: Ne întoarcem după pauză. Este 6:22. Așadar, o să ne păstrăm obiceiul Catea.
0: Deci facem, da?
1: Să ne arate, să ne prezinte câte o carte, carte. Spun-o din când în când.
0: Din când în când.
1: Că nu e ca și cum ar trebui să punem o presiune pe umerii ei. Are o carte bună, deschide biblioteca și ne-o prezintă.
2: Cartea mie îmi place. Carty.
1: Ne întoarcem după. Lasă-mă să rămână biblioteca, că oricum
2: nu, e. Nu, e frumos biblioteca, dar da. Mie mi-ar plăcea, uite.
0: Da.
2: De exemplu, să faci tricou. Fă-ne și nouă tricou cu biblioteca.
0: Și purtați voi tricou
2: da,
0: cu biblioteca.
2: Da, mă, da, cum? Și așa nu mai am tricouri în care să
0: tu
2: dorm.
0: De exemplu.

0: 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: niște presiuni foarte mari venite din rândul ascultătorilor Radio Zoo, că oamenii își doresc să mai difuzăm odată imnul pe care l-am lansat la ora 17.
1: Uh-huh.
0: Eu, nu e ca și cum nu v-am anunțat că facem premiera imnului și să fiți prezenți. Acum că n-ați fost prezenți, nu mai e problema mea, dragilor.
1: Fuse și seduse.
0: Asta
2: zic. El are dreptate.
0: O să-l mai difuzăm, o să-l auziți chiar și pe post de jingle în emisiunile noastre.
2: 100%.
0: Dar
2: chiar fond muzical uneori.
0: Exact. Dar dacă totuși există o șansă spre a fi difuzat încă o dată,
2: o șansă.
0: Șansa aia se numește cuvântul meu secret. Am un cuvânt trecut pe o foaie de hârtie.
2: Da.
0: O foaie A4 împăturită în două. Cuvântul secret pe care dacă îl ghiciți în 5 minute, nu mai mult, nu mai puțin, deblocăm imnul. Dacă nu, până mâine nu-l mai auziți. Mâine o să-l dau.
2: Cum,
0: mă? Nu vă mint.
2: Hai, mă, că trebuie ceai.
0: Se joacă după următorul tipar. Te acuza și voi. La 0214091900 sunați și ne puneți o întrebare la care o răspund cu da sau nu. Întrebare care să vă aducă răspunsul întrebării, să vă aducă mai aproape de cuvântul secret. Până în momentul în care simțiți că ăla-i cuvântul și îl spuneți clar și răspicat. Dacă se întâmplă în primele 5 minute, se aude imnul la radio. Dacă nu, până mâine,
1: v-ați
0: lins pe degete.
2: Dragul meu, eu cred că o să ne prindem foarte repede.
1: Și eu cred că în 2 minute...
2: Depinde ce cuvânt ai pus.
0: 021-409-1900.
2: Dacă ai pus cuvânt în dușmănie, da.
0: 5 minute.
1: Pancreas, de exemplu.
0: Cuvântul nu este un cuvânt... Uite, Mihai e singurul care îl va vedea. Mihai, tată.
1: Hai că nu ne uităm.
0: Tu cu mine îl vom ști.
2: Cum vorbește cu el.
0: Zi, tăticule, e cuvânt greu ăsta?
1: Mie nu mi-a spus niciodată așa.
0: Ți-e pare greu?
2: Vino, tată.
0: Așa. Bun, începem. În 3, 2, 1 și... Tea!
1: Se mănâncă.
0: Nu. Cuza.
2: Este o ființă?
0: Nu. 021-409-1900. Dacă vă interesează, dacă vă doriți, nu mai pierdeți timpul. Sunați, pentru că fiecare întrebare vă ajută să fiți mai aproape. Bună ziua!
2: Sunați să ajutați. Bună ziua!
3: Salut!
2: Salut!
3: E un obiect?
0: Mihai, e un obiect?
2: Nu prea.
1: Cum, nici ființă
3: nu?
0: Hai să zicem că da.
2: Hai să zicem că da. Ok.
0: 021-409-1900. Tea.
1: În cap într-o pungă?
0: Nu.
2: Se bagă... Dacă e să zicem, înseamnă că... Se bagă în priză?
0: Da.
2: Da?
0: Da.
1: Atunci e obiect clar.
0: Se bagă în priză. 021-409-1900. Ce să vă zic? S-a dus primul minut.
2: Băi, greu.
1: Dar ce, câte avem?
2: Hai, te pun întrebare.
0: 5. Te-a întrebă, nu mai...
2: Pierdem timp.
1: Da, măi, ce facem priză? Luminează?
0: Nu.
2: Răzvan, e ca un loc?
0: Da.
2: E ca un loc.
0: Poate fi cumva ca un loc. E adevărat.
1: Ca un lockdown?
0: Vă rog, sunați că trebuie și voi să puneți umărul la găsirea cuvântului meu secret.
2: Da. Da, poate dacă nu vreți, că înseamnă că nu v-a plăcut piesa.
0: Da, exact, timpul trece. Eu nu... 021-409-1900. Orice întrebare pusă vă aduce mai aproape de cuvânt. Bună ziua!
4: Bună ziua, bună ziua!
0: Da, porumbița, te ascult.
4: Este aparat de radio?
0: Nu. Dea.
1: Intrăm în el? Intrăm în obiectul ăsta care se bagă în priză?
0: Da.
1: Intrăm.
0: Intrați.
2: Răzvane.
0: Foarte bună întrebarea, foarte bună.
1: Eu chiar...
2: Noi trei am intrat în locul ăsta?
0: Da. Bine. Foarte bună
2: întrebare.
0: Foarte bună întrebarea. Alo, bună ziua.
4: Bună, Corina, Mădălina.
0: Bună, Corina, Mădălina. Care ar fi întrebarea ta?
4: E lanternă?
0: Nu.
2: Păi, dar noi n-am intrat în nicio lanternă, Corina.
0: Păi, las-o, mă,
1: nu-i timpul trecut.
0: Da, da, corect. Sau orice e posibil. Tea.
1: Băgăm. Asta, deci obiectul ăsta în care noi toți trei putem să intrăm.
0: Da.
1: E strâmt dacă intrăm toți trei?
0: Nu neapărat. Cuza.
1: Deci e generos.
2: Răzvan, noi în acest loc,
0: da,
2: slash poate fi privit ușor și ca un obiect, da?
0: Da.
2: Am tras o piesă?
0: Nu.
2: Nu.
0: Alo, bună
1: am
0: ziua.
1: Am tras mâța de coadă.
0: Și eu care credeam că sunteți aproape.
2: Da, și eu credeam că suntem aproape.
0: Alo?
2: No.
0: Alo? Da, salut. Vă ascultăm, întrebați că trece timpul.
3: Te conduce?
0: Nu.
2: Dar cine știe să Tea. Conduce?
0: Intrăm în minutul...
1: Vai de capul meu, stai mă puțin.
2: Hai, Tea, hai.
1: Da.
0: Hai, Tea.
2: Hai, Tea.
0: Întreabă Tea că trece timp.
1: Se află în casele oamenilor chestia asta?
2: Doar la aia bogați.
0: Exact. Cuza.
2: Este locul unde nu prea te salută lumea.
0: Da. 021-409-1900. Bună ziua.
2: Ce te uiți așa, tante?
5: Bună. Bună, Dragoș, sunt. Te poți plimba cu ea?
0: Da. Da.
5: Mașină.
0: Nu.
1: Nu. Auzi, dar face o mișcare de du-te vino. Cum?
0: Da.
1: Du-te vino.
0: Nu știu ce să zic. Cuza.
2: La un concurs de minciuni.
0: Așa. Vezi că trece timpul, mai sunt
2: 20 de secunde?
0: Da.
2: Hai. Lift. Gata. Gata.
1: Băi, da, eu când am întrebat dacă noi toți trei intrăm și în înghesuială, a, că te-ai gândit la lipsul nostru de la radio, unde nu e înghesuială.
0: Dan, el nu e du-te vino, el e sus jos.
1: Păi tot o mișcare de du-te vino e.
0: Care du-te vino, Tea?
1: Dar ce, tu numai la orizontal și du-te vino e și sus
2: da,
1: jos.
2: Da, da, e.
0: Gata, m-ați deblocat imnul.
2: Doamne, ce bine.
1: M-am și emoționat.
2: Domnilor și domnilor.
0: A avut premiera la ora 5. Dar pentru că v-ați descurcat bine la cuvântul meu secret și ăsta este cuvântul și anume lift, aveți dreptul să mai ascultați odată noul imn al emisiunii.
2: Ce? Mai am o chestie, vă rugăm.
0: Zice.
2: Vă, dacă se poate și dacă vă place link-ul, în timp ce îi dă imnul. Așa, imnul. În timp ce îi dăm play, faceți un story, de unde sunteți?
0: Da, la refren! Corect.
2: Că sunteți la birou, că sunteți bravo. În mașină, acasă, cu căștile pe stradă,
1: la
2: Iași, undeva.
1: La București.
2: Puneți-l pe Insta și dați-ne și nouă tag Popescu de la radio.
0: Mulțumesc!
2: Tea Teodorescu.
1: Da, mulțumesc!
2: Cuza, da. Și Radio Zoo.
0: Radio Zoo oficial, ăsta
2: evident.
0: E Instagram-ul.
2: O să ne-am bucurat super tare să vedem și de unde ne ascultați și să dăm și noi repost la treaba asta.
0: Și și un clip cu treaba asta.
2: Că suntem și super mândri. Asta cred că de mâine dăm start să facem asta. Da.
0: Bine.
2: Suntem domnilor super mândri de imnul ăsta și vrem să vă vedem și pe voi de unde l-ascultați și să dăm și noi share pe Instagram-urile noastre să vadă dușmanii că ne ieșit imnul ăsta.
0: Apropo, așadar, auzi, ca să ai dușman trebuie să fii important. Uite-te la noi.
2: Nu crede-mă, crede-mă.
0: De capul nostru.
2: E lumea dușmănoasă și degeaba.
0: Uite-te uite-te la fața tei. Ce dușmănie să poți să ai pe ea?
1: E, vezi că...
2: E cineva care...
1: Cineva acolo...
2: Adevăr e că nu.
1: Mai jos.
0: Da. Așadar, atenție, Radio Zoo oficial, Popescu de la radio, Cuza.t și Tea Todorescu. Faceți story și postați-l la refren cu o singură condiție. Doar dacă vă place.
2: Evident.
0: Cu
2: evident.
0: Cât sunt mai multe story-uri în care suntem tăguiți, cu atât înseamnă că v-a plăcut mai tare.
2: Da.
0: Și ați câștigat dreptul să-l ascultați din nou. În 3, 2, 1...

0: Eu așa, cu ce fac eu, îmi adun oamenii lângă mine. Că după ce am postat clipul ăla cu sticla, s-au adunat foarte mulți oameni, vreo 300. Așa deci, că am să mai fac.
1: Unde? Pe Tea Todorescu pe Instagram, nu?
0: Da.
1: Ăla-i contul tău.
0: Și mi se pare foarte drăguț, așa am.
2: Uite, spune un ascultător că am uitat să punem în versul și rubrica de gătit a tei. Păi da, e pe celălalt team. Ăla cu suntem atât de diferiți de zici că e diversificare.
0: Exact.
2: Sunt multe. Alt ascultător la un moment dat a zis: bine că ați uitat de Italia. Păi Nadia din Fabriano. Păi unde Fabriano e? Se contează e țara respectivă.
1: Și, nu știi
2: putem
1: ce?
2: Acum să trecem prin fiecare.
1: Orice ar fi, tot am uitat ceva. E foarte greu să 100%. Cuprinzi într-un nim de 2 minute jumate tot ce înseamnă radioul ăsta pentru voi. Radioul ăsta care, iată, în curând serbează majoratul. Adică 18 ani de când Radio Zoo este aici, 18 ani de când Tea are un loc de muncă stabil.
0: Băi, dar nu credeam eu că am să prind rădăcini 18 ani într-un loc.
1: Asta zic. Noi mai pe nou așa. Eu cred că am 16 ani și jumătate de când sunt aici.
0: Acolo, ce ai?
1: Iar Cuza face vreo 5 anișori acum în octombrie.
2: Fac acum în octombrie, da. Mai am o lună și un pic.
0: Acum
2: o lună
0: sunt
2: și
0: cei mai drăgălași la 5 ani. Pun întrebări, îi ții de mână. Muțu, muțu, muțu. La 18 ani ești deja obraznic, le știi tu mai bine pe toate.
1: Adolescentul ăla ne-a suferit.
0: Deci 16, nu mai zic, cu ea nu poți să te înțelegi. Deci la 16 ani.
1: La 16 ani jumătate e nasol, nu?
0: Dar ăștia de 5 ani, muți, muți.
2: Uite-mă, draga, vezi cum a făcut Tea diferență între noi? Că te-a făcut pe tine un obraznic și pe mine un drăgălaș?
0: De vârstă vorbeam, prieteni, da.
1: Mulțumim frumos, așteptăm story-urile, da? Pe Instagram și cu tagurile de rigoare, aferente. Ne întoarcem după pauză. Și uite, vreau să spunem la mulți ani lui Mihai, care zice așa: foarte frumos imnul, azi e ziua mea, vă rog un gând pentru mine, dragilor.
2: Te salută Mihai și la mulți ani.
1: La mulți ani, Mihai.
2: La mulți ani.
1: Ți-am trăiască.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Noua

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play.
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: serie de sărbători inepte. Astăzi este Ziua Internațională a Salamului.
1: E, da,
0: națională sau internațională?
2: Internațională.
0: Da. Gândiți-vă că e însă un motiv care poate să aibă logică. De ce ar fi pus oamenii Ziua Internațională a Salamului astăzi? Pentru că e prima zi de școală în multe țări și automat salamul, sandwich-urile cu salam sunt parte din copilăria multora dintre noi. Băi, nene, cum era?

0: simbolul de bogăție pe vremea când eu eram la școală, eram în băncile școlii, era salamul de Sibiu.
1: Evident.
2: Aveam să mă uit să văd cum arată salamul de Sibiu.
0: Cum știi? Mă, dar chiar...
1: Cu carne de cal?
2: Știi de ce?
0: Deci salamul de Sibiu și acum una dintre delicatesele mele.
1: Da.
2: Și de ce nu prea știu eu cu salamurile astea?
0: De ce?
2: Că tata n-a prea fost fan chestiilor astora și a zis că ar fi bine, mai bine să mâncăm.
0: Dar salamul de Sibiu e sănătos.
2: Era o perioadă în care nu prea găseai lucruri sănătoase prin copilăria mea și era așa.
0: Salamul de Sibiu e o rețetă de pe hăț.
2: Nu zic, mie acum îmi place. Știi care era salamul meu?
0: Eu pot să spun care, de la, ce producători îmi place mai mult de la salam de Sibiu, că sunt mai mulți care fac. Sisi. Ăla de la Agricola.
2: Agricola.
0: Ce Sisi, mă? Ce vorbești? Aici încă de Praga.
2: Ah. Auzi? Știi care era, doamna tăia, știi care era salamul meu preferat?
0: Care?
2: Reggaeton.
1: Salam.
0: Dar din seria de salamuri care ne-au făcut oameni mari, salamul Victoria.
1: Victoria era mai ieftin, adică dacă n-aveai bani de Sibiu, nu?
0: Da, da, era și ăla bun, apus așa și cu, cu grăsime și cu șuncă. Îmi place și salamul Victoria.
3: Știi care era salamul meu preferat?
1: E?
3: Florin!
0: Dar este cumva salamul parte din viața de școlar. Că în, mai țineți minte, ghiozdanul ăla în care mirosea salam?
1: Dacă îl uitai și nu-l mâncai?
0: Tot, nu că
2: mirosea gura colegilor la salam, băi, nu mai țineți minte? Serios, când vorbeau cu tine. Toți miroseam la fel.
0: Ăla era pariză.
2: Nu, și salam miroseam.
1: Vezi că mie, Alex, când era la grădini și eu nu-i făceam cu pariză, că, oh, nu, doamne, ce să se întâmple. Și a venit într-o zi copilul și mi-a ieșit acasă: mama, poți să-mi dai și mie, să-mi faci și mie sandwich cu salam de la de care miroase? Deci era nebunit după mirosul de pariză. Și ce să vezi, i-am făcut.
0: Da, e genial mirosul de pariză.
2: Da.
1: Vouă vă plac salamurile alea mari, felinile alea rotunde, mari, da, uriașe, sau alea mai mici?
2: Nu, mie îmi place ăla mare, că îl fac pe din două, așa, așa. Știi, îl împachetez și e mai multă carne, așa, nu știu.
0: Da, iată, este ziua internațională.
2: Mamă, mi-ai făcut o poftă de salam, Răzvane.
0: Cred că nu doar ție. Sunt convins că avem minim 10 ascultători cărora acum le plouă în gură doar pentru că noi am vorbit despre salam. Și pot să confirme asta printr-un mesaj pe WhatsApp la 0748111550. Dar acum, dacă tot v-am făcut poftă, să știți că aveți liber în viață, puteți să mergeți către alimentară, către să supermarket, să vă luați salam.
1: Mamă, eu să lucrez acum.
2: Dacă ai fi un salam, Tea, ce salam ai?
0: Dacă cu ai fi un... Florin salam.
2: Nu, n-aș mai, numai gata. Că
1: ceva
2: consumat.
1: Mic și iute aș fi.
2: Păi nu știu, zici ceva.
1: Dar nu știu denumirile, îți dai seama. Alea crude, uscate.
0: Crud uscat, nu?
1: Da, da.
2: Crude și uscat ai fi.
1: Da, crude și uscat.
0: Tu cu zace...
2: Da. Eu aș fi salam de vară.
0: Bravo, salam de vară.
2: Salam de vară, da.
1: Ăla de-a zis Răzvan că e de moas, cu bucăți de carne.
0: Ăla e Victoria, nu e de vară. Sunt două salamuri diferite, Tea.
1: Aoleu, și și ăla de vară era și el uscat.
2: Și ce ai fi fost tu? Ia, salam de vânat, așa de căprior.
1: De căprior.
2: De mistreț, am vrut să zic.
0: Da, mulțumim frumos pentru, pentru prima zi de radio din noul sezon. Și pentru că astăzi este ziua unei artiste care va lăsa în urma ei cu siguranță o piesă ce nu va fi uitată multe generații de acum încolo, vreau să închidem ziua de radio chiar cu piesa ei. Tea, despre ce e vorba? Ai idee?
1: Știu eu cine este doamna aia care m-a ajutat să câștig un ceas la un...

B a discului. Cum adică? Adică cei de la casa de discuri mizau pe o altă, pe altă melodie. B. Exact. Însă DJ-ii de la cluburi și-au dat seama de potențial și au întors discul și fața B a devenit I Will Survive de astăzi.

să plecăm. Vă mulțumim tare mult. Asta a fost prima zi din nou sezon. Ne-am întors la noi acasă. Ne-am întors după amiază, nu mai avem cearcăne. Am băut doar 3 guri de cafea, n-am mai băut 3 cafele în astea 3 ore. Și ne bucurăm că am lansat imnul și ne bucurăm că v-a și plăcut imnul și vă mulțumim mult de tot. Ne reauzim mâine de la ora 16. Până atunci, să vă relaxați. V-am pupat. Urmează Raluca.

0: personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo, pui grill 14 lei 49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Material modificat cu ajutorul AI.

promoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

cât cu Bruno Mars și cu această manifestare, practic, a lui, în care spunea că își dorește să fie miliardar. N-a ajuns încă acolo, dar are câteva zeci de milioane de dolari făcute. Suntem aici, așteptăm, nu-i nicio grabă, sigur va ajunge acolo. S-a făcut 7:10, ah, ce dur mi era să zic orele astea, 7:10. Raluca Benavides, să stăm împreună până la 10 din seara, ne facem de cap aici pe Zoom, aștept pe WhatsApp, dacă aveți chef de vorbă, la 0748111550, desigur. Ah, ce sentiment să vine așa pe vremea asta, atât de plăcută, să nu mai mor de cald pe drum. Chiar e ceva, mă face să simt că

văzut că s-a inventat tehnologia în care poți să trimiți un anumit miros, să-l teleportezi, cum ar veni, prin tehnologie. Nu-i chiar așa cum sună, ai un fel de aparat foto, să zicem, doar că nu e foto, adică așa cum ai capta o imagine, doar că tu captezi aerul dintr-un loc. Și această mașinărie, chipurile are toate aromele din lume și identifică acel amestec și ți-l trimite ție și abia aștept să fie disponibilă treaba asta. Momentan e, vă dați seama, la început, dar mă gândeam așa cum mi-ar afecta mie viața, la ce mi-ar fi bună treaba asta, și mi-ar fi bună în momentul în care voi îmi trimiteți o poză cu, nu știu, ceva bunătăți ce mai gătiți voi, sau de printr-o vacanță de la mare, să simt aerosolul ia să iau. Da, acolo m-am dus eu cu gândul. Poate voi aveți alte idei? Ia să vedem la ce ne-ar folosi o astfel de tehnologie. 0748 111 55 0. Acolo vă aștept, acolo știe să-i

0: Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
3: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmit în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de casă.
5: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
8: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
9: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
10: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
11: Rezervă acum pe animawings.com.
12: Anima Wings, the heart of Romania.
13: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
14: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
15: 40% și

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

știm exact despre ce e vorba. Zice, în momentul în care mama soacră scoate sarmalele din cuptorul de lemne de la țară, nu se compară cu nimic. Aoleo, ce bine sună, total altceva decât ce mi-a zis... Stai, cum se numește, că trebuie să zic. Ana Maria a zis, la ce prieten am, mi-a trimite probabil, cum să zic eu, la radio, să nu sune vânturi. E acceptabil vânturi.

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pigulețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un piculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
3: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500 de W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi eul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
10: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
11: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Rudia zice că piesa asta și Michico pentru ea astea sunt împreună. Fac hitul Very. Francesco m-a făcut să zâmbesc, mi-a scris pe WhatsApp, zice: Raluca, bine ai revenit la emisiunea ta. Da, bine v-am găsit în emisiunea mea. Da, mă bucur, mă bucur să fiu la ora asta. Mă simt mult mai în confort, pentru că e mai puțină lume în radio, simt că e mai intim, suntem mai adunați așa, mai conectați cumva, stăm și de vorba pe WhatsApp. Timpul trece, deja s-a făcut 8 fără un sfert. O să avem știri. Dar mă gândeam așa, toată lumea s-a întors la program, s-a întors din vacanțe, numai Simona Jurca așa la vacanță săptămâna asta, așa că petrec seara cu Ovidiu Petre, care ne aduce știrile imediat.

0: Royal Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul de cuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Proiectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel Capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: făcut 8 și 2 minute. Ovidiu Petre este lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Trenuri blocate în Ialomița, incendii în sud-vestul țării, 25 de grade acum în capitală. Avarie pe calea ferată, traficul feroviar a fost oprit temporar în această după-amiază pe magistrala spre litoral între Fete și ramificația Borcea. Măsura a fost luată în urma unui incident tehnic la locomotiva unui tren de marfă al unui operator privat. Defecțiunea a provocat un incendiu la vegetația uscată de pe marginea căii ferate. Întreruperea traficului a afectat mai multe garnituri ale operatorilor privați și de stat, în total 6 trenuri de călători. Între timp, două elicoptere au intervenit pentru stingerea două incendii de vegetație uscată și fond forestier din zonele Băile Herculane și Delinești din județul Caraș-Severin. Focul a fost semnalat în locuri greu accesibile pentru pompierii militari. ISU transmite că incendiul din zona Delinești s-a extins la o suprafață de aproape 30 de hectare și a afectat vegetația uscată și litiera, iar cel din zona Băile Herculane-Domogleț se manifestă la nivelul litierei și pădurii pe o suprafață de aproximativ 2 hectare și jumătate într-un perimetru greu accesibil. Între timp s-a încheiat ședința CSAT, a fost aprobat printre altele planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, în care se arată că țara noastră s-a angajat alături de aliați ca până în anul 2035 să majoreze alocarea bugetară până la 5% din produsul intern brut. Totodată a fost aprobat programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044, care transpune în măsuri concrete recomandările cuprinse în analiza strategică ca apărării aprobată de CSAT anul trecut. La sport, FC Voluntari a învins pe teren propriu scor 1-0 pe FC Argeș în etapa 8-a din Superliga. Victoria asigură 8 puncte izvovenilor, îi se află pe locul 15, argeșenii sunt pe 11 cu 10 puncte. În mai puțin de jumătate de oră începe partida dintre Universitatea Craiova și Ucluj, ultima din această rundă. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine vremea va deveni călduroasă, local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. În capitală, vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi variabil în prima parte a zilei și mai mult senin după amiază. Vântul va sufla slab și moderat, maxima termică va fi în jur de 30 de grade. Acum sunt 25 în București, cel mai rece este în Miercurea Ciuc, unde avem doar 17 grade în termometre, iar cel mai cald este la Alexandria, unde sunt 27 de grade Celsius. Gata știrile, era Luca Benavides, rămâne cu tine la zi.

zic vouă. Merele plutesc în apă pentru că aproximativ un sfert din volumul lor este aer. Și acum pot să înțeleg oamenii care spun, mă, și dacă mănânc doar aer, mă îngraș. Ei, da, dacă pe lângă aerul ăla sunt și mere, da. Mamă, și americanii ăștia, nu știu dacă la noi se joacă

de Labor Day. You can't catch a break, omule. Deci de ziua muncii, întâi mai muncitorescul vostru, are loc astăzi, 7 septembrie, când e zi de salariu la noi. Ah, ce frumos, ce frumos. Păi să ai spor atunci și să fie o zi frumoasă. Mă gândesc că e mai lejer, nu? E mai lejeră treaba și pe la voi. Bun, ia să vedem, dacă zici că ai plecat ceva să-ți fac așa niște chef de muncă, stai să vedem ce avem aici. Păi, avem o piesă care e foarte fresh la noi, nu știu prin state, în ce stadiu se află această piesă, dar vine de la

0: dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.

club, ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fit4you.ro și devină membru Le Club. Fit4you. Mai mult decât un abonament. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

și fata de dimineață, Buz Dumărar, Ema, s-au întors și au venit și cu vestea asta frumoasă că Zoo continuă să fie cel mai ascultat post de radio din București și din orașele din România în categoria de public comercial. Vă mulțumim, vă mulțumim frumos, așa, da. Da, s-au întors la...

părți și n-am putut să ascult și mă oftic, dar mâine dimineață îi ascult și pe postul Orașema, da? Și voi, și voi! Încă se simte așa, vara, se simte, măcar în difuzoare, Alex Velea.

0: și Misha Mil.
1: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochi flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
2: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Let's go. Ne întoarcem la

0: Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
1: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: pe festivalulsporturilor.ro. Miercuri, 16 septembrie. Vama vine la Berăria H. Trăiește un concert acustic sub cerul liber, pe terasa din Herăstrău, cu piese pe care le știi și le iubești. Perfect fără tine, Copilul care aleargă către mare și multe altele. Vama Acustic, miercuri, 16 septembrie, la Berăria H. Bilete pe yellowtickets.ro.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Ne întoarcem la hituri.

ai pus-o aici în playlist. Ah, da. Este ora 9 fix. Eso son rimo cu son like. Da, exact, aia e. 9 fix și hai să vedem cine aduce ora aceasta pe Zoo. Oh, oh. Mm.

0: e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almete, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

balcon. Măi, dar ce răcoare, ce plăcut, ce-mi place să fac emisiuni seara. E perfectă vremea în perioada asta. Doar că am auzit greierii, semn că toamna vine, nu doar calendaristic, nu doar meteorologic, de fapt, că... Da, vom vedea cum va fi. M-am uitat așa, pare că mai ține. Mai ține vara, mai ține. Mai stă cu noi, îi place. Îi place pe la noi, dacă am fost și drăguți. Am acceptat-o cu temperaturile alea de 40 de grade. Normal, cum să, de ce să pleci? Dacă ești acceptat așa cum ești și nu ești criticat. Rare, a pus de soare. Nu l-am prins, nu l-am văzut. Eram aici, preocupată cu voi. Alina Eremia și Puia.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! This is my

Dar nu-mi scapă nimic din ce apare nou, pentru că nu le scapă deloc colegilor mei de la online. Și am intrat pe radioso.ro și am văzut ce piese au mai apărut și s-a făcut videoclip, domne, la piesa Guess Who și Smiley. Totul pe nimic. De văzut că s-a muncit acolo frumos și sunt multe cadre interesante, multe idei mișto, felicitări. E o piesă de pe albumul lansat anul acesta de Guess Who, Tot Ce Audio, volumul 1. Și zicea că tot anul ăsta apare și volumul 2. Oare când? Oare știi ce bine? Da, aștept, aștept, pentru că e foarte bine, sună. Îmi place, îmi place cam tot ce vine de la Guess Who. Anul ăsta am fost binecuvântați cu acest album, dar și cu albumul lui Grasu XXL. Deci nu, a fost un an foarte bun.

foarte, foarte bun. Și mai e din el, deci nu știm ce o mai urma. Dacă intrați pe radiozu.ro, vedeți voi că și Florian Rus are piesă nouă, înseamnă ceva, așa se cheamă. Și mai sunt de ascultat. Dacă n-ați văzut încă Karol G și Bruno Mars cu Steel, l-am auzit pe Păun vorbind la radio, zicând că are ceva bun care o să vă facă să plângeți, și a difuzat piesa asta și a zis: hai, dați-mi mesaj dacă v-am făcut să plâng, să plângeți. Și am vrut eu să-i dau, să-i zic: da, pe mine m-ai făcut să plâng pentru că ai dat Bruno Mars la radio. Și poate, cine știe, ajunge și în playlist dacă îți place atât de mult. Parucă vine cu Pepa, apoi Morandi.

0: Indila, Dernier Dans.
1: Și uite că se încheie și prima emisiune din noul sezon. Raluca Benavides, sunt, mă bucur că am revenit aici, la locul meu, altfel mă simt mai confortabil, deși e același scaun. Vine Ovidiu Petre, ne aduce ultimele știri ale acestei zile de 7 septembrie, după Adrian Lup și el la locul lui, cum v-a obișnuit. Ne reauzim mâine și poimine și râs poimine și tot așa. Și am mai rămas în playlist ceva. Enrique Iglesias, Do You Know the Ping Pong Song? Și acum Ellie Brook cu A Boogie with the Hoodie. Seară bună tuturor! Lips Don't

0: știri la Zuc, Ovidiu Petre, bine ai venit!
1: Bun găsit, restricții de noapte în București, încă un nod rutier pe autostrada de centură, 19 grade acum în capitală. Dai de restricții pe șoseaua Berceni intră în vigoare peste o oră și vor sta în picioare până la 5 dimineață pe sectorul cuprins între străzile Panstelelor și Ristăion. Măsurile sunt necesare pentru lucrările de la pasajul Apărătorii Patriei și vor fi aplicate inclusiv mâine seară. Pasajul Apărătorii Patriei va avea 860 de metri și câte două benzi pe sens. Va traversa șoseaua Berceni dinspre turnul Măgurele spre strada Sergent Ion Iriceanu. Ar putea fi gata până la sfârșitul anului. Modificări sunt și la aeroportul din Otopeni. Serviciile de transport de persoane de la Aricoanda, inclusiv mașinile de taxi, ride-sharing și autobuzele STB, funcționează de astăzi exclusiv în terminalul plecării. Mutarea punctelor de preluare și debarcare a pasagerilor a fost luată în urma închiderii parcării supraetajate de la terminalul Sosiri, care a intrat într-un proces amplu de modernizare și consolidare. Durata estimată a lucrărilor este de 6 luni. Între timp, un nod rutier va fi construit pe A0 în nord-vestul capitalei. Proiectul a fost aprobat astăzi la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Va fi amenajat la intersecția A0 cu DJ601AB cu Dragomineș-Deal. Soluția aprobată prevede o structură giratorie sub pasajul autostrăzii și bretelele necesare pentru conectarea directă. Investiția este estimată la aproximativ 22 de milioane de lei. La sport, partida dintre Universitatea Craiova și Cluj, ultima din runda 8-a Superligii, este întoi cu a doua repriză. Oltenii conduc cu 3-0 în fața Ardelenilor. Tot astăzi FC Voluntari a învins pe teren propriu scor 1-0 pe FC Argeș. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei și mai mult senin după amiază. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi jur de 30 de grade. În această noapte avem un cer senin. Așteptăm cel mult 14 grade. Acum sunt 19 în București. Gata știrile. Rămâi cu Adrian Lup la Radio Zoo.

Mobla, Salif Keita și Benja, Iamore. Asta m-a ascultat la Zoo 22 și 8 minute. Bună seara, bună seara. E, altceva, altă viață, alt sezon, sezon...

nou. Ce bine mă simt pe programul ăsta la radio. Ce să mai, mi-am stins lumina, mi-am făcut așa o atmosferă relaxantă și-s pregătit să rămân alături de voi. M-am simțit cumva ca în concediu pe programul de vară, 19-22, 22 și un pic acasă. Acum s-a schimbat modificarea, am revenit cu toții la program normal și cu vești bune. Zui este cel mai ascultat post de radio din București și din orașele din România în categoria de public comercial. Și pentru asta vă mulțumim! Așa începem noi noul sezon, cu rezultate de audiență care reconfirmă poziția de lider și super energie pentru lunile care urmează. Adrian Lupa aici, vă salut! Sunteți pregătiți, da, să rămâneți alături de mine, pentru că știți, ca de fiecare dată am cea mai bună energie și cele mai bune piese. Ca de exemplu, în noul sezon, oficial, începe acum cu această piesă. E gata vara, oficial, cel puțin în calendare. E toamnă, piesă de vară. Mai merge, mai forțăm puțin vara, că temperaturile ne-au ajutat și ne vor ajuta și în continuare. Vama perfect fără tine, cum spuneam. Hugel Ultronate, Moving to the Sun. Poi vine și

0: Lady, Halloween. Asta am ascultat la Zoo. Bună seara din nou, 22:23. Gata, s-a terminat meciul din Bănie. Ultimul meci al rundei cu numărul 8 în Liga 1, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. Cât credeți? Hai ziceți. 4-0 pentru Olteni. 4-0, bă, băiatul în halul ăsta. Ce credeți? Toate cele 4 goluri s-au marcat în repriza a doua, de 0-0 la pauză, 4-0 la final. Interesant, oltenii se dezlănțuiră după pauză, vorba aia. Hai să vedem ce-or face și până Europa, că acolo ne interesează, sau mă interesează pe mine, în mod special, mai mult, cum se vor descurca în Conference League, pentru că ne reprezintă pe noi. Andra, Anotimp, am pregătit pentru voi la radio, vine și Nicole Sherry apoi cu Pic de Dragoste și Beyoncé cu Shakira, Beautiful la RPZ.
1: Ne întoarcem la hituri.

Hey, Shakira și Beyoncé, Beautiful Liar. Asta am ascultat la zi, este 22:33. Păi n-aruncăm noi o privire peste harta temperaturilor să vedem cum stăm cu vremea în plină toamnă. 20 de grade la ora asta în București, eh? Altceva. Altceva, simțim că e totuși 7 septembrie, sunt 17 la Pitești, 15 grade acum la Sibiu, 14 la Brașov, 18 la Craiova și la Timișoara, 17 în Oradea, la satul mare avem 16 grade, sunt 15 la

0: mare. Iași și Bacău 16, sunt 18 în Constanța, la Galați 16, la Deva 16, la Alba Iulia și de asemenea 16 grade Celsius acum în Cluj. Bine, bine, bine, bine. Ina, Morenito, Lazy Ed și Joe, mor după tine și apoi Jochi, Raluca și Cela, Bump, Adrian Lupai, salutare încă o dată. Cred că o să fac o vizită până la bucătărie, așa pe repede înainte, să-mi fac o cafeluță. Am nevoie de mai multă energie pentru voi până la ora 1. Chiar și așa. Revin. Stați pe Zoo.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Irina Rimes există, asta am ascultat la radio, piese noi lansate în ultima perioadă. Ia să vedem despre ce este vorba. Înseamnă ceva. Așa se numește cea mai nouă piesă semnată Florian Rus. Mai avem de la Guess Who și Smiley Totul pe nimic, Ela Trandafir și Andrei Bănuță de neînlocuit, Karol G și Bruno Mars Still, Jojolina de la Joe Andia, M-am trezit aici, Cardi B, Aha, Olivia Adams cu Vank, Viva la Vida Dragostea, piesă care a fost cântată și la matinalul de Varăzu, Matei Acuza și Popescu săptămâna trecută, și alte și alte piese române și internaționale, tot ce e nou în materie de muzică. Când vreți voi să ascultați, găsiți pe radiozu.ro, acolo la secțiunea muzică, piese noi. 22:52, atât arată ceasul, după ora 23, știți regula, facem prezența. Până atunci am mai pregătit pentru voi Shimza, Arco și Casango, Fire Fire, DJ Project și Mira, Chia inimii mele și Smiley cu Feli, Vals pe Zoo.

de voi. Spuneți-mi, cum sunteți? Care-i treaba? Care-i șpirul, vorba aia? Munciți, nu munciți? Sunteți în continuare fericiți pentru că sunteți în concediu și n-ați început munca? Cum a fost la școală? Bine, nu pentru voi, pentru ai voștri. Probabil cei mici dor la ora asta. Și tot felul de detalii de genul ăsta pe care merită să le spui la radio într-o seară de 7 septembrie. Toate mesajele vin pe WhatsApp, le aștept acolo să fie neapărat semnate la 0748111550. Și dacă n-ai reținut, mai ai o șansă, 0748111550. Revin cu mesajele imediat. Florian Rus, Holy Moly, atâtea inimi mai am pentru voi. Moly și Shenshea și Kita The Max și Hugel cu Soul Jamaican Bam Bam pe Zoo. The best radio

Pussycat Dolls și Snoop Dogg Buttons. Asta am ascultat la radio, 23:42. Gata, am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Bună, n-am somn, sunt îngrijorată că mâine am să fac buletin. Așa. Păi și ce e așa complicată treaba? Că e simplu. Nu fi îngrijorată, relaxează-te, e ok, se rezolvă. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău, Sat Românește. Salut, sunt prezent aici, ascult Radio Zoo. Bine ai revenit la programul normal, mulțumesc tare mult. Beau un pahar de apă plată, aici sunt 13 grade, mulțumesc de o piesă, 2, 3, 5, vreo 14 bucăți. Cu mare drag, Costin, te salut, toate sunt pentru tine. Adrian, te salut, ascultătorul american, mă bucur că ai revenit la programul normal. Sau mă rog, că fiecare a revenit la programul lui. Săptămână ușoară tuturor, Doamne ajută, ascultătorul american, te salut! Bună seara, acum plec la muncă în Londra, muncesc de noapte în Canary Wharf. Te salută Sorin și te ascultă cu drag. Salutare, domnul Sorin, mulțumesc pentru ascultare. Salut, domnule Lup, Bogdan aici, șofer de ride sharing în București, prezent la datorie. Vreau să plec și eu acasă, dar nu mă lasă aplicările, căci primesc curse în continuu. Pe bune? Bravo, bravo, mai stai atunci.

Bună, eu încă sunt la bucătărie de la ora 12, coc ardei și gogoșari. Am tocat ardei așa pentru zacuscă, mai am de curățat ardei și gogoșari copți. Nu știu cât o să mai pot sta în seara asta. Poate o să țin de urât până la ora 1 și ținând cont că mâine e ziua mea Sfântă Mărie. Seara frumoasă, Mariana din Hălăucești, Iași. Fii atentă, Mariana. Când te simți obosită, te bași la somn. Nu forța, că n-are rost. Cât consideri tu, da? Te salut și la mulți ani în avans. Salut, zi liberă azi. Încă e 15 și 17. E ziua muncii, Labor Day. 1 mai, pregătesc bicicletele să ies cu... Cât? 1 mai? Păi care 1 mai? Că suntem în 7 septembrie. Sau nu înțeleg la ce te referi. Mi-a scris în paranteză. Omul, pregătesc bicicletele să ies cu fiul meu, Braden, la o tură prin cartier. Cald, foarte cald. Am vrut să mergem la lac să ne dăm cu caiacele, dar e prea cald. Vă ascult în garaj, Constantin, din Mount Juliet, Tennessee, US of A. Salutare acolo, luminează-mă și pe mine cu ziua muncii, cu astea, cu 1 mai. Bine ai revenit la programul tău, Lupule, te salută Dinu din Pitești. Salutare, Dinule, mulțumesc tare, tare mult. Ia uite, mă, că oamenii mi urează bun venit pe programul normal. Asta e de bine, nu? 23 și 45. Dacă mai aveți mesaje, haideți pe WhatsApp. Faceți prezența la 0748 111 550. Și rămâneți cu mine pentru că am pregătit Delia analog. Vine și Irina Rimes, Visele și Kelvin Harris cu Dua Lipa, One Kiss pe Zoom.

0: spus, Doamne ferește, am scăpat de prima zi din săptămână, neața din nou. Am trecut cu 5 minute de miez în nopții, tot eu aici alături de voi, Adrian Lupe, evident pregătit și pentru ora aceasta, pentru că până înspre ora 1 mai rămânem, iar voi văd că sunteți în continuare prezenți și asta mă bucură. Chiar și la ore de genul ăsta e bine ditat. Ia uite, mesaje scrise, mesaje vocale, ditati, stați așa.
1: Salut Adi, te salut de mandi și sunt prezent pe Radio Zoo și bine ai revenit la programul vechi. Stai o să ai minunat, Adi, și o săptămână minunată să ai.
2: Bine ai revenit la programul vechi, domnul Lup. Dar când vine concursul cu Ascul Radio Zoo?
0: Aoleu, dar foarte curios ești, măi Manule, ia stai cu urechea pe radio și o să afli. Bună seara, Adrian, se o seară liniștit, aniversare fericită, pupici pentru Daviduțu, Mirela din Irlanda, să rămână Mirela, mulțumim mult de tot, te pupăm, ce faci, cum ești, care-i treaba, cum-ți merge? Bună seara, vă salut din Suceava, fac pireu cu pârjoale de pește, salutări ție, soției și soacrei tale, să rămână, mulțumesc tare, tare mult, stimă și respect, ia uite cine ne urmărește pe Facebook, sau pe TikTok, sau pe Insta, sau pe unde. Bună seara, am drum spre casă, vă ascult în căști, mă ține treaz să nu dorm pe drum, Ionuț din Germania. Doamne ferește, dacă e să fie somn, trage-vă dreapta, frumos, dorm 2, 3, 4 ore acolo și gata. Ți-ai revenit, te salutăm. Labor Day e ziua muncii ca 1 mai în România, doar e în prima luni din septembrie. A, gata, am înțeles, perfect așa, așa trebuie să zici din start, băi, băiatule, bă. Mulțumesc tare mult pentru explicație. Salut, Adi, ce părere ai despre derbiul Dinamo FCSB? N-am nicio părere, că n-am văzut meciul, m-am uitat la insulă. M-am uitat și la insulă, m-am uitat puțin și la meci, dar a fost mai spectaculoasă insula decât meciul, sincer să fiu. Bună seara, eu vă ascult cu drag, partenerul meu de drum, Andreea. Ia să vedem ce face Andreea, pe unde e? Undeva pe șoselele patriei, cred, nu știu dacă e în România sau nu, dar poți să ne dai mai multe detalii, domnșoara Andreea, ca să știm. Așa, mesaj pentru Mariana din Hălăucești, vreau și eu zacuscă și eu sunt tot din Hălăucești, dar plecat în Anglia de 20 de ani. Sper că te-ai distrat la bâlci și la mulți ani de Sfântă Mărie, Andreea din Manchester. Cred că mesajul cu distracția de, pentru bâlci, cred că e tot pentru Mariana din Hălăucești, nu? Bănuiesc, nu știu, să vedem, ia să zică și Mariana. Așa, o să mai stau că profit că merge treaba în seara asta și așa mâine nu am de gând să ies pentru că începe sezonul de Champions League. Mi-am propus ca anul acesta să nu ratez niciun meci de al lui Real Madrid. Sper că revenirea lui Special One la Real Madrid să fie de bun augur de data asta. Oricum se anunță un sezon interesant în UEFA Champions League. Hala Madrid! Ok, ia uite cine mi-a reamintit că era să uit. Salutare Adi, nu de mult am terminat cu alergatul, aproape 16 km. O, așa da, altceva, frumos, bravo, Florina, da, mesajul ăsta, nu s-a semnat el acolo, da, am văzut eu aici la detalii. Vă zic neața din nou și vă invit să rămâneți cu mine, da, pentru că mai am pentru voi niște piese, iar voi dacă mai aveți pentru mine mesaje, haideți pe WhatsApp la 0748111550. Și nu uitați.

Este Andia, bună dimineața, aș fi iubit-o. 12 și 22 de minute. Avem 5 piese noi nouțe în playlistul Radio Zoo. De la Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G, Te Olvido, Peggy Goo Woman. De la Sunny James, Ryan Marciano, piesă nouă. De la Teo Rău și Domino, Nu ajung acasă. Utopia, Crew și Misha Miller, Too Hot to Be Friends. Și cam atât, astea sunt cele 5. Dacă vrei să le dai un play, le găsești pe radiozu.ro. Dacă nu ești fiert să faci asta, sau fiartă, vorba aia, le aștepți rândul în playlist, pentru că exact asta spuneam, sunt 5 piese noi nouțe în playlistul Radio Zoom. Și avem J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight, Emma, Noaptea, și apoi Mary J. Blige, Family Affair. Bună dimineața din nou!

Family Affair. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața din nou, 12:32. Apropo că mi-ați adus aminte de faptul că reîncepe, mă rog, e o nouă ediție de Champions League. Hai să vedem ce meciuri avem astăzi. Cam trecut de miezul nopții, deci astăzi am scăpat de 7-8 septembrie. De la 19:45 două partide, AEK Athena, LASK Linz și Club Brugge cu Aston Villa. La AEK Athena nu joacă ceva băieții noștri? Da, uite, Răzvan Marin. În Champions League, cotă de piață 3,9 milioane de euro. Bine, și de la ora 22, restul partidelor, 4 la număr, Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City, Lille, Betis și Real Madrid, Inter. Real Madrid conta contra Interul lui Cristi Chivu. Mamă, ce meci tare! Mamă, ce meci tare aici! Deci, duelul antrenorilor, Mourinho versus Cristi Chivu, portughezul versus românul Cristi Chivu. E, acum rămâne de văzut, deci mâine seară știm la cine uităm și despre ce vorbim din când în când, dacă se întâmplă ceva deosebit de important în această partidă. Altfel, rămâneți cu mine pentru că mai am pentru voi acum Heaven, I Run, Benny Blanco și Selena Gomez plus Becky G, Te Olvido, asta e una din cele 5 piese noi în playlist-ul Radio Zoo și apoi Kesha, TikTok pe Zoo, bună dimineața! 3, 2, 1, ne întoarcem la hituri! Let's go!

Ei, Kesha, TikTok. Bună dimineața, Vank și Olivia Adams au cântat în premieră la Radio Zoo noua lor piesă care se numește Viva la Vida Dragostea. Foarte, foarte tare. E un cântec despre bucuria de a iubi așa cum vrei, pe cine vrei, fără reguli și fără presiunea de a te întreba dacă ceea ce trăiești se încadrează în așteptările celorlalți. Adică e o declarație despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma propriile emoții. Și dacă n-ați prins momentul, ia fiți atenți. Scurt așa, foarte scurt la ora asta.

0: Așa da. Dacă vreți să ascultați integral pe canalul de YouTube Radio Zoo sau pe radiozoo.ro. Succes!
1: Ne întoarcem la hituri.

S-a făcut ora 1 fără 2 minute. Ce ai pățit? Adi, ce faci? Ce ai pățit? Te-ai gândit să vii la Zoo, zice Florin. Da, m-am gândit, am venit și am plecat. Pentru că e prima emisiune din noul sezon. A decurs bine, asta datorită vouă, celor care ați fost alături de mine și ați dat mesaje, evident. Știu că sunteți și ceilalți care nu sunteți atât de vorbăreți, nu dați neapărat semne de viață pe WhatsApp, dar știu că sunteți acolo undeva și mă ascultați. Mulțumesc tare mult că ați stat cu mine în această primă ediție din noul sezon. Ne reauzim tot astăzi, da, tot de la ora 22, am scăpat de prima zi din săptămână. E deja 8 septembrie, adică marți, în această dimineață, evident, buzdu și morar, vă dau trezirea, începând cu ora 7, aici, la Radio Zoo. Să aveți o noapte bună, vă las cu Alec Benjamin, apoi Lazy Ed și Joe Mor după tine și Nelly plus Kelly, Dilema.